Adam ümidini ən bəx yerdə qoysa bolmaydığını dəl özü və besib ötgən yolu. Həmişdən ızdınış ki, ərzidiğa yeri boludu. Əbləb, səbləb ötküzvəsiniz, haman bir günü özünüz qayğırışınızı doğru gelodu. Şuna nəticə üçün ögəngən kəsbi dərislə, imtihan üçün ciddi yadlıqan sözlüklə, qısqıcı tarixinin məzmununu molraq qılış üçün qatnaşqan pahaliyyətlə, bir təksili üzülüb getidiğən iskeletdən başqa dərs dəməz. Aldıraş ötkən yolladın yıllağa pəqət tatarğan çıraylı qalıdı. Bir xətərlik duyğusunu özünüz ki, özünüz bir şans gerək. Reallıqda qanqırab, ya ki, qeynilib durub öz bedilib atqanda, tayınışqı buluduğan bir dınbır nərsə, dəl qalıbna xatırcamlıki və puxtılıqi. Şuna ciddiləşmən, aldırmən. Hər bir qadımınızını puxtı besin.

Erişkeleriniz asan kolgu kelmegen bırak, hemmisi şundaq buluşqa tegişlik. Şangang'nın Vaqt Oğrısı namlıq filmini körüp əhli yaxtırıp qağa idim. Bu filmdeki ən nadir səhnə sözü dəl, hayatta işençki erişdə çoxu kəm bolsa bulmaydı. İqtisadi kriziz, tayfun borini, küşlük 5-ci numurluq toplanı başını keçirgen, həm də ən yıqın adımı qanrağığı qırıbları bolub aləmdən ötkəndin kiyin, film bizgə hayatta əqidi buluşu kerekliğini etib berdi. Bu filmni mən 10 qetimdən az gömüdüm, amma hər qetim körsəm, hər qetim yığlayman.

Bu yıl tor çolpanlarının gapları bəhli köpeyip getdi. Menin toluqsızlık sabahdaşlarımdan biri dəl tor çolpanı. O xeyli çıraylıq bolub, toluq oturunu pütürüplə taubaudu dükkan açdı. Hazır anca monca namı mı çıxdı? Mən Koreyaga bağa vaxtımda kiyim pasonu tallavatqan onun bilən pat-pat uçuruşup qalatdım. Biz birlikte tamak yegende daim onun çıxıq tigib, ''Oy, bir ırgıpla tor çolpanı bop getipsiz o, taubaunun qayargılı qarısı siz'' desem, o xıcıl bolub külüp qoyatdı. Әмілетті о бұлаға тасады белі ерішіп қаған әміз. Кейім сетішіне дәсіліп ашылғанда, кичекіні бір қыз топтар қытыш базырғы беріп, шөчағдығы моды болған пасулла қажыланған чоң кичек қары қалтыланы көтіріп ерді. Малланы қажылап, пошта вән йоланмаланы салыдыған боғашқа, әдіген саат 5-та өйден чықып, кеч саат 2-лерден ашқанда андын қайтып келетті. Dəsləb başlığında mal yetküzüdüğü yerdeki usta malını yutirip qoydu. Şunun bilen xeridar onu paş qılıp tıllap yığılıp davetti. O ciddiləşkənədən nəmi qılarını bilənmədi. Onun nəticəsi ancaq yaxşı bulmuşsunu, əmma sürətki tartışını və soğudunu yaxşı görətdi. Nurğun nərsini nöldün başlap ögünüb, yetərlik türü bulmuğan əhvalda üstəl çarıqıdan paydalanğan, atanısının tıllaşlarıqı çıdap durub sürətki tartış noxtısını tətki qılğan idi. Bir qetim o özünün mal elib öyge qaytıb atqanda, avtobus işki qısıb elib bir xaltısı çüşüb qalqı. Qoludiki işki xaltıdınmı töşük içilib, kimlənin yergi çeçilib gətkəndiki. Şu çağda yardamsız qilib, nəx meydandılı yıqlap gətkəndiki. Yoldun ötkəllə onu körüstüb bir nəmələni digəndə, uvalçılıq yes qilib, yəni bir dəm yalğandın kiyin, tən bərgözü kəlməy, arqıqı qaytıb, kimlərini birdən-birdən teyirqallıqını etibərdi. Şu günü o barlıq besimlağı bərdaşlıq berib, özünü toxtumay ilhamlandırğan idi. Şunundan kiyin, onun sodisi barğansırı yaxşılınıb getdi. Mən onun nam qazanış cəriyallarını öz közüm bilən körgəşkə, könlümdə, ras, o nam qazanmasa qandaq boludu, ayda neçə milyon tapmasa qandaq boludu, dəb oyludu. Köpüncümüz köz aldımızdaki çıraq nurunun sayısını ilə körümüz, amma onun arqısıdaki azabqı bərdaşlıq berəlişimiz qiyindur.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, dalı tənərkiti tədrici halda ammanın sağlamlıq və turmuş sübtigi intilişidiki mühim vasitəyə aylandı. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 400 milyon. Bu dövlətimizdə dalı tənərkitiyə qatnaşqan adam sayı. 100. Bu 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında eniq otur quyulğan 2030-cı ilə barğanda Türkü bolup berpa kılındığın yukur sübətlik dala tənərkiti mənzil qayının sani. Aslandiki ammının kızıqışıdın, köpsandiki ammının kündülük adeti yüzlengen dala tənərkiti, tədirci alda ammının sağlamlıq və turmuş sübtigi intilişidiki mühim vasitiga ayılınıp, kən kəsib tərəqiyyat pürsti elib gilidu. Su, quruqluq, hava, kulupin etiş. Bir qetimliq taqqı yamışış. Bir qetimliq qar deyiliş, bir qetimliq dalada iqınq qarşı yüzüş. Hər qetimliq dəmiliş məzgildə dalağı atlınış kişilərinin cismani və ruhi cəhətdən aram alıdığan qızıq tallışı bulub qaldı. Təbiyyət ki yıqın, ərkin azadə bu xıl turmuş suli və özgüç təsirat texim köp kişini öydün çıxıb bu hərəkətki atlınışqa cəlib qılmaqda. Qatnışıdığan kişilər sicil kəngəydi. Kəsb ekologiyası muqum zoraydı. Dala müsabıq işleri üzlüksüz köpəydi. Dala tənərkiti nokol mədəniyyət təntirbe paliyyətidin istimalğı törtkü boludğan, kəsbki küş qoşudğan, xalq durmuşıqın nəbiyyət küzdğan tərəqiyyat yeni motoru qaylanmaqda. Muşundaq arıq görünüşdə əsləlləri mükəmməl, mülazımıtı əla, bixətər, kolay bolğan bir türküm dala tənərkiti mənzil qayını bərpa qiliş, dəl vaxtıda boldi. Onun istiqbalı parlaq. 15-ci 5 yıllık yirik plan proqramısı da su dairisi, hava boşluqı, tağlıq qatarlıqlarını dala tənərkitigə bir xətər, tərtiblik eçi düşünü alıq silcidiş otur qoyuldu. Həm sağlam cungo quruluşu məxsus səyibisi də, qar, muz, tağlıq qatarlıq 100 yuqur sübətlik dala tənərkiti mənzil qayı bərpa qılışıq türtkü buluş otur qoyuldu. 2025-ci ilə 10-cu ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Təntirbe Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beijing şəhəri Pingu rayonu, Çinxay Köli Dala Tənərkiti mənzilgahı qatarlıq 49 mənzilgahını, birinci türkümdeki yuqur sübətlik Dala Tənərkiti mənzilgahı quruluşu rayonu tizimlikigi kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunç Türküm'də noxtuluq qollaş tizimlikigi kirgizilgən dala tənərkiti mənzilgahları, tağlıq, su üsti, qarmuz qatarlıq türlük təbii rayonlarga çetildi. Türləri mol və köp xıl. Ənənivi taqı çıxış, qar delişdən özgücə tüvən boşluqda uçuş, taqtı qol vaqqıca oxşaş bolmağan həvəskarlarının ehtiyacını qandıralaydı. Uxturuşda mundaq aydınlaşdırıldı. Yuqur sübətlik dala tənərkiti mənzilgahı quruluşu noxtada sınaq qılıb ülgü körsütüş, yəki viviski esib nam beriş bolmasdın, bəlki dala tənərkiti baylıqı üstünlüki və tərəqiyyat asası bar rayonlarını teximi dəlcaydı qollaş və küş qoşuş. Noxta arqılıq dairini yitəkləb, dövlətimizdən dala tənərkiti kəsbinin tərəqiyyatıqa türtkü buluşdiki mühim tədbir. Bu il 3-cü ayda Saudi Ministerliği qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən, sayahat mülazimiti eksportini ilgir sürüb, çiğradın kiriş istimalini kengaytış toğırsızdiki siyaset tədbirlədə, şəraiti bar caylarının yuqur sübətlik dala tənərkiti mənzilgahı arqılıq, çətəl dala tənərkiti həvəskarlarını kilişki cəlib qılışıqa ilham veriş məxsus tılıq elindi. Bunun da şunu körülüşkü buludu ki, devletin yukarı katlamdın pilallışıdın köp tarmaklarının yürüşleşken tedbirleri geçe, devlet işçideki kesplerini yetiştiriştin, halkara bazarını kına yetişkice, bir katar siyasetler ziş oturu koyulup, kollaş salmakı sıcıl zor aytıldı. Yukarı sübətlik dala tənərkiti mənzilgahını sızıp çıkış. Kandakçay, yukarı sübətlik dala tənərkiti mənzilgahı kuruşku maskeledu, Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Təntirbe Baş İdarısının alaqadar siyasətlərdə mundaq töt şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat asasığa igi buluş. Bu asaslıqı təbii baylıq üstünlüki, tərəqqiyyat təcrübisi, bazar mühiti qatırıq cəhətlərdə ifadılındı. Dala tənərkitini tərəqqi qıldırış aktiplıqıqa igi buluş. Dala Tənərkiti Mənzilgayı Qurluşu xizmətini hökumət xizmətinin gün tərtibigə kirgüzüş. Kən Dala Tənərkiti Tərəqqiyyat Boşluğuna igi buluş. Dövlət işçi sırtıdakilərini kən köləmdə qatnışqa cəlib qılalaydıqan buluş. Yerlik maliyyə əkvalı məqum buluş, tür qurluşu və kiyinki ticarətini qollab, yüşürün qəris xəvb xətirinin yenidin köpəyişidin saxlayalaydıqan buluş. Dala Tənərkiti Mənzilgayı Quruş addi alda bir tağını dairləş, bir köl bərpa qılışəməz. Əməliyyətdən ayrılğan, çoğun və tez buluşunu közləydiğən siyasi nəticə quruluşu. Yen obraz quruluşu qılış texim əməz. Kəsb sahəsindəki kişi mündaq təklif bərdi. Tür xaslıqını pərqləndirib, paydalış xarakterdəki türləni dadılıq bilən bazar ticaretdəki tapşırıb, xalqara ölçəmgi seliştirib, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, soğudu qımitini östürüş. Amevi mülazimət türüdiki türlər qarda aldı bilən nopus zeş rayonlarını qaplab, 15 minutluq çini qış çəmbirki kirgüzüb, mənzil qaxının ravallıqıqa kapalı tıqılış. Şunonlan bir vaxtda əslə qurluşuqa material tallaşını qatıq kontrol qılıb, keyinki asıraş tənarxını tövəllitib, uzaq ünümlük ticarətini işqa şürüş gerek. Kişini təlpindirdiğən dalı tənərkiti mənzil qayıda köpüncə tağ dəriyalarını körgülü buludu. Ekologiya asası irəni və tərəqiyyat hayati küçünü tən hazırlıqan buludu. Bu, dalı tənərkiti mənzil qayı bərpa qılışda öz alayidliki gibirləşdirib, qatlıq detal əsləlri və yumşaq mülazimətinin dərəcisini mas qədəmdə östürüşkə diqqət qılış gərəklikidən dərək berdi. Məsələn, Adem iqimini nazarət qiliş, kontrol qiliş. Sallıq məlumatını körgülü buluş qatarlıq texnikilardın paydınlıb, su mənbəsi, tez tok qaçılaş üskünüsü və ciddi qutquzuş maddi əşyaları qatarlıq asasi ehtiyac cəhətdə zapas saxlaş xizmətini yaxşı işləb, ticarət ünümün östürüş. Bir xətərlik, qutquzuş mülazimətini yaxşı işləb, dairələşdirib başqırış bilən rəqəmləşdiriş vasitəsini birləşdirib, bütün günlük, Strolluq bixətəlik muhafizəti sistemisini bərpa qılış. Mənzilqaqdaki qatnaşını cipslaşdırış xizmətini yaxşı işləb, həm şəhər ayını, vokzal qatarlıq yolaçılar mənbəsindən mənzilqaqqa bardığan çox qatnaşını yaxşı qılıb, həm mənzilqaqnın işki qısmındakı kiçik qatnaşını yaxşı qılıb, inçik ticarət arqılıq səpərgə çıxış umumi təsiratını östürüş gerek. Trilyon dərəcilik bazar tez sürətdə şəkillənməkdə. Tunji Türkümdeki yukur süpetlik Dala Tənərkiti Mənzilgayı Kuruluşu rayonu tizimlikiden şunu körülüşkü buludu ki, Nurgun Tör, Beijing, Tianjin, Hebei, Changjian Dilsi Qatarlıq dövlətinin mühim strategiyelik rayon orınlaştırmasını zış çördəb orınlaştırılgan. Məsələn, tizimlikke Beijing'deki Jinhai Gölü Qatarlıq 2 orın, Hebei'deki Beidaihe Qatarlıq 3 orın kirgizilgen bulup, Bu, Beijing, Tianjin, Hebei rayonidagi aloqador kasblarning mas taraqqiyotiga turtki bo'lish qipaydiliq. Dunyoga nazar salsak, g'arbdagi ba'zi taraqqiy topgan davlatlarda dala tanarkiti kasbi allaqachon pishib yetilgan taraqqiyot logikasi va kasb sistemasini shakllantirgan bo'lib, tantarbiya, madaniyat, sayohat, jabduq yasimchiligi, yotoq, yemak-ichmak qatorliq sohalardan olqidi. Kəsb zənciri uzun, yedəkləşanlıqı küşlük, işqorunu siğimi çoğun. Şünç yəqin, şünç güzəl, həbdə axırı xıbıyı kiliş, əqiqi istimal yüzün işi bulub qaldı. Xıbı ölkülük təntirbə edarısının başlığı Wang Biao muxbırıq tunuşdurub mandaq dedi. Xıbı bütün yer şəkli, Beijing tencini orab duruş, qışlıq olimpik tənərkət müsabıqısı mirastırı qatarlıq gəvdilik əvzəliklərini toluq cari qıldırıb, Bir qatar siyasət öcətlərini çıxırıb, Xıbidiki dala ölkə dərəcilik yadroluq IP bərpa qıldı. 2025-ci ili Xıbi ölkəsi bu içə 1614 meydan dalı tənərkət müsabıqısı ötküzülüb, bultır qoxşaş məzgildikidən 104 bütün %5% işib, 14 milyard 300 milyon yuanlik istimalğa törtkü boldı. Xıbi ölkülük təntirbə edarısının mağın başlığı Tian Jiangong mundaq dedi. Xıbı ölkəsi yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı quruluşunu yeni pəlligi kötürüşkü törtkü bulub, texim köp xalqaralıq və dövlət işçidiki ali dərəcik müsabıqlarını kirgizdu və yetişdürüdü. Şunun olan bir vaxtda Özgüçe, pərəxliq dalı mənzilgayı topunu bərpa qılıb, dala cabduqlarını yasaş,

مسابقه اقتصادی، تن تربیه سیاحتی، کتنش، آرامیش قطرلیق علاقدار کسب‌لرنی زور کش بلن ترقی قلدروب، کسب‌لرنن چونکور یوغورلشیغا ترتکی بولودو. جوجاندا اودا نچیل دالا تنرکتی یغنی اوتکوزولوب، اولکوویچه 10 یخشی سو بویی دالا تنرکتی سورنی، 10 چون دالا استراحت سیاحت منزلگاهی قطرلیق دالا تنرکتی منزلگاهلری آرق‌آرقیدن اعلان قلیندی. Güjoda da g'arbi qism tantarbiya yangi kuchi harakati qatorliq 6 chon o'tkalik hujum qilish harakati yo'l qo'yilib, xalqaro ta'sir kuchiga ega tog'liq dala tanarkiti manzilgohi barpo qilinmoqchi. Davlat siyosatining sijil kuch qo'shishi, yerlik amaliyotining uzluksiz cho'nqurlashishiga erishib, mamlakatning har qaysi joylarida aloydiligi roshan, mulozimati a'lo, turtkisi kuchli bo'lgan bir turkum dala tanarkiti manzilgohlari tez maydon keladi. Kesb sahasidagi kishi mundaq qardi. Bu dala jabduqlari va buyumlarni yasash, manzil rayoni bilan sayohat tijorat subsi, o'zgacha musobaqa qatorliq kasblarining shakllanib, ham turtki bo'lishga turtki bo'lib, trillion darajalik iste'mol va selinni yushirin kuchini qo'yib berib, aloqador kasblarning taraqqiyotiga uzoq muddatli quvvat qo'shidi.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, yan telefonda əks etdiyin qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı mı? Muxbirimiz Güldür Sürət bu vaxt xəbər verirdi.
1: Bəzdə birərsinin yan telefon oynayıb edib toyuqsuz çöçüb varqırab orundan durub Allah sadlıq bilan zərərli iş izləyinni görürüz. Yan telefon göstərən qaldıq tok miqdarı batareyanın qaldıq tok miqdarı emas. Bu nöqtəni aydınlaşdırış üçün biz aldı bilan yan telefonun tok miqdarının qandaq işləyəcəyini bir anlap baqaylıq. Telefonun qancılıq tokı qalğanlığını qandaq bilgili buludu. Hemimizgə məlum ki, yan telefon batariyası batariya yüz bərgən ximiyəlik reaksiyaya tayin edu. Nəzriyə cəhətdən etqanda biz reaksiyalaş küçü maddının yana qancılıq işib qalğanlığını ölçəb baxsaqla, yana qancılıq tok işib qalğanlığını enıq biləliyimiz. Bu jarayon anglamoqqa su sanduqida yana qanchalik suv borligini o'lchab baqqanga o'xshash oddiy bo'lsa-mu, amaliyotda intayin qiyin. Hozir yon telefonlarda batareyaning ichki qismidagi reaksiyalash kuchlarining oz ko'pligini bevosita o'lchigili bo'lmaydi. Faqat tok yo'ldagi ba'zi parametrlarni tekshirish orqali yon telefonning tok miqdorini faraz qilg'ili bo'ladi. Shunga biz yon telefonda ko'rsatilgan eshib qolgan tok miqdorining amaliyotda bir faraz qimmati ekanligini ko'ra olamiz. Yon telefonning tekshirishga tegishli batareya parametri intayin ko'p. Bu yerda asosiy yon telefonning eshib qolgan tok miqdorini faraz qilishga munosabatlik ikki parametrni tanishtiramiz. Agar siz tordan yon telefon batareyasini izlasangiz, nurg'un batareyalarga o'lchamlik tok besimi deb yozilganligini ko'rishingiz mumkin. Bu tok besimi odatda 3.7 volt atrofida bo'ladi. Lekin amaliyotda yon telefondagi litiylik batareya xizmat qilganda boshdan oxir muqim holda bu tok besimini chiqarmaydi. Amdila zaryad qo'yib berishga boshlaganda tok besimi 4.2 voltga yaqinlashadi. Batareyaning zaryad qo'yib berishi oxirlashganda tok besimi tez sur'atda tovallaydi. Shunga yon telefondimi ichki qismdagi batareyaning tok besimining o'zgarishini tekshirish orqali tok miqdorining oz ko'pligiga hukm qilg'ili bo'ladi. Məsələn, batareyanın tok besimi 4.2 volt bolğanda toluq tok haldıda, yəni 100% dəb eniqlimi berişki boludu. 3.3 volt bolğanda tok xorab tüygen alətdə, yəni 0% dəb eniqlimi berişki boludu. Bu çağda yan telefon optimatik üçüdü. Muşundaq əgirsizlik asasıda yan telefon bizgə eşib qalğan tokni körstüb beraləydü. Bu usul anlamaqqa nait addi, bevastə, ləkən bəzi məsələmə bax. Ən roşan bir məsələ şü ki, şiltiş cəriyanda tok besiminin tövəllişi sızıqlıq cəriyan əməz. Əgri sızıqlardın mı şünü kör velişqi buldu ki, tok tügəy digəndə batariyanın tok besiminin tövəllişi bir qədər tez buludu. Əgər bu əgri sızıq bu içi körsəsək, tok miqdari tüyüksüz 15%-dən 0% küçüşüb qəlişi mümkün. Bu, nurğun avarcılıqlarını elib kəlişi mümkün. Bıraq, bu məsəlini əl qiliş asan. Faqat ko'rsatilgan sonliq ma'lumotlarga tuzish kirgizili bo'ladi. Onundan boshqa tok besimiga tayinibla tok miqdoriga hukm qilishda yana bir masalaga duch kelamiz. U bo'lsa-mu, u nurg'un omillarning ta'siriga uchraydi. Masalan, o'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida tok besimining tovallash agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. O'xshash bo'lmagan xizmat toki sharoitida batareyaning zaryad qo'yib berish agrsizligi o'xshash bo'lmaydi. Biz buni hassislik iqtidori deb ataymiz. O'xshash bo'lmagan hassislik shart ostida batareyaning tok besimining tovallash ahvoli o'xshamaydi. O'xshash bo'lmagan hassislik sharoitida batareyaning tok besimining o'zgarishi agar hozir yon telefon orqali paranglashayotgan bo'lsa, batareyaning ishlash toki bir qadar kichik bo'lsa, navbatdagi ahvolga asosan eshib qolgan tok miqdori bir qadar yuqori bo'lishi mumkin. Yon telefon o'yinini ossangiz, yon telefonning xizmat toki cho'ngiydi. Yon telefon qaytadan mo'ljallangandan keyin eshib qolgan tok miqdorining uncha yuqori emasligini, ko'rsatilgan tok miqdorining o'zgarib turganligini bayqaysiz. Shunga yon telefon batareyaning tok besimini tekshirgandan boshqa yana boshqa parametrlarni ham tekshirishi mumkin. Zaryad nurg'un yon telefonlarning ichiga o'rnatilgan o'zak yaproqchasida kulon o'lchagich deb atalgan bir narsa bor bo'lib, u yon telefonning eshib qolgan tok miqdoriga texnik to'g'ri hukm qilishga yordam beradi. Gerçi nurg'un kishilar to'liq o'tir maktabda o'rgangan elektr ilmiy bilimlarni unutib ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikka milli amper soat degan bu uqumning notunish emasligiga ishonamiz. Qandaqli bo'lmasin, yon telefon batareyasining sig'imi milli amper soatni birlik qiladi. Adette milli amper saat kanç çoğun bolsa, saklangan zerat miktarı şunç köp boludu. Kolonmetrinin ismidiki kolon mu zerat miktarının verliki bolup, kolonmetr bataryanın şiltiş jarayanda kançilik zerat koyup bergenlikini tekşüreleydi. Batarya arkalık saklıqlı bulduğun zerat miktarının sarıp bolgan zerat miktarını çıkırıp etkende, yani kançilik tok işip kalgalıkını belgeli boludu. Kolun ölçügüşünün yardımı da yan telefon tok miktarını tekimi toğru mülçerli alaydı. Ama şundaq bolsa mı, yanıla hatalıq pärki mevcut boludu. Şuna biz körgen eşip kalgan tok miktarı pekat bir mülçer kımmet. Yan telefonun tok miktarda hatalıq barlıqını mülçerligenden kiyin, oxşaş bolmağan yan telefon zavutlar mı öz aldığı oylaşıdı. Məsələn, bəzi zavodlar batareyanın tok miqdarını anca doğru mölçərləməyən ikən, ondaqda yan telefonun tokunun 1% qalğanlığını balduraq görsüş kerak. Bundaq bolğanda işlətkiçilərini yan telefonga balduraq tok qacılab, beyhuda avarçılıqlardan saxlanğılı boludu, dep oylışıdı. Onun üstügə tok tügəy digəndə, nurğun yan telefonlarımı avtomatik halda tövən tok altıqı kırıdı. Ekranın yoruqlığını tövəllətib, arqı səhindəki mühim bolmağan proqramlarının ayınışını toxtudu. Bularının hamısı ən axırqı 1% tokni texmi çıdamlıq görsüdü. Yəni bəzi zavodla yan telefonun tok miqdarı 2% qalğanda 30 sekundluq vaqt əskərtişi verib, sizni tok sərətlik işini izdəb tepişqa intildirdi.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bugünkü Cüngoğu Nəzər programımız müşerde axırlaşdı. Programımızın dektori Məhliya İbrahim, məsul muhariri Polat Aman Nuri, Ənvər Erkin, nazarətçisi Arapat Dösəncan, tüənədiqdanla stansımızın başqa programları da bolsun.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başvucu Xi Jinping'nin 2021-ci ilin 10-cu ayının 30-cu günü 20 dövlət qurayı rəhbərlərinin 16-cı qetimliq ali yığınının 1-ci basquçluq yığındə qılğan uçuq sığdırışcan buluş, əmkarlışıb ortaq payda ilişdi çın turub, əqiqi köp tərəbçilikini əməliyyət körüstəyli namlıq sözünün bir qısmını anlatımız.

Dünyada 100 yıldımı körülüp bakmağın zor özgürüş ve esir yukumu aldı da 20 devlet koroyi halkıra ıksadi hemkarlıktaki asaslık munber bulu süpüte bilen tigişlik mesuliyetini üstü giyilip insaniyetinin kelgüsi halkının bek saadeti üçün uçuk sığdırışcan buluş hemkarlışıp ortak payda ilişti çın turup hakiki köptürepçilikini emeliyeti körüstüp İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü bol işi gerək. Mən mundaq 5 türlük təklifini otturu qoymaqçı mən. Birinci, şitipaqlışıb, həmkarlışıb, qol tutuşub, yuqumğı taqabıl duruş. Bütün dünya mıxyasıdı yamırğan, yeni taşıman öpki yalluğu virusu aldı da, heç kim özünü bil, özgünü qoy deyənməydi. Şitipaqlıq, həmkarlıq, ən güçlük qoral. Xalqara cəmiyyət bir niyyətdə həmkarlışıb, ilmi pozisiya bilən yuqumğı taqabıl turuşimiz və onu yenişimiz gerek. Virusqı dair bətnam çaplaş, mənbəni sürüşdürüşünü siyasilaşdırış, iştipaqlışıb yuqumğı taqabıl turuş royğı zıt gelidu. Biz oldini iliş tizgilləş, davalaş vasitləri cəhətiki həmkarlıqını küçəytib, Zor tasadibi amivi seyye vəqəllərgi taqabıl turuş iqtidarımızını östürüşümüz gerek. 20 devlet koroyi dünyadaki asaslıq iqtisadi gəvdilərini öz içi qalğan bulup, ortaq tonu şasıl qiliş, baylıqını səpərvər qiliş, həmkarlıq türütkü buluşda yetekçi rol oynuşumuz gerek. Mən yuqum partılğan dəsləpki məzgildila, yeni tasıman öpki yalluğu yuqumi vaksinisini dünyavi amivi məhsulatqa aylandırışını otturuq qoyğan idim. Bu yerdə mən dünyavi vaksina həmkar

ömürlük hukukunu keçirim kılış doğrusu da baldura karar çıkırışını kollap, vaksini karhallarının terakki kılvatkan devletlerge texniki ötünüp berişige ilham beriş. Dördüncü, çigra halkıgan soda hemkarlıkını küçeytip, vaksina ve ham materyal sodasının ravalıkı kapalatlı kılış. Beşinci, her kıl vaksinalarga adil muamele kılıp, Dünya Sağlık Teşkilatı'nın vaksinini ciddi işiltiş tizimlikini asas kılgan halda vaksinini öz ara itiraf kılışına olgu seldetiş. Altıncı, dünyavi vaksina hemkarlıkıga, bolup mu terakki kılvatkan devletlerinin vaksinigi erişişige pul muameli medeti beriş. Növette, Cungu 100'dün artıq devletle halkıra teşkilatını 1 milyard 600 milyon danıdın artıq vaksini bilen təmilidi. Bu yıl bütün bir yılda sırtını 2 milyard danıdın artıq vaksini bilen təmilleydi. Cungu hazır 16 devlet bilen birlikte vaksini işlep çıkırıp, yılığa 700 milyon danı işlep çıkırış ixtidarını dəstləb qədəmli şəkilləndirdi. Mən bu yıl 5-ci ayda ötküzülgən Dünya Sağlamlıq Ali Yığınıda Yeni Tasman Öpkü Yaluğuy Vaksinisi Xalqara Həmkarlıq Munbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılğan idi. Bu munbər 8-ci ayda muvaffaqiyyətlik ötküzüldü. Munbərgə qatnaşqan dövlətlə bütün yılda 1 milyard 500 milyon danıdın artıq vaksini bilən təminləş həmkarlıq müddəası asıl qıldı. Cungo yenə 30 dövlət bilən birgə bir bəlbaq, bir yol vaksina həmkarlıq həmrahiylıq münasibəti orunduşunu təşəbbüs qılıb. Xalqara cəmiyyətkə vaksininin dünya boyunca adil təqsimlənişigə ortaq türütkü buluşunu müraciət qıldı. Cungo tərəb, hər qaysi tərəblə bilən qol tutuşub, tırışçalıq körüstüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksiniga erişiş və qurbi yetiş imkaniyyətini aşırıb, dünyavi vaksina müdafiə sipi bərpaqlışqa pahalı tökbü qoyuşunu xalaydı. İkinci, maslaşdırışını küçəyitib, xıtisatının əsli ikilişini ligri sürüş. Yuqum dünya xıtisadığa mürəkkəb və çonqır təsir görsətdi. Şuna keselgi qarab doğru bir iş. Hadisidin mu, mahiyyətdi mu tüzəş gerek. Biz makro iqlik siyasetini maslaşdırışını küçəyitib, siyasetinin ızcılıqı, muqimliqi, imkaniyetlik sıcılıqını saxlışımız lazım. Asaslıq iqtisadi gəvdilə məsuliyyətcan makro iqlik siyasetini qolunib, öz tədbirinin pul paxalıqının eğirilişi, perovat nisbitinin daval quşi, qarzının köpüyüp gidişini kəltürüp çıxırışının olduğunu ilib, tərəqi qılvatqan dövlətləgə səlbi taşmı təsir körüstüşüdün saxlınıb, xəlqara iqtisad pul mamilə sistemisinin muqim sağlam yürüyüşünü qoğdu iş gerek. Şunun bilən birgə, biz kəlgüsünü közdü tutup, dünyavi iqtisadını idarqili sistemisi və qaydısını mükəmməlləşdirib, alaqıdar idarqiliş qızıl rəqiminin oranını toldırışımız lazım. Xalqara pul fondi təşkilatının 16-cı qetimliq ülüş təşürüşünü öz qərəldə tamamlışıqa davamlıq türütkü bulub, xalqara pul mamilə xəvbsizlik torunu putulışımız gerek. Cungu xalqara tərəqiyyat cəmiyyətinin 20-ci qetimliq məbləq köpəyçi söhbütini müddətdən burun başlayışını qollaydı. Avaz beriş hukukuqa alaqıdar ıslahat layihəsi də xalqara iqtisad əndiyisidiki özgürüşünü əqiqi əks ətküzüb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin söz hukukunu küçəyişimiz lazım. Cungu, xalqara pul fondi təşkilatının 650 milyard Amerika dollarlıq olayda pul iliş hukukunu köpəyitib berişini qarışalıdı. Yuqumnun təsirgə eğir uçurgan tövənkirimlik dövlətlərgə qərz berib duruşunu xalaydı. Biz Dünya Soda Təşkilatı yadro qılınğan köp tərəflik soda tüzülmüsünü qoğdab, uçuq dünya iqtisadını bərpa qılışımız gerek. 20 dövlət qoroyi Dünya Soda Təşkilatı ıslahatıqa davamlıq siyasi yetekçilik qılıb, onun yadroluq qiymeti və asasi prinsipini çıngdırıb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin hukuk mənfəəti və tərəqiyyat imkaniyyətini kapalətləndirişimiz gerek. Talaş tartışını həlq

Şırtağ hikayesini ahırlaştırdı. Balıla çavak çelişip, bəkmi təsirlik ikən deyişdi. Van Yifi orundan durup, Savaqdaşla, bu rivayətdə bahturluq, qaysarlik, xalq üçün özünü beğişlaş tək ruhunu təşəbbüs qilishdan başqa, yeni bir mühim tərəfi mi var? O bosumu muhabbətgə sadıq bulub, can çıxsımı vədisigə əməl qilishdan ibarət. Savaqdaşım Şırtağ, manım şigitgə oxşaş, çoğun şəhərdəgə yaxşı xizmət ornudun, yaxşı durmuş muhididin vazgeçib, yurtu qaytmaqçı bolu vatıdı. Onun bu ruhi beni təsirləndirdi. Mən mu onun bilən billə, çigra rayonu berib, vədənimizin qarbi çigrasını gülləndirişini toğır tapdım, dedi külüb durub. Balıla çavaq çilişib, apırın yaray sən dəb toğlaşdı. Şırtağ Van Yifini quçaqlap durub, sən minin yaxşı dostum, ikimiz billə işləb, çigranı gülləndirimiz, dedi. Şu çağda Nurzaba orundan durup, mən aspirantlığını tügətkəndin kin, yurtumu çoxum qaytımən. Şu çağda yurtumun səhiyyə saxlını saqlaş işləri üçün əsi qoşumən. Çigra çarlıq uçulanın kesilini davalaş bilən birgə, çigra çarlıq uçub olumən. Bayəkə buvamının, Laçın akamının iş ızırğı varıslı qılıb, xalq qoğduq uçusu olumən, dedi hayacan bilən. Balıla çavaq çilib, alqışlap gedişdi. Vay vay, sizin planınız neymi deyən çox? Şu işlerden korkmay, kıyınçılık aldı da vay sımay işlisiniz, andın olanın ruhi qıvarısı qılalaysız, dəb çekişti Şırtağ. Vaxtı kəyəndi körün, ə? Dedi Nurzabamı boş gəmmək. Mən aldın qiyli yazlıq tətildə, savaqdışım Nurzaba bilən taç qorğanqı çıqqanda, bayəkə buğumuzdan üyə bağğan idim. Elimi isimdə, bayəkə buğum qulumunu çiğn tutturub, qızım, siz doktorluq kəsbidi oqiydikənsiz. Bu yədə doktorla kəmçil. Bulub mu, Çigra çarlıqıcıla oksigen yetişməsikdən nurğun iğizli kesəlikləri qırıblar bolub atıdı. Siz oxuşun tügətkəndən kən qaytıb gəlib işləsiniz, bəy xoş bolatdım deyən idi. Mən köp oylamayla, buva, xatırcan bulun. Mən oxuş bitirgəndən kən çoxun buya gəlib işləymən deyən idim. Hazır oylasam, bu minin vədəm ikən. Əmdi vədəmgə əməl qımısam bu mıqıdək. Şuna Nurzaba sabaqdışım bilən Çigra rayonu barımən. Dedi Meyşu Nurzaba qarab külüb durub. Siz deyən Beycan güzeli, ondaq şaraydı naçar yegi basınız, cabasıq künəmək qalısıq odaymən. Sılıq, abbaq yüzünüz, iyizliknin abduvda qardab kəsə, güzel hüsnünüzgə nuxsan yedib qalam ikin, dedi Sarman onun gebigi taza işlənmək. Nindaydıqan siz cigit, siz de ba irada məndimu ba. Eyliğu yüzüm qardab gedirikən, vətən üçün ölüb kəsəm razımən, dedi Meyşu Sarmanqa rədiyə bir. May bayramının üçüncü günü, hava uçuq bulub, bütün Beycan şəhəri toyğı cabdunğan nazınındək cilvənib duraddı. Van Yifey savaqdaşlığa, bugün biz Gugunu görüb, çüşlük damaqını çəmməndə yeyimiz, barlıq çıxımla məndin, dedi bir xil məğrur qiyabətdə. Şunda qalaylı, Gugunun səltənətli qiyabdını körüş arqılıq, Cunqa mədəniyidinin biba haqımmətini, gözəl, yarqın səmərisini yez qalaylı, dedi Nəbi, Van Yifeyinin gebəgi qoşıldığı alıqını bildir. Ola Gogun sarayını aylanıb düş boğanda Çəmmınqı kəldi. Çəmmınnın koçları Adəm Deniziq aylanqan idi. Kişilənin ruhi kötürəngü, öz ara ədəblik, mədəni muamılı qılışatdı. Van Yifey həmrahlarını şu yerdəki bir aşxanığa başladı. O balılağa, bu aşxana Beycan ödək kaupını ən məzlik pişirdiğən aşxalanı biri. Bugün siləni Beycan ödək kaupı bilə mihman qalay, deydi. Ötkəndə mən oxuş bitirgəndən kən taş qorğanğa barı mən o yədik

Hörmətli radio dinləyicilər, anglavatqınınlar Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kitabxanası proqramısı. Mən Məhliya İbrahim. Danlıq əsərlər kişilərin təfəkkürünü açdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuşar qılıq, mənəvi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərin mənəvi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşəncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşir qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardaki Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını unutqalımız.

0: Doktor şunu eskertidi ki, yaşanganlar eğer özünün bayı görgen məzmununu közü jumup aşkıcı unutup kalsa, daim eğzığı kəgənimi ağızdan sözləb çıxıramısa, adi halda yeşinin çoğun işiğe yığıncaqlamasıdığı gerek. Yan telefon görüşünü muvafıq azaytıp, köp hərkət qılıp, köp ijtimai alaqı qılıp, çoğun meniğe haqiqi fikir almaştırdığan ve paliyet qıldığan vaqt qaldırış gerek. Şanghay Zhongyi Dorgerliki Daşösi Karmıqıdaki Shuguang Doktorxanısı Yeni Sanjib Davalaş Bölümünün Mudur Viraci Sui Huaxun mundaq təklif verdi. Adatta yan telefonu uda 20 saatin artıq qarmaslıq kerek. Yan telefonu qoyup boğandın kiyin boyun gimnastikisi, 8 bölaklik gimnastika, tayji gumpsi qatarlıqlarını işləb, biyaramlıqını pəsaytib, əs tutuş qabiliyetini asıraş kerek. Yan telefonumu muhabıq işiltiş kerek. Ziyadi məstanı buluştun çoxum saxılınış kerek. Toxtuma yan telefon görüşdək naçar adetini özgərtib, kündülük sağlamlıqının tüvən çekini saxlıqandıla, andın yaşanqallarının turmuşunu rahat, erkin azadı qığılı buludu.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp geləmdik.
2: Oy, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamak yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işilgan bolduq mana.
3: Yeni bir qeytim oynamdıq. Eskişe, hey top oynayımız. İlgiri tor oyundu besleştik. Hazır çenik işte besleşimiz. Hey, daha çok sıyanı bir az gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgiri birkaçılıklı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmmə ilə çınıqışı əhmiyyət verəyli.
5: Buradar, siz bu beyxətərli qalıbıqın nemiş ki olmay toksiklik kesip qoysayız.
3: Sıqda, bununla taz könəlmidim.
5: Bun beyxətərlik üçün əməs mə?
3: Bək, avarçılıq kəndəb çü. Çeçimini baylı yasab qantdım. Bunu keysəm çeçimini bes buzu itidikən.
5: Ay, çaç, ərqanç peçət bolsun mə? Vəqqə çıqqanı başını qoğdayalmaydı. Ama bir hatalı kalpki altılık peyette sizin ecellik zahmında saklap kaldım Esma. Oylup yıkma, kayısı bekirek avarçılık.
3: Doğru, bir hatalı mıyım? Toksikilip mingende kalpak işini adet kılsak bulgudek. Bir yakşı adet köpeyse, bir çoğun yuşurun kalpini azaytudu.
6: Toksikilip mingende bir hatalı kalpkını doğru kivilim. Bir hatalı kalpki sizin kogudaydı.
0: Siz daim çarçap, immunitet küçüğünüz tövəlligendek, metabolizmınız asılığındak es kalamsız. Nurgun kişiler bunu yerip getiş, çarçap getişdep karaydı. Ama mutakhasiler yeni bir sebepten barlıqını əskertdi. Xizmetçiləşdə təxminən 74.5% adamının 3 vaxt tamıqı qanuniyetlik əməskən. 81% adam ətigəlik tamıqda pəqat asaslıq yeməkliklərini qubul qıldıkən. Onun üstüge uzun məzgil eğir may, eğir tuzğı tayınıdığan sırtki tamaklarını yedikən. Nurgun kişiler her günü əla süpətlik axsıl, yəni tuxum, süt, göç, bilik, rak, dadur qatarlıqlarını kəşik tamakta bir qitimdili qobul qıldıkən. Üç vaxt tamaknın təqsimlenişi eğir dərəcədə tamponsuz bulup, bütün küllük axsıl bilən təmilləş oturç qimeti təvsiyə qılangan qimmətdən tüvənkən. Muşundaq ketiyi versə, bir qatar sağlamlıq məsillər kilib çıxırıkən. 7 ölüştün artıq adam asasi tamakı toysıla ozuqlıq yeterlik boludu, dəb qaraydıkən. Aksıl, adam bədəninin hayatlıq palitini saxlaydıqan yadroluq ozuqlıq madı bulup, adam bədəninin barlıq metabolizm ceryanıqa qatnışıdı. Şunu çoxum kündülük tamak bilən davamlıq təmilləşki taynış gerek. Uzaq müddət təmilləşdiki yolcuq 10%-dən işib kəsə immunitet küçü tövəlləş, muskullar xorab getiş, yarı eğizdən saqışı astı buluş, işki acıratma qalayma qalışış, bədən iqtidarı çekiniş qatarlıq sağlamlıq məsələri tədrici körüldü. Tədqiqatçı Wang Fengzhong təklif qılıb mundaq dedi. Bunun asaslıq səbəbi mundaq iki tərəfdən. Birincisi, xata tunuş təşəbbüskarlıq bilən yeməsikni keltirib çıxarğan. Memleket boyunca ozuqlıqqa dair pənni umumlaşdırış sual-cavablıq statistikisinin məlum buluşca, ziyarətni qobul qılğıcılarının axsılının qobul qılınışıqa qarata 72% ziyarət qılınğıcı asaslıq yeməklikə toysıla ozuqlıq yetərlik buludu, dəb etiraf qılğan. 65% ziyarət qılınğıcı göçsüz tamaq yesə teximi yaxşı, göç və tuxum yemisimi buludu, dəb qarğan. 58% ziyarət qılınğıcı yoxur axsıl çoxum börəkki ziyan yetküzüdü, dəb qarğan. Bu işğil xata qaraş ahalilərinin əla süpətlik axsıllıq yeməkliklərinin qubul qılınışını təşəbbüskarlıq bilən azaytışını bivasitə kəltürüb çıxarğan. İkinci, göç.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istəklərinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, əməlge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işğe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Mən çoğun minə, vaxtım çıxsıla əsti saxlıqan uçurlarını rədlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi, uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlamay tang atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddalar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tang atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı? Mən bir tamçı su.
5: Mən mu bir tamçı su?
4: Mən sübsüzük yeriqdən gəldim.
5: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
4: Güllükdə güllərini soğur mən.
5: Cüməkni çim ətməkdü. Mən əvrəz yoluğa iqib gəttim.
4: Mən çoğun dəryalağı quyulub, bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskın su dəryağı quyub berildi. Mən sisib gətkən qapqarı siyah oxşab qaldım.
0: Su baylıqını qədirləyli. Hər bir tamçı su öz ornını tapsın.

Delo arqalıq qanunu düşəndiriş, qanun maddılarını canlıq oçuq eşib veriş. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəliq Radio Stansının qanun liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızdan qısqıcı məzmunları qulaq salıqa isilə. Tokluq su ısıtkışdın tok keçib adam ölüşünü kəltürüb çıxarsa, qandaq töləm tölçü gerek. Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yuandın artıq hukukçı kılgan saxta naçar tavarını köydürdü. Öz ara varıslıq münasiyeti bağı kişilə oxşaş bir vaqtta ölüp gelse qandaq kılış gerek. Optimbiz yetibiliş yardan pulini köz boyab elibiliş əməlgə aşmidi. Döndikdən bugünkü proqramımızın təpsili məzmurlarda bolsun.

0: Toklik su ısıtkıştın tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem tölçü gerek. Aldı bilen bu vaktaki dilo misalını anlap bakaylı. Wang Xiaojiang'ın dostu Li Gang yeniden bir yepyeni şekillik toklik su ısıtkış setip aldı. Ədisi Li Gang'ın ayali Xiao Mei aşxanada sıx su almakçı bolganda sıx su çıkmağalıkını baykap Li Gang'ı su ısıtkışı karap yakışkı buyurdu. Li Gang'ın iki kolu toklik su ısıtkışının sırtkı kepiği tegişi bilerla Bəxt qarşı tok soku etdi. Xiao Mei Li Gang'ı doktorxanı elip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş ünün bermey ölüp getdi. Doktorxana təkşürüş arqılıq Li Gang'ın ölüş səbəbi tok soğuş zəhmisidin nəpəz yürək soğuşu toxtap kilişini kəltürüp çıxargan dəb diagnoz qoydu. Münasibətlik təkşürüş mərkizi təkşürüş arqılıq mündaq yəkün çıxardı. Bu su ısıtkışının tok ötküzməz ixtidarı naçar bulup, Toksiz metal kısmında tok keçişi adısı mevcut. Xiao Mei elektr üskünleri şirketi məhsulat satkıcı bulu süpüti bilen bu ketimki hadisi de tölem cevapkarlıkını üstü gelişki tegeşliye ektep karab. Bu elektr üskünleri şirketi üstüdün dava kılıp özünün barlıq ixtisadi ziyarların tölep verişini tölep kıldı. Ondan da noksallıq məhsulat adam ölüşünü keltürüp çıkarganda Ziyan keşlik uçurguçı kandak tölem telep kılganda özünün hukuk menfaatini en zor derecede koğduya alaydı. Ek telep kanun desturda məhsulatdaki noksan sebebinin başkalağa ziyan yetküzüşünün tölem cevapkarlıkı konkret belgilengen. Eğer sitip algan məhsulatının özdeki noksan sebebinin başkalağa cismani ziyan yetküzgen bolsa, ziyan keşlik uçurguçı məhsulatını işlep çıkarguçının tölem telep kılsı mı? Məhsulatın satkıçının tölem tələb kılsın boludu. Bu dilo misalı da Li Gang'ın ölüşünü noxsamba su ısıtkış keltürüp çıxargan. Şuna Xiao Mei su ısıtkışını işləp çıxargıçının tölem tələb kılsın mı? Satkıçının tölem tələb kılsın boludu. Əqtiləb kanun desturda cevapkarlıqını yenikiltiş haqqıdımı belgilim ba. Yani ziyanın yüz birişi de ziyan keşik uçurguçının zor səvəliki bolsa, Karşı tarafının hukuk çekiliş cevapkarlıkını muvaffak yenikletişki boludu. Naiti inik ki bu kitimki hadisi de ziyankeş kuşurguçi Li Gang'da eşkanda hatalık mevcut emez. Şuna hukuk çekilgucunun cevapkarlıkını yenikletişki bolmaydı. Cumhur Halk Cumhuriyeti'nin Haktilab Kanun Desturu'nun 1203. maddesi de mundaq belgilengen. Məhsulatdaki noksan sebebinin başkalağa ziyan yetken bolsa, hukuki çekilinguçi Şu məhsulatını işləp çıxarğıcının tölem tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satqıcının tölem tələb qılsın boludu. Məhsulatdaki noksanını işləp çıxarğıcı kəltürüp çıxarğan bolsa, satqıcı tölep bulup işləp çıxarğıcının tölte biliş qoqoqluq. Satqıcının hatalıq tüpeyildin məhsulatdan noksan körülgen bolsa, işləp çıxarğıcı tölep bulup satqıcının tölte biliş qoqoqluq. Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yandın artık hukuk çekilgan sahta naçar tavarını köydürdü. Düğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vaxtı sözlep yürüdü.
1: Bu yıldan bu yan Şinjan kımeti 36 milyon 500 min yandın artık hukuk çekilgan sahta naçar tavarını köydürdü. 9-cı ayının 10-cı günü 2026-cı ili hukuki çıkılgan saxta naçar tavarlarını memleket boyunca bir tutaş köydürüş hərkiti Şinjan Şöbe Meydanı'nın kozgıtılış mürasimi ürümcüde ötküzüldü. Bu qıtımqı hərkətini dövlət süpət küşlük dövləti kuruluşunu maslaşdırış, alğı sılcıtış rəhbərlik qrupsi işxanısı, dövlət bazar nazarət qılış başquruş baş idarisi bir tutaş uğurlaşdırma qıldı. Asasi yığın meydani Xunan ölkəsinin Çanşa şəhərdə təsdiq qılındı. Bütün memleketdeki 25 ölkə, Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhər Masqadəmdə şöbə meydan təsdiq qıldı. Bu qıtımqı Şinjan Şöbə Meydani Mərkəzli Köydürüş Hərkiti həm Şinjanın aldınqı basqışlıq saxtalıqıqa zərbi beriş boyunca qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılış, şundaqla bütün cəmiyyətə bazar tərtibini sicil qiliplaşdırış, istimalçılarının qanunluq hukuk mənfəətini bütün güç bilən qoğdaşdan ibarət roşən siqnalını yetküzdü. Yaqınqı yıllardan buyan Avtonom rayonluq partiya komiteti və hökumətinin rəhbərlikidə hər qaysı əza orullar maslaşıb küş çıxırıb, yeməklik, doğru boyumları, nuxtılıq sanayət məhsulatları qatarlıq, xəlliq turmuşu nuxtılıq sahələriyə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hüquqi çıxılış, saxtılıq qılışda qanunqı xilab qılmışlarqa küşlük zərbi verib, körnərlik nəticələrini qolu kəldirdi. Bu yıldan buyan Şincan mal qiyməti 36 milyon 500 min yuandan aşıdığan hüquqi çəkilgan saxta naçar tovarını mərkəzli köydürdü. Bunların hamısı bazar nəzarət qılış baş quruş, güngən səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqlar kündülük qanun icra qılış təşürüşü və türlük məxsus tüzəş cəryanıda qanun boyunca təşürüb tutub qalğan hüquqi çəkilgan saxta naçar tovarlar bulub, yeməklik doğru boyumları, qırım boyumları, davalaş üskünləri, avtomobil zapçasları, kiyim-keçək, ayaq, baş kiyim, araq türüdikilər, kündülük turmuş boyumları, quruluş materialları, yezigilik maddi əşyaları qatarlıq 22 çoğun tür, 322 kiçik türünü qaplıqan umumi iğirliqi təxminən 565 tonu kilidu. Paliyet nəx meydanıda Abdunum rayonluq Qunan Nazarti, Abdunum rayonluq Ekologiya Muhit Nazarti qatarlıq, Abdunum rayonunun süpət və bilimlilik hüquqi, Küşlik rayonu xizməti rəhbərlik qrupsıqa əza orullarının vəkilləri ilgir keyin bolub söz qılıb, öz funksiyası birləşdirib hüquqi çıxılış, saxtalıqqa zərbi veriş xizmətinin nəticələri və keyinki planlarını tonuşdurdu. Şincan Uyğur Abdunum rayonluq Bazar Nazarət Qılış Başquruş İdarəsinin başlığı Mihray Abduqadır mündaq bildirdi. Bütün Abdunum rayonunun Bazar Nazarət Qılış Başquruş sistemisi bu qitimki bir tutaş köydürüş hərkətini pürsət bilib, saxtalıqı zərbə veriş, naçarlarını tüzəş xizmətini sicil çonqurlaşdırdı. Hüquqi çıxılgan saxta naçar tavarlığa zərbə verişini gəvdilik orunğu xoyub, texmo yuxarı ölçəm, texmo qatıq tələb bilən dəl cayda zərbə veriş, hadisidimu, mahiyyətdimu tüzəşini alğı silcidudu. Yuxarı besimliq çöçütüş halıdını saxlab, diqqətini amının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsələləri mərkəzləşdirib, çoğun mühim dilolarını qanun boyunca qatdıq təşürüb, tipik dilo misallarını dəl vaxtada aşqarılab, ticaret asasi gəvdilərini qanun boyunca ticaret qılışqa yetəkləydi. Maslaşıb həmtürtki buluşunu çonqurlaşdırıb, rayon tarma qalqıqan qanun icra qılış həmkarlıqını küçəyitib, uçur tosqını ravallaşdırıdı. Şunun bilən bilə təşviqat arqılıq yetəkləşini küçəyitib, amının saxtını pərxləndürüş, saxtını rəd qılış inini küçəyitib, cəmiyyət ortaq idarı qılış birikmi küçünü mücəssəmləb, hüquqi çıxılıdığan saxtılıq qılmışlarını mənbədin tosuydu.

Avtomobil setiveliş yardan pulini köz boyup eleviliş əmelge aşmadı. İstimalçı seti soğudigiri üstüdün dəva qıldı. İstimalçı, avtomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan pulu 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki avtomobilini alğıca avtomobil yardan pulu hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqığa paylamay avtomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəva qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçının dəva təlbini rədd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik Ürümçidiki məlum Abdumobil Soda Çəklik şirkitidin 120.900 yuan qimətidiki bir yeni energiyalik Abdumobilini seti valdi. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan Abdumobilini almaşdırış yardan puli 10.000 yuan və alayda yardan puli 4.000 yuan digən iki məzmunni qolunda yizib qoydi. Toxtam imzalanğan künnün ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirkət satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldi. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardım puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan avtomobilini almaşdırış yardım pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardım pulu izcil əməliyiləşmədi. Köp qatın pikir almaşdırış cəriyanıda G-Familik A şirkətinin yardım pulu iltimas qılındı. Təsdiqinin vatıdu deyəndək yağlımı gəplər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirkət üstüdən Ürümçi şəhri Meydun rayonluq xalq sot məhkəməsigə dəva qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik munda qarıdı. Yardım pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün avtomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümünü orun deyilmədi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Meydun rayonluq sot məhkəməsi sot qılğandan keyin munda qaradı. Alayda yardım pulu alayda rayondaki karxallağı xartılğan bulub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirkət uyğun kelədiğən iltimas qılış asası gəvdüsü əməz. İki tərəfnin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib verişi arqalıq yardan puluğa erişiş bulub, Cunxay Xalıq Cumhuriyyətinin talon başquruş çarısıdaki əməli ticaret kəsbiyə uyğun kəlməkdiğən talon kesib verişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgini miqə xalab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardım puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamaqalıqı, həm pütümünün qanunluğu xilap bolğalıqıdın kelib çıqqan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqı da öküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otura Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilədə sot məhkəməsi bir mühim paketini təşrib inəxlidi. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardım pulu işini sürüştürgen. İki tarafından sözleşiş ün hatırsı da körsteleşçe, aynı çağdaki siyasetki asasen, istimalçı pekat bırak kılıngan avtomobilini almaştırış yardan pulu bilen, yeni avtomobil setiviliş yardan pulu işçiden pekat bir türünü tallab bəhrman bulalaydıken. İkinci sot kılgıcı sot məhkəməsi mündaq qarıdı. Avtomobil setiviliş yardan pulunu hükümet tarmıqı şartki uyğun kilidan istimalçıga tarqıtıdı. A şirket tarqıtış asası gəvdüsü əməz. Setiş xadiminin pikrimi qarızgi bulğan müayənləşdirişini şəkilləndirəlməkdir. İki tərəf, üçüncü tərəfnin vakalıdan talon kesib, yardan pulu ilişini iltimas qilishini pütüşüb, qanundaki bəlgəlimigi xilaplıq qılğan. Şuna bu pütüm küşkə igib olmaydı. Vakalıdan talon kesiş məsələsini oylaşmağan təqdirdimi G-Familik, Bırak kılıngan avtomobilini almaştırış yardan puludun bəhrman bulup bolğaşqa siyaset boyca birli vaqtta avtomobil setiviliş yardan puludun bəhrman bolalmaydı. Yoqurqılanı umumlaşdırıp, ikinci sot kılgıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıp, əsli hükümünü küşke iyi kılış doğrusu da hüküm çıxardı.

0: asosiy jihatdan ishga oshirish. Yezilarning zamonaviy turmush sharoitini asosiy jihatdan hozirlashda zo'r ilgarilashni qo'lga keltirishga turtki bo'ladi. 15-ci bəşil məzgilədə dövlətimiz məhsulat miqdarı bilən süpətə tən əhmiyyət verişini gəvdələndirib, yez igilikinin universal işləb çıxırış iqtidari və süpət önümünü östürüdü. Daimliq, dəl cayda yardan verişini gəvdələndirib, namratlıqdan qutulduruş ötkülüqü hücum qılış nəticələrini davamlıq müstəhkəmləydi və kənaydıdı. Pən texnika islahatıda qoş törtkü bolışını gəvdələndirib, yez igiliki və yezilanın zaman verişini tez ilgiri sürüdü. Dehqonlar amısının yez qılış, erişiş tuyğusunu gəvdiləndirib, şəraitqə qarab iş görüb, yaşaşqa, işləşqə bab kilidigan güzəl yezi kənd quruşunu ilgiri sürüdü.
1: Stansımız xəbəri. Goyan Axbarat İşxanısı 9-cu ayının 29-cu günü 15-ci 5 yılını yaxşı başlaş. Qədəmini yaxşı eliş baş temisidir ki, yürüşlük Axbarat ilan qılışıqını açdı. Pən texniki ministerliqinin alaqadar məsğuli 15-ci 5 yıl məzgilidə pən texnika küşlük dövlət quruşunu ilgir sürüşk alaqadar əhvallarını tanışdırdı. 15-ci 5 yıl məzgili pən texniki küşlük dövlət quruşunun alqılıq ötkəl qucum qılış məzgili. Dövlətinin 15-ci 5 yıllıq yerik plan proqramması da pən texnikada özüqü tayınıb qudrət tepsi səviyyəsini zor dərəcədə östürüş İqtisadi ictimai tərəqqiyyatının asaslıq nişallarının biri qılınıb, pən texnikada yenilik yartış sistemilik qorulaşdırıldı. 15-ci 5 yıl məzgilidə pən texniki ministerliqi tövəndikidək 6 cəhətdiki xizmətini nüqtuluq yaxşı işləydi. Asasını küçəyitib, dəsləbki yenilik yartış iqtidarını umumüzlük östürüb, pən texniki küçlük dövlət asasını müstəkkəmləş. Ötkəl hücum qılışını çıng tutub, halqılıq, yadroluq texnik ötkülük hücum qılış çıngını yaxşı qılıb, yuqur süpətlik tərəqiyyat və yuqur səviyyəlik xəvibsizlikini küşlük terək bilən təminləş. Solyo kəsbidə pən texnikidə yenilik yartış bilən kəsbdə yenilik yartışını çoğunqır yuğuruşunu ilgir sürüb, pən texnikidə yenilik yartış itəkçilik arqılıq, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini ravajlandırışqı itəkləş. Xalq turmuşuqı nəb yetküzüb, pən texnikidə yenilik yartışqı tayınıb, teximi köp əla süpətlik məsulat və mülazimət bilən təminləb, xalqının bəxt saadetini aşırış. Sistemini küçəyitib, ərqayş tərəblərinin baylıqı və küçünü yenimi bir tutaş pilallab, dövlətinin yenilik yartış sistemisinin umumi ünüm iqtidarını östürüş. Əmkarlıqını ilgir sürüb, yuqır səviyyəlik pən texnikini ecev etişini ilgir sürüb, Dünya pən texnik ortaq gəvdisi bərpa qılış.
0: Stansımız xəbri. Muxbirinin 9-cu ayının 29-cu günü Maliyyə Ministerliqindən egilişcə dövlətimiz ahalılarının öy seçiliş tənərxini tövəllidiş. Şəhər yezi ahalılarının mutlaq turalğı öy ehtiyacını texim yaxşı qollaş və urğutuş üçün bu yıl 10-cu ayının 1-ci günüdən başlab ahalılarının yenidən tarqıtılğan soğudu xarakterlik şəxsi turalğı öy qarız pulunu işlətib öy seçilişi qarıta yardım üsümlü qarız pul berişini yolğa qoyudu. Bu qitimqi yardım üsümlü qarız pul siyasıda diqqət, tonca yürüş öy aladıqan mutlaq turalğı öy ehtiyacı barlağı qartılıb, adetki aylarının kölümü otur hal və kiçik yürüşlük, bir qədər tövən bahalıq öylərini yenidin setivilişiqə noxtuluq mədət beyeriladı. Bir aylının setivalğan öyünün kuruluş kölümü 120 kvadrat metrdən, setivalğan öyünün bağısı 1 milyon 500 min yuandın eşib gətməsləki kerek. Bəhrəman buladığan yardım üsümlü qarız pul kölümü ən yuqarı bolğanda 1 milyon yuanga yetidi. Maliyyə tarmaqları yılğa 1 point yardım üsümlü qarız pul ösümü bilən təminləydi. Hazırki tunca yürüş turalğı öyünün soğudu xarakterlik şəxsi turalğı öy qarız pul ösüm nisbiti səviyyəsigə asasən bu itibarlıq ösüm nisbitinin 3-dün 1-gi barabar kelidi. Yardım üsümlü qarız pul muddeti ən uzun bolğanda 5 il boludu. Hesablaşqa qarğanda, muddeti uzun bolğan 1 milyon yuanlik soğudu xarakterlik şəxsi turalğı öy qarız puluğu qarıta, siyasətdə qarız pul alğıcı ən köp bolğanda 50 min yuanga yaqın qarız pul ösümünü az töləydi ikən. Siyasətinin yolğu qoyuluş muddeti vaxtınca 1 yıl boludu.
1: Stansımız xəbri. Cungo işçi diqqalla Qızıl Armiyası uzun səpər qəlbisinin 90 yıllıqını xatırlaş üçün ötküzülgən Uzun Sefer baş temsidiki iki çoğun körgezme 9. ayının 29. günü Beijing Jungo Kompartiyesi tarihi körgezme hanısı da başlandı. Bunun içi de Ulu Uzun Sefer Jungo İşçi Dikkalla Kızıl Armiyesi Uzun Sefer arxiv körgezmesi de merkezi arxiv kanadı saklangan 230 parçadan artık kıymetlik Uzun Sefer arxiv hüccetleri merkezlik körgezme kılınıp Jungo Kompartiyesi Merkezi Komitetinin Ruijin'den ayrılış arpısı da Komünistik İnternasyonal bilen bolgan stratejilik yetkiliş meselesi doğrusudaki alak telgrammesi. Kızıl Armiye Uzun Sefer Hatırısının köçürülgen nuskısı Katarlık Nurgun Arxıpla Tuncuk Etim Ammağı namayan kılındı. Karlık Tağ ve Yaylak Jungo İşçilik Kalla Kızıl Armiyesi Uzun Sefer Galibisinin 90 yıllıkını hatırlayış, medeniyet yadıkarlıkları mahsus körgezmesi de Kızıl Armiye Karlık Dağ'dan ötken dikigen Latxay. Yaylak'tan ötken de yep eşip kalgan Yerim Hurum Kemer. Armiye halık mihri muhabbetinin çoğunkurluğunu ispatlaydıgan Epçil Partiye Bayrıkı Katarlık 270'ten artık medeniyet yadıkarlıkı. Arxiv ve alakadar körgezme boyumları körgezme kılınıp, körmellerge etikatının küçüğü es kıldırılıp, ulu uzun sefer royga varislik kılındı ve evce aldırıldı.
0: Stansımız haberi. Memleket boyunca küzlük açlık yığılış mezgilliğe arka-arkadan kırdı. Cayla pürsatını çın tutup, köp hıl tedbirlerini kullanıp, küzlük açlıktan mol usul ilişka kapalatlık kıldı. Caylanın şalını yığılışı tertiplik ilgeri sürüldü. Jilin ülkesi de bu yıl şal terilgü kölümü 12 milyon 600 min moğu yetti. Songyan şehri Hongguang dehqancılık meydanı özgertilgenden kiyinki 1000 metr uzunluqtaki etizlikta şaldın mol usul elindi. Jilin ülkesi bu yıl etiz eriklarını tüzleş, erik östen torunu yürüşleştiriş ve akıl pərviş kılışını davamlıq küçeytip, şorluq sahil, parçpurat yerlerini muqim usulluq munbet etizgü özgertip, Açlıktan mol usul eliş asasını özlüksiz puhtaladı. Fujian'nın arkaysi cayları şal oruş mezgilige girdi. Ningde şehri Shouning nayisi itizla girelişip getken, kölümü küçük, yan toluq pärqi çoğun buluş əhvalıgı qarda, yezi eylik maşinleri seteviliş toluqlumusu arqılıq xalıqı nəp yetküzüş siyasetini dəl cayda əməliyiləşdürüb, Tağlıq caylarda məşğulat kılışqı maskeledigan türlük yezi egilik maşini saymallarını 20%-dən 50% kiçə seteviliş toluqlumısı berib, maşinlaşqan məşğulat dərəcəsini östürdü. Caylarda kömü qonaq arqa-arqıdın piş məzgiliga kirdi. Shandong ölküsü Liaochan şəhəri Çeping rayonuda kombayin etizda məşğulat qılıvatıdı. Bu yıl şu cay torda yezi egilik maşinlarını tutaşdırış əpçıqını yolu qoyub, yezi egilik maşinleri cabduqları bilən təminləş, İhtiyaç ve rayon halkı meşgulat kılış müddasını vaxtıda rədki durğuzub, yezi egilik maşini saymalarını tertiplik təksimləşki yitəkləb, dehqan ayıllarının torda yezi egilik maşinlarını aldın kilişi, maşini meşgulatçılarının dəl cayda zakaz qobul kılışını işğa aşırıb, meşgulat önümünü zor dərəcədə östürdü. Anhui ülkesi de 4 milyon moğu yakın kömü qonaq yığı velinib, ilgirləş sürəti 21%-dən aşdı. Linchuan nayısıdaki kömü qonağının birlik məhsulatını aşırış ülgü körüstüş etizada, çoğun tüptiki kombayin bilen kömü qonağını üzüş, postunu soyuş, dan ayırışını bir yolla tamamlıqılı boludu. En yeni beydo yol başla sistemisi ve yeni tüptiki burmısıman kurulma səplengen kombayin oruş önümünü zor dərəcədə östürüplü kalmay, yana kömü qonağının çeçilip getişini önümlük azaytıp, her bir danını ambarga toluq kırgızışka kapalatlı kaldı. Dadurni yig'iviliş umum yuzi qanat yaydirildi. Xeylongjangning Vudalyanchi shahrida Dadurning birlik mahsulotini oshirish texnikasini to'plashtirish ulgi ko'rsatish rayonida mashinalashgan o'rish mashg'uloti chin tutib ishlandi. Bu yil yerlik sifatni o'stirib, mahsulotni oshirishni nishon qilib, har bir ishlab chiqarish halqasida o'lchamlashgan boshqurish tezgillash mexanizmi o'rnatib, ziraat hosulining eshishiga unumli turtki bo'ldi.
1: Stansimiz xabari Dövlət bayramı yetib geliş aldı da memleketin arkayız çayları yepyeni tüskü kirib, emmi yer bayram şatlıkı çömdü. Beş yıldızlı kızıl bayrak şamaldı ləpil demekte. Şike Mongolunun köxotta çoğun küçük kocaladın orman bağcılırgıca Jungo kızılı күздікі сүзік асман вә гүзел тағдарияларда намайан болды. Гуандуңның Гуанчжуда шәһәр көчілеріні сәйлі қылғанда, қадими лампы биналарда дөләт байрықы жәулан қылды. Чунчыңның Юджун районыда 2000-дан артық 5 жұлдызлы қызыл байрақ. Көңіл қойып орынлаштырылған гүлгия, ғол, йол, нұқтылық соды чәмбірке, дария алқыған чоң көрікке орынлаштырылды. Әңхүйінің шешен найәсі де, Хүйжу қадими шәрді 5 жұлдызлы қызыл байрақ шамалды ләпілді. Бұ ер гүлгияхла білен безәлді. Yunnanning Venshandiki Dongshan bog'chasida shahar aholilari, sayohatchilar uzunligi 24 metr, kengligi 16 metr keladigan 5 yulduzli qizil bayroqni lapildatib, yangroq naqsh sadosi orqali go'zal tilaklarni bildirdi. Sichuanning Chengdu, Sanshining Taiyuan, Hubeyning Yichang qatorliq joylarida 5 yulduzli qizil bayroq lapildab, davlat bayramini kutib oldi. Kochila güller bilen doldi. Fujian'nın Fujudiki her kays çoğun bağcıla Dölet bayramını tebrikleş baştemisidiki gül körgezmesi ötküzdi. Heylongjan'nın daçındiki nurgun gülle şehirdiki her kays çoğun meydan bağcılağı orlaştırıldı. Bayramda bazarda setiviliş setiş callandı. Hınan Jongmo'diki yezgilik mesulatlarını yığış tarkıtış oranı da Әттігенділа кіріш еғызыда еңі мейве чиве, көктат тошидыған чоң юк автомобиллері ұзын өчіретті тұрды. Анар, татлық жүзе, маймын шаптылы қатарлық мейвелі толық таярланды. Шинжаңның үрімчіде гүл базары ават мәзгіліні күтіп алды. Мыңқылдың артық гүлгия стималчыланың көп қыл таллап сетивіліш ектиажыны қандырды. Дөләт байрымы арпысыда Шанганың чоң кичик көчілерге 5 жұлдызлы қызыл байрақ вэ Алайды мәмірі район байрақы есілді. Асаслық көча ғол йолланың ішкі тарпыге дөләт байрымыны тәбрікләш тәшуқат рәсімдері есілді. Нұрғын іштимай тәшкілатла әнәневи хүнәр сәнәтіні есқіліш қатарлық мәдіниет пәалиетлеріні өткізіп, Джунхуа халық жұмыриеті құрылғанлығының 77 жылдығын тәбрікледі. Аумындыки чигырадын кирип чыгыш эгизлери, асаслык кочула, багчула, мейданла катарлык жайларда кеп кызыл 5 жылдызлы кызыл байрак лапилдеп, дөлөт байрамыны тебриклеш лозунгкылары менен бир-бирин жулааландырып, кайнам ташкынлык чөмгөн дөлөт байрамыны тебриклеш кейфиятын яратты.
0: Станциябыз хабары. Мухбернин катнаш транспорт министрлигинин эгилишче, бу жыл дөлөт байрамылык тамилиш мезгилинде катнаш жогору пәлеси көрүлөт экен. 10-нче айның 1-нче көне сапарга чыгыдыганлар 340 миллион адам кытымга yetip, күндүлүк жолоочулар экымының 2 хассасына туры келет экен. Автомобиль ижарыга алып сапарга чыгыш мөхтары 20%дан көбүрөк ашат экен. Катнаш транспорт министрлиги ахли hüküm кылыш системасын жолго коюп, Гонан катнаш сакчылары катарлык тармаклар менен бирлешип, катнаш кыстаңчылыгы yüz бериш ihtimalı болгон жол бөлөктөргө алдын күч орунлаштырып, машинлар енік дәрежеде соқылып кетіш әхвалыны уақытыда бір тарап қылып, таш жолда қатнаш қыстаңчылығына азайтуды. Төмір жол тармақлары Жоңчу байрамы, дөлет байрамылық дәмеліш мәзгілі мұнасуеті білен 16 күлдік бірләшімі транспорт лайысыны мұддатын бұрын елғы қойып, 13306 бүйік мәлуматыға асасын қызық нұқтылық юнілішіләге нөвәч пойыз көп әйтіп салды. Дәмеліш еқілішіп қалды. Нұрғын юқыр сүрәтлік төмір жол еңі линейлерді қатнаш башланды. Бейджан Шанган юқыр сүрәтлік төмір жолының Шоң Ән Шаңчу бөлігі, Ши Ән Чоңчын юқыр сүрәтлік төмір жолының Ши Ән Әнган бөлігі 9-нче айның 29-нче күні дәмеліш мәзгілідегі пойызларны көпәйтіш учурыны илан қылды. Дәмеліш вақты етіп келмей тұрыпла, дөләт ішідегі өзгіче саяхат шәһәрлерде авасия жолаучылар еқімі тез сүрәтте ішіп, халықара айырпылан билеті заказ мұқтары оқшаш мәзгілдегіден 22.5% ашқан. Һәр кайсы чоң авиация şirketләренең транспорт күче yetәрлек булып, халык авиациясының юлочылар мөхтары да яна тарихтагы оқшаш мәзгилдәге яңа юқыр сәвия яртыштан үмид бар икән.
1: Станциябыз хәбәри. 20-нче нәүбәтлек Азия тәнәркет мусабакасы дәвамлашмакта. Эгырлык көтүриш мусабакасы 9-нче айның 29-нче көне ахырлашты. Уян аяллар 86 килограммлыкла түрде алтын медальга.

0: Levinwin ayollar seksi 6 kilogramdan yukarı derecelikler türüde altın medalga erişti. Peytop müsabıkısının en akırkı bir günü de Chang Jinbang ve Yashin grupsi Endonezya grupsini yenip arlaşma cüp oynaş türüde altın medalga erişti. Ayollar köp yönülüşlük uçar taksiye kollektif el kılgış müsabıkısı da Jungo komandisi altın medalga erişti. Suğu sekreş müsabıkı meydanı da Çin yüyüşü bilen Lu Wei ayolla 10 metrelik peştaktın sekreş türü de oltun ve kümüş medalga. Wang Zongyuan bilen Zheng Zhuyuan erle 3 metrelik peştaktın sekreş türü de oltun ve kümüş medalga erişti. Meydan velisipit müsabıkısı da Jungo komandisi erle ayolla kolektif tez süratli müsabıkılış türü de 2 oltun medalga erişti. 9-cı ayının 28-ci günü keçdiki yenik atletki müsabıqı meydanı da Jungo komandisi ayolla 200 metrga kuş ulap yugürüş ve erle 200 metrga kuş ulap yugürüş türü de 2 oltu medalga erişti. Shuyi Hao erle yirak sekreş türü de oltu medalga erişti. Tiktak top müsabıqısı 9-cı ayının 28-ci günü keçdi toluq ahırlaştı. Kuaymen Wang Menyu grupsi Japonya grupsini yenip ayollar cüp oynaş türü de oltun medalga. Lin Shidong bilen Wang Chuqin erle yek oynaş türü de oltun ve kümüş medalga erişti.
1: Emdi kısqı memleket haberleri anladığımız. Yakında Jungo Xalq Bankisi Qatarlıq 8 tarmaq 19 türlük pul muamele arqılıq mülazimetçilikini kollaş tedbirini oturgu koyup, yenik mülük karxanalarının məbləğ yürüştürüşü qiyin boluş məsələsini küçəb həl qılıb, otur kiçik karxanala, ki soğudu sana əcələ Qatarlıq mülazimetçiliknin ticaret subyektlərgi bolğan pul muamele mülazimetini davamlıq yaxşılab, işləb çıxırış xarakterlik mülazimetçilikini pul muamele arqılıq kollaş salmıqını aşırıb, mülazimetçiliknin iqtidarını aşırış, süptünü östürüşke teximi yaxşı mədəd bərdi.
0: Muhbirinin Asiya Ul Əslə Selinmi Bankısının ilgilişçə 2030-cı ilgi bağında Asiya Ul Əslə Selinmi Bankısı yıllık təsdiqlanğan məbləğ yürüştürüş kölümünü bir qatlap, təxminən 20 milyard Amerika dolları yetküzüb, kelimat əvrişimliki, tırılmı energiye, rəqəmlik tip özgərtiş, rayonla ara alaqını ravallaşdırış, təbiyyətini qoğdaş və xəliqnin bəxt saadeti qatarlıq sağalədi ki, ul əslə türlərini noktalıq qollab, əza iqtisadi gəvdilənin uzaq müddətlik imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqaşırışıqa mədət birdikən.
1: 2026-cı yıllıq Dünya Alaqı Tori yığını, Wujin Ali yığını 11-ci ayının 2-ci günüdün 5-ci günü gücü ötküzülüdü. Mənbə içiş, içivitiş, tən quruş, tən bəhərləniş, tor boşluqı təqdir ortaq gəvdüsəni birlikdə bərpa qılış baş tema qılınıdı. Bu məzgildə dünyavi idarə qılış təşəbbüsü, tor boşluqı həmkarlıqı, maşina adam və tənlik əhli iqtidar qatarlıq temalar çörədilib, 27 meydan şöbə munbər və alaqı tori nori körgəzməsi qatarlıq fəaliyyətlər ötküzülüdü.
0: Muhbirinin Maarif Ministerliğinin ilgilişçe, devletimizde devletlik danlık enjinerler şöyenidin 52 kurulgan bulup, mektep bilen karxanı birleşip terbiligen kuruluş magistri, doktori 36 mıngı yetken. Bu yıl 8-ci aygıçı 200'dün artık kuruluş magistri, doktori, mesulat layeleş, laye layeleş katarlık emeli neticiler bilen ilmi unvanı erişti.
1: Stansımız haberi. Yaqınqı günlərdən bu yan dövlətimizin çət əllədi turuşluq, əlçixana, konsulxanaları dövlət bayramını təbriklə siyapıdı ötküzüb, xəlqaradiki dostana zatla bilən birlikdə Jonxa Xalq Cumhuriyyeti qurulğanlıqının 77 yıllıqını təbrikləb, dostluq və həmkarlıq toğırsıda kən kuşadə paranlaşdı. Jungunun Efopiyada turuşluq əlçixanısı bilən Afrika Əlləri İttifaqıda turuşluq konsulxanısı yaqında birlikdə dövlət bayramını təbriklə siyapıdı ötküzdü. Yığınğı qatnaşqan mehmanla rəis Xi Jinping oturğu qoyğan 4 çoğ dünyavi təşəbbüsqa yüksək baha bərdi. Həm də Jungo-Efopiya, Jungo-Afrika dostluq münasibətinin üzlüksüz müstəhkəmlənişi və çoğ qurulışıqa tiləkdaşlıq bildirdi. Jungunun Taylandiki baş əlçixanısı da ötküzülgən dövlət bayramını təbrikləsi yapıdı da, Taylandının hər qaysi sahasıdiki ərbabla, Jungunun tərəqiyyat muvaffaqiyyətlərinin dünyavi əhmiyyətigə yüksək baha bərdi. Jungo bilen Taylandının ərqaysi sahələrdəki almaşdırış həmkarlıqını yanımı çoğunqırlaşdırışını ümit qılıdıqallıqını bildirdi. Jongunun Angliyada turishliq bosh elchixonasida o'tkazilgan kutuvilish yig'inida yig'inga qatnashgan mehmonlar Jongo bilan Angliyaning hamkorlik istiqboli parloq. Ikki davlatning har qaysi sohalardagi almashtirish va hamkorligini ilgari surishga yangi to'hfa qo'shishni xohlaymiz dedi.
0: Stansimiz xabari. Birlashgan davlatlar tashkiloti ochliq va yezgilik tashkiloti 9-oyning 28-inchi kuni e'lon qilgan 2026 yıllık Dünya Orman Ehvali Dokulatı'da körüstülüşçe, ormanlıkını öz içine alan yerşehirdeki çekingen umumi yer kölümü 1 milyar 560 milyon hektarı yetken. Yerşehir iktisadı uçurgan yıllık ziyan 878 milyar Amerika dolardan 6 trilyon 300 milyar Amerika doları gıcı bolgan. Dokulatta yanımında tep körüstüldü. Ormanın əsligi keltürüşke künseri əhmiyet berilmekte. 91 dövlət və rayon vədi qılğan əsligi keltürüş kölümü 190 milyon hektardan aşdı. Bunun içi de Cungu aldın qorunda durdu. Örmətlik radio anlıqıcıla, yukarıda xəbərlə anlattı. Xəbərlərimizin diktorları Zümrət Yasin bilən Abdursul Abdurayim, növətçi mühariri Adil Ablet, nazarətçisi Qurban Nisa Cəbbar.

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Emdi dünyaga nəzər proqramımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdiriyim.
1: Hürmetlik radyo anlıqçılar, mən Zumrət Yasin.
0: Radyo anlıqç dostlar. 5-ci növətlik dünya rəqəmlik sodu körgəzməsi 9-cı ayının 23-cü günüdün 27-cü günü gecə Hangzhou'da ötküzüldü. Rəqəmlik sodunun göş urup provajdınışı yeni hərkətləndirgüş küç və pürsət ilib gəldi. Dünya iqtisadının tərəqqiyatı kən boşluqnu kütüb aldı.
1: 48-ci növətlik dünya maharət müsabıqısı Şanxayda ötküzüldü. 68 dövlət və rayondan kəlgən 1385 mahir 64 müsabıqı türdə maharət cəhəti müsabıqılaşdı. AI çoğun dolğunu da kəsbi maharət ixtisaslıqları qanda qılıb maharət arqılıq pütürəb duralaydı.
0: 48-ci növətlik dünya maharət müsabıqısı 9-cı ayının 27-ci günü keçdə Şanxayda müvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Müsabıqıda dostluq ornatılıb, qalıs maharətlə namayan qılındı. Hürmetlik radyo anlıqçılar, əmdə diqqətinizə proqramımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər, 5-ci növbətlik Dünya rəqəmlik savda körgəzməsi 9-cu ayının 23-cü günündən 27-ci günəcə Hangzhouda ötküzüldü. Rəqəmlik savda körgəzməsi Çinqodakı 1-dən-1 rəqəmlik savdanı baş tema qılğan dövlət dərəcəlik xalqaralıq kəsbi körgəzmə olub, rəqəmlik savda körgəzməsində AI-nın kəlgüsü bilan uçurışış bu növbətlik rəqəmlik savda körgəzməsinin illik baş teması qılındı. 160 neçə dövlət və rayon, təxminən 40 xalqara təşkilatın kəlgən ər sahə vəkilləri Çentangcan dəryası boyuqı cəm bulub, texımı adıl, muapıq, umum yüzlük nəbiyyət güzüldüğən Sığdırışcan dünyavi rəqəmlik soğudunun tərəqiyyat yolu üstüdə ortaq ızdəndi. Bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsədə ilan qılınğan 2026-cı yıllıq Dünya rəqəmlik soğuda tərəqiyyat dokuladı da körüstülüşçə, 2025-ci yılı Dünya rəqəmlik soğuda eksport somısı 7 trilyon 750 milyard Amerika dollarıqı yetib, oxşaş məzgildəkidən 7.1% eşib, Dünya mal və mülazimət eksport umumi somısının 22.2%-ni igiləb, 2021-ci yılıdəkidən 2.6 point eşib, O da köp yıl dünya soğudusunun umumi iş süredidin tez bolub, köp xıl taşqı besim astıda əvrişimliki gəvdiləngən. Dünya ixtisadını rəqəmləşdürüb tipini özgərtiş yeni başqışqı qədəm qoydu. Rəqəmləşdürüb tapşırış mülazımıdi xalqara soğududiki işi süredi ən tez bolğan böləklənin biri. Süni əqil bunun üçün yeni küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdu. Dünya Soğuda Təşkilatının muavın baş işbecir güçüsü Can Şangçın videoluq sözüdə mündaq dedi. Dünya Soğuda Təşkilatının 2025-ci illik Dünya Soğuda Doklatıda mülçərilinişcə, əgər süni əqil kən köləmdə qollanılsa və əməliləşdirilsə, 2040-cı yılıqıcə Dünya Soğuda Kölümünün 34%-dən 37%-ki özüşüdün. Dünya işki işləb çıxırış umumi qımmıtının 12%-dən 13%-kicə eşişüdün ümit barkən. Qırğızistan zonlisi Qasmaliyev mündaq dedi. Bu növətlik rəqəmlik savda körgəzməsinin baş teması növbətdə yüz berib atqan özgürüşünü toğri əks etdirib bərdi. Rəqəmlik savda dünya iqtisadının yeniçə ul əslihəsigə aylanmaqda. Rəqəmlik iqtisad Qırğızistanğa nisbətən alahida əhmiyyətə egə. Rəqəm dünyasında arlıq əmdi halqıb ötkülü bolmaydığan tosalıq o əməs. Rəqəmlik savdının coş urub ravajlanışı yeni hərəkətləndirgüc küç və fürsət elib gəldi. Dünya iqtisadının tərəqiyyatı kən boşluğunu kütüb aldı. Lekin yeni tərəqiyyat bölünüşü, iqtisad soda tosqi, qaydı kəmçil boluş qatarlıq məsələlər və xırısla texımı gəvdələndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soda və Tərəqiyyat Kengişinin müaqqət baş katibi Morino mündaq dedi. Süni əqilinin paydası özlükədən kəlməkdi. Şundaqla adil, həm bəhri boluş texi işqa aşmadı. Əgər ul əslihə, Kəsbi iqtidar və məbləq yürüşdürüş yolu kəmçil bolsa, yeni texnika əksçə tərəqiyyat hangını yanımı çoğaydı vətişi mümkün. Malaysiya, Vengriya bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsi də asaslıq mehman dövlət boldu. Malaysiya zonlisi Ənvər rəqəmlik soğudu körgəzməsinin başlanış mürasımı da ortaq tərəqi qılış, həmqarlışıb ortaq payda eliş güzəl arzusunu işbadiləb alaydan xənzotılı da Bahar əməz bir tallı gül tənha içilsa, Bahar dəyimiz barcı gülünün 7 çeçilsa, dedi. O yana süni əqil körsətküş dərəcəsinin işini əməl qaşırdı, ləkin məsələ yanılı məvcud, dedi. Asiya Tərəqiyyat Bankısının Cungudu Turuşluq Vəkillər Başqarımısının baş vəkili Aşif Çima mündaq dedi. Asiya Tinç Okyan rayonudaki hər qaysi iqtisadi gəvdilə alaqını ravallaşdırış, torbi xətərliki, nazarət qılıb başqırışını maslaşdırış qatarlıq cəhətlərdə orta xırısqı duş gəlməkdə. Bununğa rayon həmkarlığı arqılıq ortaq təqabül turışqı toğır gəlidu. Can Şangçın yana munulanı bildirdi. Rəqəmlik sodini texımı köp iqtisadi gəvdə, texımı köp karxana, texımı köp xəliq ammısının dünya iqtisadığı qatnışış pürüstüge aylandırış gerək. Növətdə rəqəmlik texnika asası, icdimai tərəqiyyatının hər qaysi sahalarının pütkül cəryanıqa künsiri sınışıb, işləb çıxırış usulü, turmuş usulü və cəmiyyətini idarə qılış usulunu çoğunqır özgərtməkdə. Yığınıqı qatnaşqan mehmanla munulanı bildirdi. Xalqara cəmiyyət rəqəmlik dəvirdəki dünya soğudusunun texim yaxşı tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüşə gerək. Morino mündaq dedi. Soda tərəqiyyat kengişi də rəqəmlik soda da uçuq, adıl, tərəqiyyatqı yüzləniş yönülüşü də çıntırış gerək dəb qaraldı. Bunun üçün məbləq siliş tor alaqısını ravallaşdırı səviyyəsini özdürüb,
xalq ammasının rəqəmlik maharətini östürüş. Şundaqla alaqadar qayidlərini tüzüb, yenilik yaratışqı ilham veriş bilən bilə bazar yıqabıdını, istimalçılarının hüquq mənpəyətini qoğdab, cəmiyyətinin işəncini müstəkəmləş gərək. Ənvər Mondaq dedi. Biz içi vitilgən, qayidini asas qılğan soda sistemisini qollaşdı çantırışımız gərək. Coğrafiyelik siyasi ciddi məzgildə ixtisadının iniqsizliqi mu örləydi. Lekin tosaq quru sürətini gülünü sürətidən aşırı vitişki bulmaydı. Birleşken Devletler Teşkilatı Sanat Tərəqiyat Teşkilatının baş işbecirgücüsü Mol Yer Mundaqdadi. Rəqəmlik pürsət özlükədən umumi mənpəyətdarlıqını, sığdırışçalıqını işqa aşır almaydı. Əməli qollaş arqılıq, karxanlarının texnikini qollunub bazar ehtiyacını udullaşdırışıqa yardan bir işgə doğru gelidu. Mol Yer Mundaqdadi. Biz yer şari sanayət və yasımcılıq suni əqil ihtipaqıqı tayınıb, hər qaysi dövlət hökumətləri, kəsb sahəsi, ilim-pən sahəsi və texniki həmkarlıq həmraqları bilən birləşib, məsuliyyətcan sanayət suni əqil həlqiliş layısını köləmləşdirib yolu qoyduq. Birlikdə tırışsaq, suni əqil arqılıq dünya sodisi, kəsbi və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa küş qoşalayımız. Bu növətlik rəqəmlik sodu körgəzməsə də 2026-cı illik kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayon Xangcu sözləşişi. Cungu Ərəb əlləri Süni Əqil Xəlqara Həmkarlıqı və Ərəb Rəqəmlik İxtisad İtibakının tuncu növətlik Cungu Ərəb əlləri Rəqəmlik sözləşişi. Rəqəmlik soda Afrika köni qatarlıq pahaliyyətlə ötküzülüb, sanayət bağcı rayonlarını tutaşdırış, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, tüzüm temillerini tətqiq qilish, karxanılani dəl cayıda tutaşdırış ilgiri sürülüb, qayıdı tətqiqatı qoşulğan kəsbini tutaşdırış, qoşulğan ixtidar quruluşu bir gəvdiləşkən həmkarlıq əndizisi üstədə izdənildi. 2026-cı illik kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu Xangcu sözləşi nəx meydanıda kesək altın dövlətlərinin elektronluq imza qoyuş, özara işiniş, özara etiraf qilishini ilgiri sürüş tətqiqat nəticələri. Kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu AI qoşulğan ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, qobul qılış planı. Kesək altın dövlətlərə yüzlənən mənə üskünü yoğurması yaş alımla həmkarlıq planı elan qılındı. Həm kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu həmkarlıq kilişimi imzalandı. Hindonuziya ixtisadını bir tutaş pilallaş ministerliqinin muavin ministeri Ali Motopo Senbolun Kesək altın dövlətlərinin alaydı ixtisadi rayon Cungu həmkarlıq mərqizi qurulğan bir yıldın köprək vaqtın buyan cari qıldırğan aktiv roluğa yüksək aprın edib. Bu mexanizm kesək altın dövlətlərinin alaydı ixtisadi rayon quruluşu sahasıdaki əmili həmkarlıq, bilim aşırış və həmraqlıq münasibətini küçəytişkə küş çıxırdığalıqını namayan qılıdu dəb qarıdı. Ərəb Rəqəmlik İxtisad İtibaqı yığınının rəyisi Atif Əhməd Yermi Mondaqdadi. Biz şunun işinimiz ki, Cungunun həmkarlıq əmraqlarının təcrübəsi və ixtidari biznin tip özgərdiş türünü texim yaxşı qanat yaydırışımızğa yardan berib, Ərəb əllərinin tərəqiyyatını ilgiri sürüdü. Hər qaysi dövlətlə rəqəmlik ul əslihə və suni əqil sahəsigə zor küş bilən məbləq silovatıdı. Cungu bu cəhətdə qaltıs texniki tərəqiyyatını qolğu kəltürdü, həm karxanlarının məbləq sili salmıqını üzliksiz zor aytdı. Bu, bütün dünyaya gayet zor fürsət elib gəldi. Afrika İttifaqının Cungudu turuşluq vəkili Bax Mundaqdadi. Adil, mülçərliqli boludığan, özara mənpəyət yetküzüb, ortaq payda alıdığan əmkarlıq orullaşdırışıqı tayınıb, Cungunun kapitali, texnikisi, subsini, Afrikanın bazırı, ixtisaslıqları qatarlıqla bilən birləşdürgəndə, Cungu Afrika həmraqlıq münasibətini yanımı müstəhkəmliqli bolublu qalmay, yana texımı sığdırışcan, adil bolğan dünya rəqəm tərtibi bərpa qılışını ilgiri sürüşkü paydalıq. Thank you.

Hörmətli radio dinləyicilər, katta yığılışda dostluq orantılıb qaldıs maharətlə namayan qılındı. 48-ci növbətlik dünya maharət müsabiqəsi 9-cu ayının 27-ci günü Kəşdə Şanxayda müvəffəqiyyətli ayaqlaşdı. Yepiliş mərasimində 64 müsabiqə turunun altın, gümüş, mis medalları və qələbə mükafatına erişkən mahirlər, şundaqla 68 vəkillər ömrünün ən münəvvər mahirləri bir-birləb elan qılındı. Jungu Mahiri He Xiaomen relislik avtomobil texniki turidagi alayda ifodasi bilan butun maydonda eng yuqori nomorga erishib, Albert Veda mukofotiga erishdi. Jungu vakillar umiki 64 turga qatnashib, 41 oltin medal, 11 kumush medal, 4 mis medal va 6 g'alaba mukofotiga erishib, oltin medal tizimidagi, medal tizimidagi va kollektiv umumiy nomorda birinchi bo'lib Dövlətimizning dünya maharet müsabiqəsiga qatnashqandan buyanqi ən yaxşı nəticəsini yangıladı. Tün pərdəsi astadakı Şanxay Dünya Körgəzməsi Mədəniyyət Mərkəzi xoşal xoram kayfiyyatqa çömdi. Maharet sadası namlıq oyun başlandı. Muzika ətirdi, maharet qorallarını çalğı qılıb melodiya yaratdı. Meydanda naqşılar yangrab, usulla oynulub, qaynaq yesiyat namayan qılındı. Saat 19:09 minut ötkənlərdə yepiliş mürasimi başlandı. Şadiyana muzika sadası içində hər qaysi türlərdə altın, gümüş, mis medalğa erişkən mahirlər, hər qaysi vəkillər öməklərdəki ən münəvvər mahirlər, Albert Veda mükafatına erişkən mahirlər səhnəyə çıxıb mükafat aldı. Meydan içi sırtıdakı tamaşabinlər qızğın alqış sadaları bilan təbriklədi. Mükafat tarqıtış məzgilində Maharet Çəksiz namlıq maharet oyunu qoyuldu. Jungu əfsanələrindəki sunuqun kök götürüldü. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları mahareti, əl nəğmi mahareti və Jungunun ənənəvi usulu bilan köçü usulu yuğurulğan oyunla bütün meydan keyfiyyatını canlandırdı. Yepiliş mirasımı da Dünya Maharet Təşkilatının bayrağını ötküzüb beriş, ötküzüb iliş mirasımı ötküzüldü. 49-cu növətlik Dünya Maharet Müsabıqısı 2028-ci ili Yaponiyanın Aichi nayəsədə ötküzüldü. Səhnini orab durğan ekranda təsirli körünüşlə kişiləgə bu növətlik müsabıqıdaki mahirlərinin can tikib ilişib, arzuni əməlgə aşırış yoludaki maharətini əslətdi. Maharət uçuruşu naxşısı yanrab, dünyadaki maharətlik yaşlarının itibaxlıqı, can tikib ilişi, alğı bilişi və dostluqı əks ətürülüb, maharət türünün insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisinin alğı ilgirləş yolunu yorudqalıqı namayan qılındı. Müsabiqəyə qatnaşqan mahirlər gözü qıymığan halda xoşlaşdı. 48-ci növbətlik dünya maharət müsabiqəsində maharət dünyanı özgərtdi. Kəlgüsünü yorudu, baş tema qılınğan olub, maharət təşkilatı uyuşturğan, adam gücü baylığı və ictimai kapalat ministrliyi bilan Şanxay şəhərlik xalq hökuməti ötküzüşünü üstəgə alğan. Müsabiqə məzgilində dünya maharət yığını və dünya maharət körgəzməsi ötküzüldü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız bu şərdə axırlaşdı. Proqramımızın direktorları Abdursul Abdurəyim bilan Somrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablad, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Her günü yataq, aşxana, kütüphana arasında qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab yürüyəmən. Boldu qılayımı degen. Ləkin bilimnin təqdirimni özgərtidiganlıqığa, tirişçanlıqımnın haman cavabı bulduğanlıqığa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlə toxtamay ayılınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларын ойласам ла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, Абдулла қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмең.
1: Kainatki cisimlər toxtamay ayılınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.

Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmayan zor özgürüş ve esir yokuma aldıda 20 devlet koroyi halkıra iktisadi hemkarlıktaki asaslık munber bolu süpüte bilen tigişlik mesuliyetini üstüge ilip insaniyetinin kelgüsi halkının bek saadeti üçün uçuk sığdırışcan buluş hemkarlaşıp ortak payda ilişti çın turup hakiki köptürepçilikini emeliyeti körüstüp İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü bol işi gerək. Mən mundaq 5 türlük təklifini otduru qoymaqcı mən. Birinci, şitpaqlaşıb, həmkarlaşıb, qol tutuşub, yuqumğı taqabıl duruş. Bütün dünya mıxyasıdı yamırğan, yeni taşıman öpki yalluğu verosu aldı da, heç kim özünü bil, özgünü qoy deyənməydi. Şitpaqlıq, həmkarlıq, ən güçlük qoral. Xalqara cəmiyyət bir niyyətdə həmkarlaşıb, ilmi pozisiya bilən yuqumğı taqabıl turuşimiz və onu yenişimiz kerek. Virus qıdair bətnam çaplaş, mənbəni sürüşdürüşni siyasilaşdırış, iştipaqlaşıb yuqumğı taqabıl turuş roi qızıt kilodu. Biz oldini iliş tizgilləş, davalaş vasitləri cəhətki həmkarlıqını küçəyitib, Zor tasadibi amivi seyye vakalarga takabul turuş iktidarımızını östürüşümüz gerek. 20 devlet koroyi dünyadaki asaslı iktisadi gevdelerini öz içiga algan bulup, ortak tonu şasıl kılış, baylıkını seferber kılış, hemkarlık türütkü buluşta yetekçi rol oynuşumuz gerek. Men yukun partılgan deslepki mezgildila, yeni taşıman öpki yalugu yukumi vaksinisini dünyavi amivi məhsulatqa aylandırışını otturuq qoyğan idim. Bu yerdə mən dünyavi vaksina həmkarlıq hərkəti təşəbbüsünü yanımı ilgirləb otturuq qoymaqcı mən. Birinci, vaksina pən tədqiqatı həmkarlıqını küçəytib, vaksini karxallarının tərəqi qılıvatqan dövlətlə bilən birləşib tədqiq qılıb yazışı, işləb çıxırışını qollaş. İkinci, adıllıq, həqqanilikti çın turub, Tərəqi qılıvatqan dövlətlərini vaksini bilən təminləş salmıqına aşırıb, Dünya Səyyə Təşkilatı oturu qoyğan 2022-li dünya boyca vaksini əmləş nişanını əməliləşdiriş. Üçüncü, Dünya Soğudu Təşkilatının vaksina bilinmülük hüququnu keçirim qılış doğrusu da baldura qarar çıxırışını qollab, vaksini karxallarının tərəqi qılıvatqan dövlətlərgə texniki ötünüb verişigə ilham veriş. Төртінші, чигра халқыған соды хәмкарлықыны күчейтіп, вакцина вә хам материал содысының равалықы капалатлы қылыш. Бәшінші, әр қыл вакциналаға адыл муамылы қылып, Дүния Сәйе Тәшкілатының вакцинині жидді ішілтіш тізімлікіні асас қылған халда, вакцинині өзара етірап қылышына алғы сәлдеттіш. Алтыншы, Дүнияви вакцина хәмкарлықыға болып му, Тәрәкі қылуатқан дөләтләнің вакциныға ерішіге пұл мамыны мәдеті беріш. Нөвәтті, Джонго 100-дін артық дөләт вә қылықыра тәшкілатыны 1 миллиард 600 миллион данадың артық вакцины білән тәмеліді. Бұ ел бүтін бір елда сұртны 2 миллиард данадың артық вакцины білән тәмелілейді. Джонго хазір 16 дөләт білән бірлікті вакцины ішіліп шықырып, Yılığa 700 milyon dana işləb çıxırış ixtidarını dəsləb qədəmli şəkilləndirdi. Mən bu yıl 5-ci ayda ötküzülgən Dünya Sağlamlıq Ali Yığınıda Yeni Tasman Öpki Yalugi Vaksinisi Xəlqıra Həmkarlıq Munbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılğan idim. Bu munbər 8-ci ayda muvaffaqiyyətlik ötküzüldü. Munbərgə qatnaşqan dövlətlə bütün yılda 1 milyard 500 milyon danıdın artıq vaksini bilən təminləş həmkarlıq müddəası asıl qıldı. Jungo yenə 30 dövlət bilən birgə bir bəlbaq, bir yol vaksina həmkarlıq həmrahiylıq münasibəti orunduşunu təşəbbüs qılıb, xəlqara cəmiyyətkə vaksininin dünya boyca adıl təqsimlənişigə ortaq türütkü buluşunu müraciət qıldı. Jungo tərəb, ər qaysi tərəblər bilən qol tutuşub, tırışçalıq körüstüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksinığı erişiş və qurbi yetiş imkaniyyətini aşırıb,
dünyavi vaksina müdafiye sepi berpa qilishqa faol tökp qoyishni xalaydi. İkinci, maslaştırışını küçeytip, iqtisadning asli kelishini ilgari surish. Yuqum dünya iqtisadi

0: Nahayti yaxşı. Yolbasın keçidi körüş ixtidarı insanlarınkidən 6 həssi küşlük. Onlarının közətdə qaranğıdı çaxnab durdu. Bunun səbəbi köz almışının arqısıdaki körüş öcəyirləri aciz nurunu çoğaytıb, onlar neyi keçik gündüzdə yaxşı körüş qotik iqa qılıdı. Altıncısı şəpərin. Umumi qarashda şəpəranlarının körüş sezimi yaxşı əməsdə göründü. Əməliyyat onda qəməz. Köpligən ilmi tədqiqatlardan məlum buluşcə, şəpəran əməliyyatı yaman əməz körüş qotiki iqi bulub, həqiqi türdə rotmitlişib kətməyən. Meyli körüş qotunun köp xılıqı bolsun, ya ki közünün mükəməl tüzünüşü bolsun, hətta körüş aksilinin nurunun özgürşigə maslı işçallıqımı bolsun, həmisi körüş qotunun şəpərəngə boğan muyumluqını ispatlap verdi. Kişinin dextini teximi tartıdığını şu ki, bəzi türdeki şəpərənlə hətta köp sandiki süt əmgüc ayvalla körəlməydiğən, ultira binəb şunurunu körələydi. Yətincisi, çivin. Çivinin mürəkkəb közü nurğun 6 burcaklı kiçik gözlərdən tərkib tapqan yerimşar şəkirlik qurulma bulub, hər bir kiçik göz müstəqil təsvir asıl qılıb, hərəkətini tez sürəti sürətkə alıdı, həm də onu özlüksüz sürətkə parçalaydı. Bu xil alaydılık çivinin çoğu minisini tez sürətdə toğra hərəkətcan sürət asıl qılış imkanı deyə iqə qılıdı. Hətta hərəkəti tez cisimlamı onun közdən qıçıb qutulanmaydı. Şundaq bulubla qanmay, çivinin körü sistemsi yenə, ultira binəbşi nurni yes qıl alaydı. Onun üstüge inkas sürəti insanların inkas sürətidin 5 əsit deyiz. 8-ci at. Atın körüş dairesi indayın kən. Atın iki gözünün körüş bulunu 65 gradus bulub. O, aldı tərəbdiki məlum arlıq içindeki cisimlani, hətta kəynidik əkvallanımı inik gözdə aləydi. 9-ci tam patmiçuqi. Tam patmiçuqi türdeki canlıqla keçidə alay dərkət quludu. Olanın köz qarçıqı tayaqsıman bulub, nurğun kiçik köşükçeləri bə. Çon kiçiklikini tənşəyə şarqılıq, nurunun közgü boğan zinini azaydı alaydı. İnsanlar ay nurda rənglərini asasən pərq et almaydı. Amma tam patmiçuqi yanılı aciz nuru astıda ötkür pərq et alaydı. Onun rəng pərqləndiriş ixtidarı insanlarınkidən 350 kəsi yuxarı.
1: Ərqətim koçlarda kişilərinin əxlət taşlığını görsəm, əxlətini terib əxlət sandığına taşlayım mən. Anam muhit asıraş işçisi. O, hər günü səhər saat 4-də xizmət qılışını başlaydı. Hər günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cildin artıq əxlətini bir tərəf buldu. Anam muhit asıraş işçisi. Boran çapınğa qırmay, hər günü şəhərimizni tazlaydı.
2: Bu iş cəpalıq, ləkin nəçi 10 il işildim. Şuna bu işqa bağğan zırı mihrim düşüb qaldı.
3: Aca, bugün hava ısıq, kırdıttım su istiyelene.
4: Güzellik ve pakızlıkını kovduğu için muhit asıraş kişilerine ihtiram.
1: Ana, çapa çektiniz.
0: Qadirli dostlar, bugünkü qızıqarlıq bilimlerimiz yeni davamlıq textanlarda. Adamın qulqı təxminən 3 kilogram eğirliqdiki nəsəni kötürələydi. Ləkin bundaq desəm sınav jürmən yenə. Yeni doğulğan çocuklar atansı qandaq yeməklik işini ögətmirsə, onlar çox ömülüb gedirdi. Siyabiliqnin umurtqısı bulmaydı, şuna onun qayyət zor, bədənim o kiçik düşüklərdən ötələydi. Kiçik ballarının ətiyəs pəsildə özçi ən tez buludu. Hamıldarlıq məzgildə ayarlarının minisi azraq kiçikləydi. Tuğutdın kiyin, andın əsləgə kilidu. Otur isə bilən hər bir əxlət donudun 30 min çivin tuğulışı mümkün. Vaqt duyğusu bilən diqqətini yığış otursa da küşlük bağlanış bə. Şölgənin qaynaş noxtısı suunun şəssi gitən. Çümülünün öpküsü yox. Bəzi çüş görgəndə çüş boyğunub getimiz. Bunun səbəbi çüş bək həqiqi bulub getkəndə çoğun minə xətər niyəs qılalaydı. Qosaqdaki bu vaxt mı çüş gördü? Əmma çüşüdü körünüş yox bulub, pəqət tegi sezmi və anla sezmalı bə. Kök kitinin eğiz boşluqıqa 20 tonu su qaçılıqlı buludu. Ləkin onun qal qısmının diametri aran bir basketbol çoğunluq çil kilodu. Ananas tərəxtə üsüdüğən meyvəməz. Tırnaqını daim çiçiləgəndə tırnaq qırvıqı sırtqı küşünün təsirdə kəynigi çəkinidu, yəni tırnaq yüzü kiçikləb gedidu. Marojni toyunuş duyğusunu pəsəydudu. Əgər bir nərs yəb toyub qilib, yəni davamlıq jigüsü bolsa, marojni yəb sınab baxsı boludu. Qızlarının çoğun minisindeki tıl öcəyirləri oğullarını gedin 12% köp. Çiş çotkılığanda çiş çotkısı qurğaq bolu şekerək. Şunda qığandıla çiş pasısının tazlaş rolunu ən zor dərəcədə cari qıldırıqlı boludu.
4: Əmət pişir, doktorxanığı beribla mərtlişib getdi.
5: Bu operasiyaya yüz neçə milyon pul ketidi, qandaq qılsız?
6: Davaltay, davaltay, qanç pul kəsməyli? Mənə can lazım da.
4: Samet Cahil doktorunu körüblə qulqı yumşaq bulub getdi.
7: Bu qitimqi davalaşqın başlaşmışsınız, bulmaydı. Bulmuşsa işiniz çataq.
8: Hə, buludu, buludu. Sizdən digininiz də qılmən.
4: Doktorxanda yetişdən kibə bulub edi. Aldıraşlı yürüdüğən baş direktor Məhmətnin vaxtı çıxdı.
9: Ә, дәрхал аэроплан билеті заказ қынан.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qarışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texniki sərxil ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Tokluq su ısıtkıştın tok geçip adam ölüşünü keltürüp çıkarsa kandak tölem tölçü gerek. Aldı bilen bu vaktaki delo misalını anlapa kaylı. Wang Xiaojiang'nın dostu Li Gang yeniden bir yepyq şekillik tokluq su ısıtkış setip aldı. Ädisi Li Gang'nın ayali Xiao Mei aşxanada sıx su almakçı bolganda sıx su çıkmağalıkını baykap Li Gang'ni su ısıtkışkı karap yakışkı buyurdu. Li Gang'nın iki kolu tokluq su ısıtkışının sırtkı kepiği tegişi bilalla bəxtli qarşı tok soku etdi. Xiao Mei Li Gang'ni doktorxanaya elip bargan bolsumu Li Gang kutkuzuş ünün bermey ölüp ketti. Doktorxana tekşürüş arkalık Li Gang'nin ölüş sebebi tok soğuş zahmisidin nefes yürek soğuşu toktap kilişini keltürüp çıkargan dep diagnoz koydu. Münasibetlik tekşürüş merkezi tekşürüş arkalık mındak yakın çıkardı. Bu su ısıtkışının tok ütküzmez iktidarı naçar bulup toksız metal kısmında tok keçişi adısı mevcut. Xiao Mei elektr üskünleri şirketi məhsulat satqıcı bulu süpüti bilen bu qitimki hadisi de tölem cevapkarlıqın üstü gelişki tegeşli ektep qarab, bu elektr üskünleri şirketi üstüdün dəva qılıp, özünün barlıq iqtisadi ziyarların töləb berişini tələb qıldı. Ondaq da noxsallıq məhsulat adam ölüşünü keltürüp çıxarganda, ziyan keçlik uçurguçi qandaq tölem tələb qılganda, özünün hukuk mənpətini ən zor dərcədə qoğduya alaydı. Əqtələb qanun dəstorda məhsulatdiki noxsan səbəbidin başqılağa ziyan yetküzüşünün töləm cavabqarlıqı konkret bəlgiləngən. Əgər sitib alğan məhsulatının özdiki noxsan səbəbidin başqılağa cismani ziyan yetküzgən bolsa, ziyan keçik uçurguçi məhsulatını işləb çıxarguçinin töləm tələb qılsımı, məhsulatını satguçinin töləm tələb qılsım boludu. Bu deyil o misalı da Li Gang'nın ölüşünü noxsanba su ısıtkış keltürüp çıxargan. Şuna Xiao Mei su ısıtkışını işləb çıxarguçinin töləm tələb qılsın mı? Satguçinin töləm tələb qılsın boludu. Əqtiləb qanun dəstorda cavabkarlıqını yenikliltiş haqqıdımı bəlgilin ba. Yəni ziyanın yüz berişi də ziyan keş kuşurguçinin zor səvəliki bolsa, qarşı tərəfinin hukuk çıxılış cavabkarlıqını muvafiq yenikliltişki boludu. Naiti iniq ki, bu qitimki hadisi de ziyankeşlik uçurguçi Li Gang'da eşkanda hatalıq mevcut emez. Şuna hukuk çıkılguçunun cevapkarlıqını yeniklitişki bolmaydı. Cumhurbaşkanlık Cumhuriyeti'nin haktilab kanun desturunun 1203. maddesi de mundaq belgilengel. Məhsulatdiki noxsan səbəbidən başqılarga ziyan yetken bolsa, hukuki çıkılınguçi şu məhsulatını işləb çıxarguçidən töləm tələb qılsı boludu. Şu məhsulatını satguçidən töləm tələb qılsın boludu. Məhsulatdiki noxsanını işləb çıxarguçi kəltürüp çıxargan bolsa, satguçi töləb bulup işləb çıxarguçidən töl tevilişi hukukluq. Satguçinin hatalı kütüb eldin məhsulatdan noxsan körülgen bolsa, işləb çıxarguçi töləb bulup satguçidən töl tevilişi hukukluq. Bu yıldan bu yan Şinjiang kıymeti 36 milyon 500 bin yuandan artık hukuk çekilgan sahta naçar tavarını köydürdü. Düende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözle periyoda.
1: Bu yıldan bu yan Şinjiang kıymeti 36 milyon 500 bin yuandan artık hukuk çekilgan sahta naçar tavarını köydürdü. 9-cı ayın 10-cı günü 2026-cı ili hukuki çıkılgan saxta naçar tavarlarını memleket boyunca bir tutaş köydürüş hərkiti Şinjiang Şöbe Meydanının kozgıtılış mürasimi ürümçide ötküzüldü. Bu qıtımki hərkətini dövlət süpət küşlük dövləti kuruluşunu maslaştırış, alğı sılcıdış rəhbərlik qrupsi işxanısı, dövlət bazar nazarət qılış başquruş baş idarisi bir tutaş uğurlaşdırma qıldı. Asasi yığın meydani Hunan ölküsünün Çanşa şəhri də təsdiq qılındı. Bütün memleketdeki 25 ölkə, Abdunum rayon, Bivasta Qaraşlıq şəhər Masqadəmdə şöbi meydan təsdiq qıldı. Bu qıtımki Şinjiang şöbi meydani mərkəzli köydürüş hərkiti həm Şinjiangın aldınqı basquşluq saxtalıqıqa zərbi beriş boyunca qanun icra qılış nəticələrini mərkəzlik namayan qılış. Şundaqla bütün cəmiyyətə bazar tərtibini sicil qılıblaşdırış. İstimalçılarının qanunluq hukuk mənfəətini bütün küş bilən qoğdaşdan ibarət roşan signalını yetküzdü. Yaqınqı yıllardan buyan Avtonom rayonluq partiya komiteti və hökumətinin rəhbərlikidə hər qaysı əza orullar maslaşıb küş çıxırıb, yeməklik, doğru boyumları, nuxtılıq sanayət məhsulatları qatarlıq, xəlliq turmuşu nuxtılıq sahələriyə çın qadılıb, məxsus tüzəşini qanat yaydırıb, hüquqi çıxılış, saxtılıq qılışda qanunqı xilab qılmışlarqa küşlük zərbi verib, körünərlik nəticələrini qolqı kəldirdi. Bu yıldan buyan Şincang mal qiyməti 36 milyon 500 min yuandan aşıdığan, hüquqi çəkilgən saxta naçar tavarını mərkəzli köydürdü. Bunların hamısı bazar nazarət qılış başquruş, qunan səhiyyə sağlamlıq qatarlıq tarmaqlar kündülük qanun icra qılış təşürüşü və türlük məxsus tüzəş cəryanıda qanun boyunca təşürüb tutub qalğan, hüquqi çəkilgən saxta naçar tavarlar bulub, yeməklik doğru boyumları, qırım boyumları, davalaş üskünləri, avtomobil zapçasları, kiyim, keçək, ayaq, baş kiyim, araq turudikilər, kündülük turmuş boyumları, quruluş materialları, yezigilik maddi əşyaları qatarlıq 22 çoğuntur, 322 kiçik turunu qaplıqan, umumi iğirliqi təxminən 565 tonu kilidu. Fəaliyyət nəxməydanıda Avtonom rayonluq Qunan Nazarıdı, Avtonom rayonluq Ekologiya Muhit Nazarıdı qatarlıq, Avtonom rayonunun Sübət və Bilimlilik Hüquqi, Küşlik rayonu xizməti rəhbərlik qrupsıqa əza orullarının vəkilləri ilgir keyin bolub söz qılıb, öz funksiyası birləşdirib hüquqi çıxılış, saxtalıqqa zərbi beriş xizmətinin nəticələri və keyinki planlarını tonuşdurdu. Şincang Uyğur Avtonom rayonluq Bazar Nazarət Qılış Başquruş İdarəsinin başlığı Mihray Abduqadir mündaq bildirdi. Bütün Avtonom rayonunun Bazar Nazarət Qılış Başquruş sistemisi bu qıtımqı bir tutaş köydür şərkitini pürsət bilib, saxtalıqı zərbi beriş, naçarlarını tüzəş xizmətini sicil çonqırlaşdırdı. Hüquqi çıxılgan saxta naçar tavarlığa zərbi berişini gəvdilik orunğu xoyub, texmo yuqır ölçəm, texmo qatıq tələb bilən dəl cayda zərbi beriş, hadisidimu, mahiyyətdimu tüzəşini alğı silcidudu. Yuqır besimliq çöçütüş halıdını saxlab, diqqətini amının inkası küşlük bolğan gəvdilik məsillərgi mərkəzləşdürüb, çoğun mühim dilolarını qanun boyunca qatdıq təşürüb, tipik dilo misallarını dəl vaxtada aşqarılab, ticarət asasi gəvdilərini qanun boyunca ticarət qılışqa yetəkləydü. Maslaşıb həmtürtki boluşunu çonqırlaşdırıb, rayon tarmaq alqıqan qanun icra qılış həmkarlıqını küçəyitib, uçur tosqını ravallaşdırıdı. Şunun bilən bilə təşviqat arqılıq yetəkləşini küçəyitib, amının saxtını pərxləndürüş, saxtını rəd qılış inini küçəyitib, cəmiyyət ortaq idarı qılış birikmi küçünü mücəssəmləb, hüquqi çıxıladığan saxtılıq qılmışlarını mənbədin tosuydu.

Abdomobil seti vileş yardan polini köz boyup eli vileş əməlgə aşmadı. İstimalçı seti soğudigir üstüdün dəvə qıldı. İstimalçı abdomobil seti alğanda setiş xadimi toxtamğa alayda yardan poli 4000 yuan dəb izahlap qoydu. Bıraq ta ki abdomobilini alğıca abdomobil yardan poli hesabatqa kırmadı. İstimalçı açıqıqı paylamay abdomobil setiş şirketi üstüdün sotqı dəvə qıldı. Lekin sot məhkəməsi istimalçına dəva təlbini rəd qıldı. Bu qandaq iş? 2024-ci ili 8-ci ayda G-Familik ürümçidiki məlum abdomobil soğudu çəklik şirkətidin 120.900 yuan qəmətidiki bir yeni energiyalik abdomobilini setib aldı. G-Familiknin aldıdıla setiş xadimi setiş toxtamidiki boş orunğa bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan puli 10.000 yuan və alayda yardan puli 4.000 yuan deyən iki məzmunni qolada yazıb qoydu. Toxtam imzalanğan günnin ədisi Vujacu şəhirdiki 5 şirkət satqıcı orunun namıda G-Familikə motorlu qatnaş vasitəsini setiş bir tutaş talonini kesib bərdi. Baha baş qoyulub cəmi 120.100 yuan boldu. G-Familik bundaq məşğulat qılışının alayda yardan puludun bəhrman buluş üçün işgəlikini bildi. Keyin G-Familik 10.000 yuan bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan pulu aldı. Lekin toxtamda pütüşkən 4.000 yuan alayda yardan pulu izcil əməliyiləşmədi. Köp qatın pikir almaşdırış cəriyanıda G-Familik A şirkətinin yardan pulu iltimas qılındı. Təsdiqinin vatıdu deyəndək yağlı məgəblər bilən əpləb-səpləb ötküzü vetişkə uçurğaşqa A şirkət üstüdün Ürümçi şəhri Meydon rayonluq xalq sot məhkəməsi dəvə qılıb 4.000 yuan iqtisadi ziyanını tölütüb berişini tələb qıldı. G-Familik mundaq qarıdı. Yardan pul vədisi toxtamdan tərkibi qismi. Şundaqla özünün abdomobil setivilişini qarar qılışının mühim aldınqı şərti. A şirkət toxtamdaki pütümlü orun deyilmədi. Şuna töləm cavabqarlıqını üstüge ilişik kerek. Meydon rayonluq sot məhkəməsi sot qılgandın keyin mundaq qaradı. Alayda yardan pulu alayda rayondaki karxallağı xartılgan bolub, iltimas qılış asasi gəvdisi yəhli millikə igə. A şirkət uyğun kelidigan iltimas qılış asasi gəvdisi əməz. İki tərəfinin məqsidi B şirkətinin vakalıdan talon kesib verişi arqalıq yardan puluğa erişiş bulub, Cunha Xalıq Cumhuriyyətinin talon başquruş çağrısıdaki əməli ticaret kəsbiyə uyğun kəlməkdiğən talon kesib verişini çəkləş doğrusudaki məcburlaş xarakterlik bəlgilimi xilab. Şuna bu bütün küşkə iqib olmaydı. G-Familiknin yardan puludun bəhrman bulanmasıqı özünün iltimas qılış salayidini hazırlamağalıqı, həm pütümünün qanunluğu xilab bolğalıqıdın kelib çıxan. Şuna onun dəva təlbini rəd qılış haqqıda hüküm çıxırış kerek. G-Familik qayıl bolmayı Ürümçi şəhərlik Otturu Xalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundi. İkinci sot məzgilədə sot məhkəməsi bir mühim pakitini təşürüb inəxlidi. G-Familik ilgiri alaqadar tarmaqının xizmətçi xadimidən yardan pulu işini sürüşdürgən. İki tərəfindən sözləşiş ün xatırsı da körsətilişçə, eyni çağdakı siyasətkə əsasən, istimalçı pəqat bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan pulu bilən, yeni abdomobil setiviliş yardan pulu işçidən pəqat bir türünü tallab bəhrman bulalaydıkən. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi mundaq qarıdı. Abdomobil setiviliş yardan pulunu hökumət tarmaqı şərtkə uyğun kelidən istimalçıqa tarqıtıdı. A şirkət Tarqıtış asasi gəvdisi əməz. Setiş xadiminin pikrimi qarizgi bulğan müayənləşdirişini şəkilləndirəlməkdi. İki tərəb, üçüncü tərəbdən vakalıdan talun kesib, yardan pulu ilişini iltimas xilişini pütüşüb, qanundaki bəlgəlimi xilablıq qılğan. Şuna bu pütüm küşkə iqib olmaydı. Vakalıdan talun kesiş məsilisini oylaşmağan təqdirdimi G-Familik, Bıraq qılınğan abdomobilini almaşdırış yardan puludun bəhrman bulub bolğaşqa siyasət boyunca birli vaqtda abdomobil setiviliş yardan puludun bəhrman bolalmaydı. Yoqurqılanı umumlaşdırıb, ikinci sot qılğıcı sot məhkəməsi narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iqi qılış doğrusu da hökum çıxardı.

中央人民广播电台民族广播。时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

中国人民解放军军乐团小号手吹响烈士纪念日号角，深沉悠远的号声激荡人心。

Hörmətli radio anlıqıcılar, MD Cunguğu Nəzər proqramımızını anlatımız. Mən Məhiyyə İbrahim. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qoqlaq sağa istilən. Çoğun dəriyə Xuaşya zımınını ozuqlandırmaqda. Aldıqı 8 ayda məmləkət boyca tamamlanğan suçılıq quruluşu məbləği 700 milyard yöngə yıqınlaşdı. Elimizdən özümün kəsbi saxlanma miqdar dəvrgə qədəm qoydu. Kəsiblərinin yötkülüşü Cunguğunun ixtisad xəritisini qandaq qaydı yaratıdı. Aldıqı 8 ayda elimizdən poşti kəsbinin yetküzüş miqdarı muqum açdı. Dalı tənhərkiti tədrici halda ammının sağlamlıq və turmuş sübdəgi intilişidiki mühim vasitəgə aylandı. Yan telefonda əks etkən qaldıq top miqdarı batariyanın qaldıq top miqdarı mı? Balalanın dişini qancı baldır tüzəsə üçüncə yaxşı mı? Tövənə deyiqdanla bugünkü proqramımızdan təfsili məzmunlar da bolsun.

Hörmətlik radio dinləyicilər, Xuaşa zəminini toğrusuğa kesib ötədigan Xuanxı dəryası, Çunxa mədəniyyətini barlığa gətirən ana dərya. Başçı Xi Jinping Xuanxı dəryasını tüzəşdə qoğdaşqa əhmiyyət veriş, tüzəşdə çın turuş kerak deyə göstərdi. Növbətdə Xuanxı dəryası boyudakı 9 ölkə, avtonom rayon bütün vada bir taxta şahmat boluş degan ideyanı müstəhkəm turğuzub, yuqarı tövən həm türkü bulub, suni birlikdə tizginləb Xuanxı dəryasını xalqı bəxt yaratadığan bəxt dəryasına aylandırmaqda. Baş küzdəki Xuanxı dəryası deltasında qumuş pöpükləri dolqunlab durdu. Hər ili neçə milyon fəsil quşu bu yerə gəlib qışlaydı. Ilgari bu yer faqat ularning janubga uchish yo'lidagi arom oladigan joy edi. Bu yil kuzatuvchilar bir yangi o'zgarishni bayqadi. Ya'ni texmi ko'p fasl qushlari bu yerda turib qoldigan bo'ldi. Qizil qashqiturna, sharq oq layligi, qora tumshuq chayqa, oq turnalar orqa-orqadan bu yerga uvsilib makallashdi. Ilgirki fasl qushlari o'tingi, hozir fasl qushlari ko'paydigan muhim joyga aylandi. Ekologiyadagi o'zgarish, ideyadagi o'zgarish, strategiyadagi o'zgarishdan keldi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon boshchi Xi Jinping Xuanxi daryosining yuqori, o'rta, tuvan iqlimlarini kezib, Xuanxi daryosi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatda taraqqiy qildirish suhbat yig'idini uch qitim riyosatchilik qilib ichib, Xuanxi daryosini qo'g'dashni Jonghua millatining ulug' gulinishi va mangulik sijil taraqqiyotiga munosiblik kelgusi ulug'vor plan yuksakligiga qo'yib Xuanxi vodisining ekologiyasini qo'g'dash va uni yuqori sifatlik taraqqiy qildirishni zo'r davlat strategiyasiga ko'tardi. Xuanxi daryosi Xuanxi bo'yidagi 9 o'lka avtonom rayonni kesib o'tadi. Ekologiyani tuzash hammaga munosiblik muhim ish. Boshchi Xi Jinping yuqori tuvan iqin, g'ol tarmoq iqin, o'ng sol qirg'oqni bir tutash pilonlashni talab qilib, suv bilan qumning munosabatini tengshashdan iborat bu muhim tutqini ching tutishni ta'kidlab, Xuanxi vodasining ekologiyasini keng ko'lamda qo'g'dash, keng ko'lamda moslashtirish andisini davomli mukammallashtirishni aydinlashtirdi. Suv oz, qum ko'p bo'lish, suv bilan qumning munosabati moslashmaslik Xuanxi daryosidagi eng gavdaliksi deyapti. Shunga Xuanxi daryosini keng ko'lamda qo'g'dash, keng ko'lamda tuzashda oldi bilan mos tadbir qo'llanish orqali suv bilan qumning tangponligini qaytadan barpo qilishga to'g'ri keladi. Shanxining Tongguan Xuanxi daryosining seyriq to'pliq egizlikdan oqib chiqishidagi eng oxirgi o'tkal. Yaqinqi kunlarda Tongguan suv rayi punktidagi yangi avlod fotoelektrlik qum o'lchash asvobi qum latqa sonliq ma'lumotini to'g'rida yig'ib, yaqinqi 10 yildan buyonqi sonliq ma'lumotlarga selishtirib, bu yerdan oqib o'tgan Xuanxi daryosining har kub metr suvidagi qum latqa miqdorining 25.9 kilogramdan 5.11 kilogramga azayganligini bayqadi. Undaqda Xuanxi daryosidagi qum latqa qandoq azaytiladi? Seyriq to'pliq egizlik Xuanxi daryosidagi qum latqining asosliq kelish manbasi. Bugungi kunda bu yerda sijil ilgari surilayotgan uch shimol ihoda o'rmini qurilishi jilg'i orasida yashil to'siq paydo qildi. Qurilib bo'lgan 60 ming 200

Hörmətli radio dinləyicilər, Suçuluq Nazirliyinin iğilnişçə bu ildən bu yan dövlətimiz dövlətin su toru quruluşunu tez ilgiri sürgən. 1-ci aydan 8-ci aygacha məmləkət boyunca suçuluq quruluşuna 690 milyard 300 milyon yen məbləğ silinib, yuqarı səviyyə davamlıq saxlanğan. 1-ci aydan 8-ci aygacha məmləkət boyunca 28 çoğ suçuluq quruluşu türdə yenidən iş başlanıb, bulturqi bütün yıllıq iş başlaş sanıdan eşib getdi. Sayşa su transporti yeni yolu kuruluşu aldın yolu koyulguan rayonda, Beydo yol başlaş sistemisi arkalık kuzgıtılıdgan yeni energiyelik eğir tipteki yük avtomobili kuruluş orunda mukedek ölçüşüp durup, tanşaş önümünü bivası 30% östürdü. Mülçerilinişçe, Muşu ayının ahırda aldın kiziş rayonu da kiziş hizmeti bütünlüğü tamamlandıken. Dövlətin su tori qol qurulışı tez ilgiri sürülüş bilən bir vaqtda açlıq bexətərlikə kapalətli qıldığan suğuruş rayonu qurulışı mı tez iltildi. Ningxianın Qingtongxia suğuruş rayonunu zamanıvilaşdırış qurulışı məmləkət boyunca işki mühim bəlgilik qurulış bulub, hazır ciddi qurulış qılınmatıdı. Tunçu Türkümdeki qurulış türləri 10-cı ayının axırı tamamlanıb, bu yıllık qışlıq suğuruşunun oğuşluq buluşuqı kapalətli qılındı. Bu yıldan bu yan suçılıqqa məbləq

Yaqında Gowyuan Axbarat İşxanası 15-ci 5 illik planını başlaş temisindeki axbarat elan kılış yığını açdı. Axbarat elan kılış yığını da Turalğu ve Şehər Yezi Quruluşu Ministerliğinin alaqadar məsuli tonuşturup mundaq dedi. Turalğu ve Şehər Yezi Quruluşu işleri 15-ci 5 illik plan məzgilidə yeni vəziyyətke duş kilodu. Turalğu ve Şehər Yezi Quruluşu işleri asaslıqı Şehər Yezi Quruluşu, Turalğu ve Öyzümün binakarlıqıdan ibaret 3 çoğun bölekini öz işçik alıdı. Bu 3 çoğun bölek tip özgertip tərəqi kılışının aşkışlıq məzgilidə turvatıdı. Onu işki buruluş, üçləşdürüş tipini özgertişke yığıncaqlaşqı boludu. İki buruluşda Şehər Yezi Quruluşu bölüki sözlengen bulup, şehər bazarlaşdırışının tez süratli işiş məzgilidin muqim tərəqi kılış məzgiliye buruluşunu, şehər tərəqiyyatının kən köləmdə işiş keniyiş baskıçıdın saxlanma mıxtar süpətini östürüp, ünümlü aşırışını asas kılgan baskışqa ötüşünü körstüdü. İki özgürüşdə sözlengeni Turalğu və Öyzimin bölüki bulup, biri Öyzimin bazardaki təminləş tələb münasibətidə zor özgürüş boldu. Yəni biri Öyzimin saxlanma mıxtar dəvrigə qədəm qoydu. Üçləşdürüş tipini özgərtişdə binakarlıq bölüki, yəni binakarlıq kəsbinin əxliyiləşdürüş, yeşilləşiş, yuğurluş tipini özgərtiş. 15-ci 5 yıllık plan məzgilidə Turalğu Öy və Şəhər Yezi Quruluşu Ministerliği 5 cəhətdəki nişanını tırışıb işə aşırdı. Birinci, zamanıvi xalq şəhəri quruluşu da mühim ilgirləş boldu. İkinci, xalq amısının Turalğu səviyyəsi də yeni yüksəliş boldu. Üçüncü, binakarlıq kəsbinin süpətini östürüb dərəcəsini yuxarı götürüşdə körnərlik ünüm hasıl qılındı. Törtinci, ahalının yaşaş sahəsinin dünyavi təsir küçü körünərlik açdı. Bəşinci, yuxur süpətlik tərəqiyyatının asasi triki umumyüzlük müstəkkəmləndi.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, kəsiblərin yötkilişi Cüngonun iqtisad xəritəsini qandaq qaydı yaratdı? Muxbirimiz Polat Amannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da bunlar otturuq quyuldu. Kəsiblərin yötkiliş, əmkarlışış mexanizmi və supa sistemisini mükəmməlləşdirib, kəsiblər yötkülüb çıqqan və onu qobıl qılğan caylarının baş, yer işiltiş və karbon quyub veriş körsətküçü qatarlıq mənpəyətdən həm bəhirləniş mexanizmi üstüdə izlənib, noxtuluq kəsiblərinin dövlət işidə tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş gerek. Bu yıllık hükümet hizmetinin dokladda, devletin kesiplerini yötkep terakki kıldırış, derecesini östürüş kuruluşunu yol koyuş, tuncu kettim, otturuk koyuldu. Bu, kesiplerini yötke siyasetinin devlet kuruluşu şekilde sistemilik ilgiri sürüldüğünlükten diyerek beridu. Bu yeni oranlaştırma, siyasetteki bayanının yenilinişi bulup kalmay, texnomu mühimi, devletin işlep çıkırış güçlerinin cahilişi ve rayon terakkiyat logikisinin çoğunkur kayıtta yaratılışı bulup, boşluk endisi, kesip kurulması, rayon funksiyası katılık cihetlerde Cungo'nun iktisat haritisiye aşkışlık təsir görüstüdü. Tuncu kitim oturu kuyuş arkasındaki siyaset logikisindeki özgürüş. Kesiplerin yutkülüşü Cungo'da yeni temamız. Lekin Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, İqtisadi Tüzülmə və Başquruş Tədqiqat Orni, Rayon, Şəhər Yez İşxanısının müdiri Wang Jie mundaq görsətdi. İlgirki illardaki hökumət xizmətidin doqlatlarıqı siliştirğanda, kəsiblərin yötkəş, yaki kəsiblərinin tərtiblik yötkülüşünü ilgir sürüş qatarlıq daimlik bayallar köprək qolunildi. Bu il kəsiblərin yötkəş, dövlət quruluşu şəkildə olğı silcitilgan bulub, bu xizmətinin rayonlar ara kəsiblərinin yötkülüşüdən, dövlət qatılımıdaki sistemilik hərəkətki kötürülgənlikidən derək berdi. Məmləkətlik Siyasi Kengəş Daimi Komitetinin əzası, Gongshi Jongzu Abdunraylıq Siyasi Kengəşinin muarəisi Chen Shuming monularını təkidildi. Dövlətinin kəsiblərinin yötkəb dərəcəsini östürüş quruluşu, tərəqqiyyat bilən bixətlərlikini bir tutaş planlaş, rayonlarının maslışışını ilgir sürüş, İqtisadın yoşurun iqtidarını qozğıtışdiki strategiyelik tədbir. Bu növət dövlət quruluşu şəkildə alğı silcitilgən kəsiblərin yötkülüşü ilgirki siyaset logikisidən pərqlənidu. Hərəkətləndirgüş küçünün mexanizmi oxşumaydu. İlgiri kəsiblərin

0: Hörmətlik radioanlıqçılar, aldınqı 8 ayda elimizdən poçt kəsbinin yetkizüş miqdarı muqum aşdı. Muxbirimiz Fəzilət bu vaxtı xəbər verirdi.
1: Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca elimiz poçt kəsbinin yetkizüş miqdarı muqum aşqan. Poçt kəsbi yeni, özgəcə yezi igilik, deniz məhsulatları bazarının ehtiyacını mərkəzləşdirib, yetkizüş mülazimətinin dərəcəsini davamlıq östürdü. Bu yıl 1-ci aydın 8-ci ayıqca, məmləkət boyuca poçt kəsbinin yetküzüş miqdarı 145 milyard 460 milyon parçıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 4% aşqan. Poçt kəsbinin kəsbi kirmi 1 trilyon 230 milyard 450 milyon yuengi yetib, oxşaş məzgildikidin 6% işib, kəsib umumi cəhətdən muqum işiş halıdını saxladı. Bunun içində tez yetküzüş kəsbinin qılınğan kirim 1 trilyon 28 milyard 920 milyon yuengi yetib, bultırqı oxşaş məzgildikidin 7.4% aşqan. Bu yıl kirgendin buyan tez yetküzüş kiriminin eşiş süreti kəsib muhtarının eşiş süretidin davamlıq yuqarı bulup, 1 trilyon yuengin eşib bultırqıdın bir ay burun boldi. 8-ci aydın buyan türlük meyveçi və deniz məhsulatları mərkəzlik bazarğa selinib, yeni məhsulatlarını yetküzüş ehtiyacı yuqur bəlligi kötürüldü. Caylardaki poçta tez yetküzüş karxalları transport küçü selinmesini aşırıb, mülazimət əndisini ələlaşdırıb, pəsillik məhsulatlarının yuqur önümlük, yeni tipi obrut qılınışıqa dəl cayda kapalatlıq qıldı. Cəcan Pucanda üzü ilinğandın keyinki üzümlər adəmsiz optimobil arqılıq tez yollanma ayırış mərkəzigə bir vasitə yetküzülüb, inçkiləb dərəcəgə ayırıb tallanğandın keyin bir tutaş yəşiklərə qaçılınıb mağıdı. Hər bir sapaq üzümünü yeməklik dərəcəlik su sümürgüş qəğaz bilən uğrab, andın hava ötküzdüğən yeni peti saxlaş xaltısı salğanda soğuq suni ünümlük sümürüb, meyvinin kökürüb qilişinin aldını alğılı. Şunun bilən bir vaqtda toşuş, sürkülüşidin kilib çıxıdığan dan çüb getiş, buzuluş məsillirdin saxlanğılı boludu. Bununın başqa Tötçon Deniz rayonuda umumyüzlik belik tutuş bazar pürstigi tayinib, deniz məhsulatları asan ziyanğı uçuraydıgan, yeni peti saxlaşqa toğır kelidigan yetküzüş alayidlikigi qarda, dövlət işçidiki tez yetküzüş karxalları aviasiya, yuqur sürətlik tömür yol, soğuk zəncirsiman əşya obroti baylıqını birləşdirib, köpxil birləşmə transport toru qurub, yeni məhsulatlarını məxsus yetküzüş mülazimətini yolğu qoyub, deniz məhsulatlarının obrot vaqçiki və yeni peti saxlaş süpütini zor dərəcədə östürdü. Liaoning Shunfeng tez toşuş, Çəklik şirkəti Dalian Juxizi Aviasiya Yötkəb Toşuş Mərküzünün məsuli Cinghuan mundaqdaydı. Biz yuqarı pəlli məzgilədə əslində bar bolğan 500 ayırplanını işə saldıq. Aviasiya liniyası bütün məmləkətdəki 152 yaxın nöqtəlik şəhərini qapladı. Tez yollanmalar Yötkəb Toşuş Mərküzünə kirgəndən keyin şu gündəki növbəti ayırplanların toluq uçuşuğa kapalatlıq qılıb, ən zor dərəcədə yeniliyini saxlayırıq. Dövlət Poçta İdarəsi Tərəqqiyat Tədqiqat Mərkəzi Kəsib İqtisad Bölümünün müdiri Van Yuyxan mundaqdaydı. Tez yetküzüş karxalları yeni, yeməkliklərini tamaqdan burun yetküzüş, şəhər atlab töz saatli yetküzüş, karxanı zapçaslarını ətdiyən saat 10-da yetküzüş qatarlıq köpxil ünümlük məhsulatlarını yenilik yartıb yolu qoyub, yetküzüş mülazimət sistemisinin dərəcəsini umumyüzlük östürdü.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər, dalı tənərkiti tədricə halda ammanın sağlamlıq və turmuş sübtigi intilişidiki mühim vasitəyə aylandı. Muxbirimiz Polat Tamannuri bu vaxt xəbər verirdi.
1: 400 milyon. Bu dövlətimizdə dalı tənərkitiyə qatnaşqan adam sayı. 100. Bu 15-ci 5 illik yirik plan proqramısında eniq otur qoyulğan 2030-cı ilə barğanda Türkü bolup berpa kılındığan yukur sübətlik dala tənərkiti mənzil qayının sani. Aslandiki ammının kızıqışıdın, köpsandiki ammının kündülük adeti yüzlengen dala tənərkiti, tədirci alda ammının sağlamlıq və turmuş sübtigi intilişidiki mühim vasitiga ayılınıp, kən kəsib tərəqiyyat pürsti elib kilidu. Su, quruqluq, hava, kulupin etiş. Bir qitimliq taqqı yamışış. Bir qitimliq qar deyiliş, bir qitimliq dalada iqınq qarşı yüzüş. Hər qitimliq dəmiliş məzgildə dalağı atlınış kişilərinin cismani və ruhi cəhətdən aram alıdığan qızıq talışı bulub qaldı. Təbiyyət ki yıqın, ərkin azada bu xıl turmuş suli və özgüç təsirat, texim köp kişini öydən çıxıb bu hərkətki atlınışqa cəlib qılmaqda.

Qatnışıdığan kişiler sıcıl kengaydı. Kesb ekologiyası mukum zoraydı. Dala müsabıkı işleri üzlüksüz köpeydi. Dala tenerkiti nokol medeniyet tentirbe paliyetidin istimalgı türtkü boludugan, kesbki küş kuşudugan, xalık durmuşuq nepiyet küzdugan terakkiyat yeni motoru kaylanmaqta. Muşundaq arıq görünüşte əsləyəlləri mükemmel, mülazimiti əla, bir xətər, kolay bolğan bir türküm dala tənərkiti mənzilgayını bərpa qilish dəl vaxtıdı boldi. Onun istiqbalı parlaq. 15-ci 5 yıllık yirik plan programısı da su dairisi, hava boşluqı, tağlıq qatarlıqlarını dala tənərkitigi bir xətər, tərtiblik eçi düşünü alıq silcitiş oturuq qoyuldi. Həm sağlam cungo kuruluşu məxsus səyibisi də qar, muz, tağlıq qatarlıq 100 yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı bərpa qılışıq türtkü buluş oturuq qoyuldu. 2025-ci ilin 10-cu ayda Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti, Təntirbe Baş İdarisi qatarlıq tarmaqlar uxturuş besib tarqıtıb, Beycin şəhəri Pingu rayonu, Çinxay Köli dala tənərkiti mənzilgayı qatarlıq 49 mənzilgahını, birinci türkümdeki yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı quruluşu rayonu tizimlikigi kirgüzüb, noxtuluq qollaşını bekitdi. Tunçi türkümde noxtuluq qollaş tizimlikigi kirgüzülgən dala tənərkiti mənzilgahları tağlıq, su üsti, qarmuz qatarlıq türlük təbii rayonlarga çetildi. Törleri mol ve köp xil. Ənənevi taqı çıkış, kart elişdin özgüçü tüven boşluqda uçuş, taqtı kol vaqıca oxşaş bulmağan həvəskarlarının ehtiyacını kandıralaydı. Uxturuşta mundaq aydınlaştırıldı. Yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı kuruluşu noxtada sınaq qılıb ülgü körüstüş, ya ki viviski esib nam beriş bulmasıdın, Belki dala tənərkiti baylıqı üstünlüki və tərəqiyyat asası bar rayonlarını texımı dəlcaydı qollaş və küş qoşuş. Noxta arqılıq dairini yitəkləb, dövlətimizdən dala tənərkiti kəsbinin tərəqiyyatıqa türtkü buluşdiki mühim tədbir. Bu il 3-cü ayda Soğud Ministerliqi qatarlıq 9 tarmaq muhakimi qılıb tüzgən, sayahat mülazimiti eksportini ilgir sürüb, çiğradın kiriş istimalini kengaytış toğırsızdiki siyaset tədbirlədə, Şəraiti bar caylarının yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı arqılıq, çətəl dala tənərkiti həvəskarlarını kelişki cəlib qılışıqa ilham veriş məxsus tılıq elindi. Bunundan şunu görülüşkü buludu ki, dövlətinin yuqur qatlamdın pilallışıdın köp tarmaqlarının yürüşləşkən tədbirləri gecə, dövlət işçidiki kəsiblərini yetiştirişdin xalqara bazarını kengaytışkıca, bir qatar siyasətlər zış oturu qoyulub, qollaş salmaqı sıcil zor aytıldı. Yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayını sızıb çıxış. Qandaq çay, yuqur süpətlik dala tənərkiti mənzilgayı quruşqa mas kelidu? Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti, Dövlətlik Təntirbe Baş İdarısının alaqadar siyasətlərdə mundaq töt şərt aydınlaşdırıldı. Yaxşı bolğan iqtisadi, ictimai tərəqqiyyat asasığa igi buluş. Bu asaslıqı təbii baylıq üstünlüki, tərəqqiyyat təcrübəsi, Bazar mühiti qatılıq cəhətlərdə ifadılındı. Dala tənərkitini tərəqi qıldırış aktiblıqıqa iyi buluş. Dala tənərkiti mənzilgayı quruluşu xizmətini, hökumət xizmətinin gün tərtibi kirgüzüş. Kən dala tənərkiti tərəqiyyat boşluğuqa iyi buluş. Dövlət işçi sırtıdikilərini kən küləmdə qatnışıqa cəlib qılalaydıqan buluş. Yerlik maliyyə əkvalı mokun buluş, Tür quruluşu və kiyinki ticarətini qollab, yüşürün qəris xəvb xatırının yenidin köpü işidin saxlayalaydıqan buluş. Dala tənərkiti mənzilgayı quruş adi alda bir tağını dairləş, bir köl bərpa qılışəməz. Əməliyyətdən ayrılğan, çoğun və tez buluşunu közləydiğən siyasi nəticə quruluşu. Yen obraz quruluşu qılış texim əməz. Kəsb sahəsindəki kişi mındaq təklif bərdi. Tür xaslıqını pərqləndirib, paydeliş xarakterdiki türləni dadılıq bilən bazar ticaretdiki tapşırıb, xəlqara ölçəmgi seliştirib, mülazimət təsiratını əlalaşdırıb, soğudu qımitini östürüş. Amivi mülazimət türüdiki türlə qarda aldı bilən nopus zeş rayonlarını qaplab, 15 minutluq çiniqiş çəmbirkəyi kirgüzüb, mənzilqaqının ravallıqıqa kapalı tıqılış. Şunonla bir vaqtda əslə quruluşuğa material tallaşını qatdıq kontrol qılıb, keyinki asıraş tənərxə

ını tövəllütüb, uzaq ünümlük ticarətini işqa şürüş gərək. Kişini təlpindürdüğən dalı tənərkiti, mənzil qayıda köpüncə tağ dəriyalarını körgül buludu. Ekologiya asası rəngi və tərəqiyyat hayati küçünü tən hazırlıqan buludu. Bu, dalı tənərkiti mənzil qayı bərpa qılışda öz alayidlikigi birləşdirib, qatlıq detal əsləlri və yumşaq mülazimətinin dərəcisini mas qədəmdə östürüşkə diqqət qılış gərəklikidin dərək berdi. Məsələn, Adem iqimini nazarət qılış, kontrol qılış. Sallıq məlumatını körgülü buluş qatarlıq texnikilardın paydınlıb, su mənbəsi, tez toq qaçılaş üskünüsü və ciddi qutquzuş maddi əşyaları qatarlıq asasi ehtiyac cəhətdə zapas saxlaş xizmətini yaxşı işləb, ticarət ünümün östürüş. Bixətərlik, qutquzuş mülazimətini yaxşı işləb, dairələşdirib başqırış bilən rəqəmləşdiriş vasitəsini birləşdirib, bütün günlük, strolluq bixətərlik muhafizəti sistemisini bərpa qılış. Mənzilgahdiki qatnaşını cipslaşdırış xizmətini yaxşı işləb, həm şəhər ayını, vokzal qatarlıq yolaçılar mənbəsindən mənzilgahqa bardığan çox qatnaşını yaxşı qırıb, həm mənzilgahının işki qısmındaki kiçik qatnaşını yaxşı qırıb, inçik ticaret arqılıq səpərgi çıxış umumi təsiratını östürüş gərək. Trilyon dərəcilik bazar tez sürətdə şəkillənməkdə. Tunci Türkümdeki yukarı süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruluşu rayonu tizimlikiden şunu körülüşkü buludu ki, Nurgun Tör, Beijing, Tianjin, Hebei, Çangcan Dilsi Katarlık devletinin mühim stratejilik rayon orunlaştırmasını zış çördep orunlaştırılgan. Meselen tizimlikke Beijing'deki Jinhai Gölü Katarlık 2 orun, Hebei'deki Beidaihe Katarlık 3 orun kürgüzülgen bulup, bu, Beijing, Tianjin, Hebei rayonidagi aloqador kasblarning mos taraqqiyotiga turtki bo'lishga foydalik. Dunyoga nazar solsak, g'arbdagi ba'zi taraqqiy topgan davlatlarda dala tanarkiti kasbi allaqachon pishib yetilgan taraqqiyot logikasi va kasb sistemasini shakllantirgan bo'lib, tantarbiya, madaniyat sayohat, jabduq yasimchiligi, yotoq, yemak-ichmak qatorliq sohalardan olqidi. Kasb zanjiri uzun, yetaklashchanligi kuchlik, ishqo'rlik sig'imi cho'ng. Shuncha yaqin, shuncha go'zal, hatto oxiri Xibeyga kelish haqiqiy iste'mol yuzlanishi bo'lib qoldi. Xibey o'lkalik tantarbiya idorasining boshlig'i Wang Biao muxbirni tanishtirib, mundaq dedi. Xibey butun yer shakli, Beijing Tianjinni o'rab turish, qishliq olimpik tanarkat musobaqasi mirosdiri qatorliq gavdalik afzalliklarni to'liq joriy qildirib, bir qatar siyosat hujjatlarini chiqarib, Xibeydagi dala o'lka darajalik yadroliq IP barpo qildi. 2025 yil Xibey o'lkasi bo'yicha 1614 maydon dala tanarkat musobaqasi o'tkazilib, bultur o'xshash mazgildikidan 104.5% eshib, 14 milliard 300 million yuanlik iste'molga turtki bo'ldi. Xibey o'lkalik tantarbiya idorasining muavin boshlig'i Tian Jiangong mundaq dedi. Xibey ülkesi yukarı süpetlik dala tenerkiti menzilgayı kuruluşunu yeni pelligi kötürüşkü türtkü bulup, texim köp xalqaralıq ve devlet işçideki ali derecik musabıqlarını kırgızdu ve yetiştirdi. Şunun olan bir vaxtta, özgüce, parıqlıq dalı menzilgayı topunu bərpa kılıp, dala cabduqlarını yasaş, musabıqı iqtisadi, tentarbiye sayayeti, kütünüş, aramiliş qatarlıq alaqadar kesiblerini zor küşbilen terakki kıldırıp, kəsiblərinin çonqur yuğurluşuğa törtki boludu. Cəcanda Uda Nəçil Dala Tənərkiti yığını ötküzülüb, ölkübüçə 10 yaxşı su boyu Dala Tənərkiti sorni, 10 çon Dala İstirahat Sayahat Mənzilgayı qatarlıq Dala Tənərkiti mənzilgahları arq-arqıdın elan qılındı. Göcuda, ғərbi qısım təntirbiyə yeni küçü hərkiti qatarlıq 6 çon ötkəlik ucum qılış hərkiti yolu qoyulub, xalqara təsir küşki igə, tağlıq dala tənərkiti mənzilgayı bərpa qılınmaqçı. Dövlət siyasətinin sicil küşkuş işi, yerlik əməliyyətinin üzüksüz çonqırlışına işib, məmlikətinin arqaş caylarıda alaydiliki roşən, mülazımıtı əla, türtkisi küşlik bolğan bir türküm dala tənərkiti mənzilgahları tez meydan kilidu. Kəsb sahəsindəki kişi mındaq qardı. Bu, dala cabduqları və buyumlarını yasaş, mənzil rayonu bilən sayahat ticaret süpsi, özgüçü müsabıqa qatarlıq kəsblərinin şəkillənib, həm türtki buluşqı türtki bulub,
trilyon derecelik istimal ve selinli yuşurun küçünü koyup verip, alakadar kesiplerinin terakkiyatına uzak müddetlik kuvvet koşudu.

Hörmətlik radioanlıqıcılar, bugünkü Cünguğu Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktori Məhliya İbrahim, məsul müharriri Polat Amanuri, Ənvər Ərkin, nazarətçisi Arapat Dösəncan, tüənədiqdanla stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karşılayınız. Bugün 2026 yıl 9. ayının 30. günü, çarşamba.
2: Avallı havarayga nazar silip bakaylı. Bugün keçirin ət kündüz gece, İli Deryasi Vadisiriki Tağlıq rayon, Bordala Oblastiriki Tağlıq rayon, Tarbağatay Vilayetinin Cənubiriki Tağlıq rayon, Ürümçi Şehrinin Cənubiriki Tağlıq rayon, Sancı Oblastinin Qərbiriki Tağlıq rayon, Cənubi Şincanın Qərbiriki Tağlıq rayon qatarlıq caylarının qısmən rayonlarda azraq yamğur. Utra, İgiz Tağlıq rayonlarda yamğur arılaş qar ya ki qar yağıdı.
1: Ürümçi şehirde bugün keçeden ət kündüz geçe hava uçuk bazda bulutluq bulup, tövən temperatura 12 Celsiya gradus, yukarı temperatura 22 Celsiya gradus buludu.
2: Əmdi bu qidimki programımızın asasi məzmunlarını tonuşdurmız.
1: Şincandiki hər millət, hər sahə, xalq qahramallarıqa sevətlik gül təxtim qıldı.
2: Çin Şaojang, Erkin Tuniyaz, Wuhan Daşı Partiya Komitetinin şücisi Zhu Kongjun, Mektep müdürü Zhang Pingwen bilen körüşti.
1: Bu yıl Qorğas Tömür Yol Portı arıqlı qatnıgan Jungo Avropa Otrasiyan Vəc Poizi 7000 qitimdən eşib, bir belbağ bir yolni yuqarı süpətdə ortaq bərpa qilishqa küşlük hərəkətləndirgüş küş qoşdi.
2: Abdonum rayon qezi velinğan 8857 mədəniyyət yadıqarlıqını mərkəzlik ötküzüb berib, asasi qatlam mədəniyyət yadıqarlıqları muzeydə saxlınıvatqan baylıqını toluqladı.
1: Mədəniyyət sayahat tarmaqları 10-ci ayının

0: Birinci günüden başlap 2 milyon yuan medeniyet seyahat istimali bileti tarık deb Şincan'ın altın küzdeki medeniyet seyahat pazarını canlandırdıgan boldu. Emdi haberler anlanlar.
1: Stansımız xəbəri. Qəhrəmanlarca qurban bolğanlarga gül təqdim qılındı. Uluq ruh tağ deryalarını lərzigə saldı. İnqilabi qurbanlarını xatırlaş günədə xalq qəhrəmanlarga sevətlik gül təqdim qılış mərasimi bugün çüşdün burun Ürümçi xalq meydanında ötküzəldi. Çen Xiaojang, Erkin Tuniyaz, Zumrat Ubul, Nurlan Əbilməcin, Xı Zhongyou, Wang Lin Qatarlıq Abdonum rayon və Bingtuan rəhbərləri Şincandakı hər millət, hər sahə vəkilləri bilən birlikdə xalq qəhrəmanlarına sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarını çoğunqur yad etib, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının ruhiga varislik qılıb və onu əvicaldırıb, hər millət Tianşan oğul qızlarını ittifaqlaşıb, cəsarət bilən ilgirləb, cəsurana olğa besib, sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruş üçün boşaşmay kürəş qılışqa ilhamlandırdı. Ürümçi xalq meydani heyvetlik hem cimcit bolup, Jongo xalq azadlıq armiyasının Şincanga kirgenlik xatire abidisi heyvet bilen qat götürüp duraddi. Xatire abidisinin aldığı Abdonum Rayonluq Partiya Komiteti, Abdonum Rayonluq Xalq Qurultiyi Daimi Komiteti, Abdonum Rayonluq Xalq Hükümeti, Abdonum Rayonluq Siyasi Kengeş, Şincan Hərbi Rayonu, Şincan İşləb Çıxırış Quruluş Bingtüəni, Ərqaysi Demokratik Partiya Quruhla, Abdonum Rayonluq Soğudu Sanayiçilər Birləşməsi və Partiyasız, Quruhsız Zatla, Ürümçi şəhrədiki hər millət hər sahə amızı, Pionerlar namıda təqdim qılınğan 9 sevət gül qoyulğan idi. Murasımğa qatnaşqan barlıq xadımlar rətlik tizilib, xalq qəhrəmanlarğa ali ehtiram bildirdi. Murasım saat 11-də başlandı. Əyvətlik pidayılar marşı yağrıdı. Meydandakilər birlikdə Jonghua Xalq Cumhuriyyətinin dövlət şiirini ünlük etdi. Dövlət şiiri oralınıb bolğandan keyin bütün meydandakilər sükut tutub, Şincanın azadlığı və quruluş işləri üçün hayatını qəhrəmanlarca təqdim qılğan inqilabi qurbanlarga, yeni dövrdəki partiyanın Şincanı idarə qılış tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük izcilləşdiriş üçün, şundaqla bölgünçilikə qarışdırış körüşü və terrorluğa qarışdırış muqimliqni qoğdaş körüşü də hayatını qəhrəmanlarca təqdim qılğan inqilabi qurbanlarga təziyə bildirdi. Hər millət ösmürləri biz kommunizm izbasarı degen naqşını eytib, xatirə abidisiga yüzlənib, pionerlar salımı bərdi. Çoğunqur muhabbet singen, gül taqdım qiliş küyü yanrap, 18 murasım əskeri sevetlik gülünü kötürüp, pelenpeydin çıxıp, sevetlik gülünü xatirə abidisinin supsığa qoydu. Çin Xiaojang qatarlıqlar xatirə abidisi supsığa çıxıp, gülünün lentillerini əstaydıl tüzəşdirdi. Abdonum rayon və Bingtuan rəhbərləri, hər millət, hər sahə vəkilləri tərtib bilən xatirə abidisini aylanıb, abidigə çoğunqır hörmət bilən qarab, inqilabi qurbanlarının Çigra rayonda yıldız tartış, şəxsiyyətsiz beğişləşdək şanlıq iş izlərini çoğunqır muhabbət bilən əsləb, xəliq qəhrəmanlarının partiyəgə sadıq buluş, xəliq üçün səmimi xizmət qilişdək ali canab pəzilətini çoğunqır his qildi. Murasımğa qatnaşqan hər millət kadrları və amısı munularını bildirdi. Bu yıl Jongo Kommunistik Partiyası qurulğanlığının 105 illiqi. Şundaqla Jongo İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası uzun səbri qəlibisinin 90 illiqi. Yolda Xi Jinping yadroluqıdaki partiya mərkəzi komitetinin ətrafıqa texmo zic uyuşub, qızıl tomırını davamlaşdırıb, köreş ruhiga varislik qilib, yeni tərəqiyyat ideyası və yeni dəvirdiki partiyanın Şincanı idar qilish tədbirini toluq, dəl cayıda umum yüzlük izcillaşdırıb, cəmiyyət muqimliqi və əbədi əmirlikdən ibarət xizmət baş nişanını çın puxta tutub, Jonghua millətin ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləşdən ibarət asasi liniyəni zid çörədəb, Partiya Mərkəzi Komiteti Şincanğa bekitib bərgən 5 cun strategiyəlik orun bekitmisini közləb, əbədi əmirlikə münasibətlik, negizlik, ulluq, uzaq məzgillik xizmətlərini puxta alğa sürüb, ittifaq, İnaq, avad, bay, mədəni bolğan, tərəqqi qılğan, xatırcəm yaşaydıqan, xuşal xoram işləydiqan, ekologiyası yaxşı sosialistik zaman ilaşqan Şincan quruş üçün küt qoşımız. Wang Jianxin, Yusufcan Məhməd, İlzat Əhmədcan, Qadın Kəbin,

0: Ligang, Wangang, Qaysar Abdikerim, Liu Chunli, Avtonom rayonluq xalq qurultiyi daimi komiteti, xalq hukumeti, siyasi kengash, Bingtuan benzisining a'zolari. Xinjiang harbiy rayoni qurolliq saqchi qism Xinjiang bosh atirdagi asosliq mas'ul yo'ldoshlar murosimga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Avtonom rayonluq partiya komitetining shujisi Chen Xiaojiang, Avtonom rayonining raisi Erkin Tunyas bugun Urumchida Wuhan Daxu Partiya Komitetining shujisi Zhu Kongjun, maktab mudiri Zhang Pingwen va ularning hamrohlari bilan ko'rishdi. Chen Xiaojiang Avtonom rayonliq partiya komiteti, xalq hukumati va Bingtuanga vakolatan Wuhan Daxuning Xinjiang xizmatini qo'llaganligi va yordam berganligiga rahmat etdi. U mundoq dedi: Yolda Xi Jinping yadroligidagi partiya markazi komitetining kuchli rahbarligida butun mamlakat xalqining zo'r kuch bilan qo'llashida Xinjiang yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumizlik izchillashtirib, iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyotda butun dunyo ko'z tikkidek zo'r muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, taraqqiyot eng yaxshi, o'zgarish eng cho'ng bo'lgan Әр милләт аммасы иң көп әмәли нәпке ирешкән тарихи мәзгилгә кирде. Узактан буян Ухан дашы катарлык дәүләт ичидәге алий мәктәпләр Шинҗанга нишанлык ярдәм бериш хезмәтенә мөһим орынга куеп, Шинҗанга маариф җәһәте ярдәм беришне сиҗил чөңкырлаштырып, Шинҗанның алий маариф эшләре тараҡҡиятында зур илгәрләшне ҡолға келтүрешегә төрткә булды. Wuhan Daxuining Xinjiang bilan bo'lgan amaliy hamkorlikni sijil kuchaytirib, fan afzalligini to'liq joriy qildirib, diqqatni Xinjiangning energiya, qizilma boyliq, yangi energiya, yangi material, zamonaviy dehqonchilik, chorvachilik qatorliq o'zgacha afzal kasblariga markazlashtirib, ilmiy tadqiqot, texnikada o'tkalga hujum qilish, ixtisosliklarni yetishtirishni birlikda qanot yaydirib, Xinjiangning kasb taraqqiyotida yangilik yaratish motori barpo qilishiga kuch qo'shishini, Xinjiang Daxuiga yordam berish salmoqini sijil zo'raytirib, Janubiy Xinjiangda oliy ma'rifatning sifatini o'stirish, sig'imini kengaytirish, o'qituvchilar qo'shinini yanada kuchaytirish, fan qurilmasini a'lolashtirish, maktab boshqarish qatlami va fan tadqiqot iqtidorini oshirishni qo'llashini Xinjiangga davolash jihati yordam berish hamkorligini cho'nqirlashtirib, Xinjianglik davolash tayanchlarini yetishtirib, yuqori sapali kasbiy ixtisosliklarni ko'plab kirgizib va yetishtirib, har millat ommasining baxt-saodatini kuchaytirish, Xinjiang iqtisodiy va jamiyatining yuqori sifatli taraqqiyotiga turtki bo'lishni ixtisosliklar tirkigiga ega qilishini umid qilamiz. Zhu Kongjun, Xinjiangning uzundan buyon Wuhan Daxuining taraqqiyotiga ko'ngil bo'lganligi va uni qo'llaganligiga rahmat etdi. U munolarni bildirdi. Xinjiang jamiyat muqimligi, millatlar ittifoqligi, iqtisodiy taraqqiyot, xalq turmushini yaxshilash, ekologiyani qo'g'dash qatorliq jihatlarda ko'rinarli muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirib, maktab bilan yerlikning hamkorligini yanada kuchaytirishga keng fursat yaratdi. Wuhan Daxuining fan afzalligi Xinjiangning kasb ehtiyoji, qo'llanish muhiti bilan yuksak darajada moslashadi. Maktabimiz o'zaro manfaat yetkazib hamkorlashishni cho'nqirlashtirishni, taraqqiyot iqtidori darajasini yanada o'stirish, davlatga texmi yaxshi mulozamat qilish burchini ado qilishning muhim fursati deb bilib, o'lchash, sizish, yiroqdan sezish, suvchilik, suv elektr, ochliq bexatarligi, energiya, qizilma boyliq, yezigilik ekologiyasi, hayotliq sog'lomliq, chegara rayonni qonun bo'yicha idora qilish qatorliq afzal sohalarni cho'rdab, fan tadqiqot supsini yuqori saviyada qurib va yurishtirib, tadqiqot natijalarini amaliylashtirib, aylantirishga turtki bo'lib, Xinjiangning yuqori sifatli taraqqiyoti va zamonaviylashtirish qurilishiga texmi ko'p amaliy hamkorlik natijasi orqali faol to'p qo'shdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Qadin Kabin, Qaysar Abdikerim, Avtonom rayonining munosabatlik o'rinlari, oliy maktablar va doktorxonalardagi mas'ul yo'ldoshlar ko'rishga qatnashdi.
0: Stansimiz xabari. Avtonom rayonluq partiya komitetinin muavin shujisi, avtonom rayonunun raisi Erkin Tonias 9-cı ayın 29-cı günü Sanji Huyzu avtonom oblastının Sanji şehri ve Ürümçi İqtisad Texnika Taraqqiyat rayonu Tudun Xaba rayonada hesablaş küçük kəsbi, tənlik, əxli, iqtidar, istimalni ilgirə sürüş, xəliq turmuşi qatarlı xizmətlərini təkşürüb tətqiq qıldı. Baş Şuji Şi Jinping'nin yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini ravajlandırış doğrusundaki muhim bayanlarını çoğunkuru öğrenip, izcillaştırıp, Atanom Rayonluk Partiya Komitetinin talebiga asasen, pen teknikada yenilik yaratış bilen, kesipte yenilik yaratışını çoğunkuru yoğurışta çıngdırıp, yeni süpetlik işlep çıkırış küşlerini yetiştiriş ve ravajlandırışını tezletip, yoğuru süpetlik terakkiyatka yeni evzellik yaratış, yeni kuvvet koşuş gerek de pekledi. Erkin Tonias, Şincan Xalqara Yoğurma Hesablaş Küçü Merkezine fırsatını çın tutup, tok bahası, kullanış muhiti, rayon orni katarlıq seliştirma evzellikini toluq cari kıldırıp, dikkatini noktalıq kesip zancirge merkezleştirip, süni akıl bilen kesipini birleştirişge zor küş bilen türtkü buluş gerek de pekledi. Münasibətlik tərəflərə rəqəm əsasını tezlikdə bərpa qılıb, hesablaş gücü elektr energiyası həmkarlığını gücləyib, siyasət tədbirlərini mükəmməlləşdirib, hesablaş gücü kəsbinin tərəqqiyatını bütün gücü bilən qollaşını tapılırıq. Erkin Tonias, Peygı, Çoğun Sallıq Məlumat Kəsbi Tərəqiyyatıqa Məbləq Seliş Çəklik Şirkətinə, Şirkətinin Sallıq Məlumatqa Bəlgə Seliş, AI-da Qısqa Tor Teatri İşləş Qatarlıq əhvallarını ilgilədi. Şincan'a maskeladığan süni əqil kullanış muhitini makallaştırışını davamlıq olğa sürüp, dikkatini Jonghua milletin ortak gevdisi eğini müstehkemleşke merkezleştirip, texmu köp nadir ünsin əsri yartış gerek dəb təkilirik. Erkin Tonias, Sanji şehri əsr Zhongliang elektr üskünisi setiş meydanıda, aile elektr üskünlerini yezlarga yetküzüş, konusini yensiga almaştırış, işgü orlışqa türtkü boluş qatarlıq əhvallarını ilgiledi. 9-10 aydın ibaret istimal canlanıdığan pəsilini çın tutup, hükümet yardım pulu, zavut ödünüp bergen payda, karxana yardım pulu birleştirilgen dəstilənmə siyaset şekillendirip, təşviqat salmaqını zoraydıb, istimal hayati küçünü yanımı qozğıtış gerek dəb körsətdi. Şincan, Çiyanşün, Nimkeş Optimobil bazarında Nimkeş Optimobil mənbəsini yanımı ravallaşdırıb, yuqri tövən halqa caylaşdırmasını mükəmməlləşdirib, optimobil setiş, remont qiliş, pul muamilə, suğurta, əşya obroti yürüşləşkən köpxil kəsip altını ravajlandırıb, amının yaqın ətrapda işqi orilişiqa türtkü buluş gerək dəb təkilirik. Erkin Tonias, Şincan Optobus Zavuti, Jilian Pen Teknika Çeklik Şirkti, Şincan Kelgüsi Devir Pen Teknika Çeklik Şirkti de torgu ulanılgan akıl optimobil yasaş, tənlik, əxli, iqtidar qatarlıq cəhətlərdiki ən yeni pen teknika nəticələrini ilgiləri. Torgu ulanılgan akıl optimobil texnikisi de yenilik yartışını tezlətib, diqqətini kömürkan, metalloid keni, Port əşya obrot rayoni qatarlıqlarının ehtiyacına mərkəzləşdirib, əşya obrot tənərxini texmu yaxşı tövələdiş. Maşına adəmini soda əşya obroti, mədəniyyət sayahatçilik təsiratı, şəhər mülazimiti qatarlıq köpxil muhitqa kirgözüb, istimalının yeni eşiş noxtısını yaratış gerək dəb görsətdi. Erkin Tonias, Şincan, Veytay, Çimaşen, Sıxlıq Energiyası Pay Çeklik Şirkti de parberiş təyyarlı xizmetini aldın yaxşı işləb, Konu Ultraq Rayon, Yaşanğallar Sanatoriyası, Mektəb Qatarlıq Noxtılıq Rayonlar, həm də Yaşanğallar, Qiyinçilik Bar Aillərdən Təşəbbüskarlıq bilən əhval iyigəlləb, aldığı berib mülazimət qılıb, amının qışını illik ötküzüşüge kapalətlik qılış gerək dəb təkilədi. Erkin Tonias təkşürüb tədqiqliş davamında monularını təkilirik. Ürümçi şəhri və Sanji oblasti rayonunun maz tərəqiyyatıda çın durub, hesablaş küçü ul əslihəsini ilmi caylaşdırıb, yeşil hesablaş küçü kölümünü zora etişi. Ünümlük selinmini küçəb, kenaydıb, dövlət bayramlıq dəmiliş məzgilini çın tutub, texmu köp istimalını ilgiri sürüş pahaliydi və tədbirini yaxşı planlab, mədəniyyət sayahat istimali yuqru dolqını qozğacı. Merkezning kuzatishi, iqtisodiy taftishligi, ekologiyalik muhit qo'g'dash nazoratchiligi, bexatar ishlab chiqarishni baholash sayyora tekshirishida qaytma inkas qilingan masalalarni tuzatish xizmatini puxta yaxshi ishlab, bexatar ishlab chiqarishdan iborat kirishni har vaqt chingiz.

0: tarqatıp, noktalıq sahələrdəki xəvib xətərinin aldını elib və onu tügetib, karxanalarının nesi qaldırılğan pulunu eniqlap tügetiş xizmətini yaxşı işləb, bütün yıllıq nişan vəzibini bütün küş bilən uğurlaşı gerek.
1: Stansımız xəvri. Avtonomrayliq xalq qurultayı daimi komitetinin közdən keçiriş qrupsi yaqında Qarmay şəhri, Qumul şəhri, Ürüm şəhirdiki tibbi dorigarlik karxanası, doktorxana, məhəllə səhiyyə mülazimət mərkəzi qatarlıq çaylarda səhiyyə sağlamlıq xizmətini közdən keçirdi. Avtonomrayliq xalq qurultayı daimi komitetinin müdiri Zumrat Obul közdən keçiriş qatnaşdı. Şinjan Хуашыдан дорыгерлік рухи халқыра кәсіп районы түрінің құрлыш мейданы қайнам ташқылық чөмгеніді. Көздің кәчіріш күріпсі құрлыш мейданығы беріп, түр құрлышның ілгірләш әхвалі әмді қарғанының нөвәткі ішләп шықырышны үйріштіріш, доғыры тәтқиқліп ярчыш қатарлық әхваларыны тәпсілі игіліді. Zumrat Obul amil kapaltını yanımı küçeytip, təşəbbüskarlıq bilən aldığı verib mülazimət qılıp, bexəterlikke həqiqi kapalatlıqlış aldınqı şərtidə törni baldur işqi kirishtirib, ünüm yarışqı tirishib, Şinjan doğru yasaş kəsbinin dərəcisini östürüşke törtkı buluş gerek dəb körsətdi. Karxanını yadroluq məhsulatlarının riqabət küçünə sıcıl aşırıb, məhsulat törünü beytib, bazar boşluqını kəngəytib, başlamcı karxanının yitəkləş, ülgü körsdəş rolini yaxşı cari qıldırıb, kəsb zənciri yuqır tövən alqısının ortaq tərəqiyatıqı törtkə buluşqı ilhamlandırdı. Közdün keçiriş grupsi Şinçi Kan Doğrigerlik Bayi Çeklik Şirkti, Cungo Tibbi Doğrigerlik Ruhi Çeklik Şirkti, Şinjan Doğri Yasaş Çeklik Şirkti gibi verip, karxanı məsulları bilen çoğunqır fikir almaştırıp, Cungi Doğrigerliki ve Milli Tibabet Doğrigerlikige varıslı kiliş ve onu qoğdaş, baylıqtın eç paydılınış qatarlıq əhvallarını ilgilidi, hem de Doğri Yasaş Seyhiği kirip, Doğri işləp çıkırış tertibini gördü. Zumrat Obul monoların təkildi. Varıslı qiliş cəriyanda yenlik yaratış, yenlik yaratış cəriyanda tərəqi qıldırışta çan turup, Cungi tibabıdı doğrigerlikidin ibarat qimmetlik baylıqni əqiqi yaxşı qoğdab, onunla yaxşı varıslı qilip və onu yaxşı tərəqi qıldırıp, yerlik doğrılıq özümlik baylıqı və zamanıvi doğru yasaş texnikisi tayınıp, özgeci doğru tətqiqilip yaratış və bazar caylaştırış üstüdə çonqır izdinip, Şinjanın Cungi tibabıdı milli tibabət doğrusu özgeci markisini sıcıl culalandırış. Cungi tibabeti doğruluk ösümdeki tarihçılıkını zor küşbüle ravajlandırıp, dehkallarının kirimini aşırışını ilgir sürüp, yezi kentlerini güllendirişke küş koş gerek. Zumrat Obul közdün keçiriş davamıda bunların təkildi. Baş şuji Xi Jinping'nin sähiye sağlamlıq hizmeti doğrusudaki muhim bayallarını çonqır ızcıllaştırıp, əməliyleştirip, xalıqni, ayatlıqna əmmidin əla biliş ideyasını əməldi körüstüp, davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimetinin adılıqı, eriş-dürüşçallıqı və əla süpətlik mülazimet ixtidarını üzliksiz aşırıp, tirişip, texim yuqarı səviyyəlik sağlam Şinjan kuruş. Küşünü mərkəzləşdirib, əla süpətlik davalaş baylıqını sığımını aşırıb, asasi qatlamı çürüşge türtkü bolub, asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş mülazimetini yanımı küşeytib, davalaş, davalınış kapı aldı. Tibbi doğrugerlikni mas tərəqi qıldırış və idarı qilişini ilgiri sürüb, hər millət ammasının davalınışdiki erişiş duyğısı, razimallik dərəcisini üzliksiz aşırış. Cungi tibabıdı doğrugerlik işleri və kəsbinin yuqarı süpətlik tərəqiyatıqı türtkı bulub, nəticini aylandırışını yanımı küçeytib, diagnoz qoyuş, davalaş mülazimət təminatına əlalaşdırıb, Cungi tibabıdı doğrugerlikinin ammının sağlamlıqını qoğdaşdiki çoğun rolini teximi yaxşı cari qıldırış. Yeniden güllenuvatkan uçur texnikisinin sähiyyə sağlamlıq sahəsi bilen icadi yoğrulub tərəqi qilinşiği türtkü bulub, sallıq məlumat baylıq amilini yötkəş və başquruş mülazimət əndiyisi de yenlik yaratışını teziltib, sähiyyə sağlamlıq idarı qiliş səviyyəsini üzliksiz östürüb, sağlam Şinjan quruluşuğa yeni quvvət qoş gerek.
0: Stansımız xəvri. Bugün Dövlətimizin 13-cü qitimliq inqilabi qurbanlarını xatırlaş günü. Şinjandakı caylar baş temirlik qəbri yoxlaş pahaliyyidi ötküzüb inqilabi qurbanlarını

0: yad edip, kızıl genini davamlaştırıp, cesaret bilen ilgirleş küçünü kubul kılın. Karagay arçılar yeşillikka pürkünüp, hatır munari heyvet bilen kat götürüp durattı. 9 ayının 30 günü çüştüm burun saat 10'da Aksu vilayeti Aksu şehri Jinshu bağçısıdaki xalq qahramanları xatirə munari aldına təziyə faaliyeti ötkizdi. Cəmiyyətki hər sahə vəkilləri bu yerə cəm olub, hörmət bilən sükut tutub, dövlət şeirini birlikdə eytib, vətən üçün həyatını təqdim qılğan, qəhrəmanlarca özünü bəğışlayan inqilabi qurbanlarga təzim qılıb, sükut tutub təziyə bildirdi. Sevətlik gül və gül təqdim qılıb, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarga bolğan çəksiz qayğılıq hissiyatı və ali ehtiramını bildirdi. Aqsu şəhərlik 5-ci otur məktəbinin oquqçısı Ümeysə Nəzər mundaqdırı. Bugünkü güzel turmuşumuz inqilabi qurbanlarının ısıq qeni bədəligə kəlgən. Yeni dəvirdiki yaş və özmür boluş süpütimiz bilən, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının qurban berişi və töhpüsünü unutup qalsaq bolmaydı. Bunundan keyin mən qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının iş izlərini əsli çın saxlab, tirişib oqub, özümni tavlab, əxlaq yetildirib, qabiliyyət iyiləb, dəvir iğir vəzifisini zimmisigə alalaydıqan yeni dəvirdiki yaxşı özmürlərdən bolumən. Qumul şəhri Arı Törük nahiyyəsinin inqilabi qurbanlarını xatırləş günü təziyə bildiriş fəaliyyəti Arı Törük inqilabi qurbanlar qəbristanlıqıda ötküzüldü. Şucayda turuşluq qısımlar, qorallıq saxçı qısım, qon ən və hər sahədki kadrlar, amma vəkilləri birlikdə inqilabi qurbanlar xatirə munarığa sevətlik gül təqdim qılıb, inqilabi qurbanlarının töhpüsünü çonqur yad ətdi. Arqadan köpçilik 40 günlük qoğdaş cengi xatırı sarayıqa kirib, qimmətlik tarixi materiallar arasında inqilabi əcdadlarının qan keçib, can tikib, elişib, Çegra rayonunu çın saxlığan həyvətlik musabisini əsləb, Çegra rayonunda yıldızlar deş, Çegra rayonunu gülləndiriş, Çegra rayonunu qoğdaş qızıl küçünü qobul qıldı. Arı Törük nahiyyəlik Qonən İdarisi Siyasi Xizmət İşxanısının muavin müdiri Yanşan mundaqdırı. Qonən qoşunu qızıl genin varisləri, qəhrəmanlarca qurban bolğanlar hayatı arqılıq xəliqnin xatır cəmlikini qoğdırı. Qonən xəliq saxçısı, saxçı yardımçısı boluş süpütimiz bilən qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının iradisiga varislik qılıb, əsli məqsəd burışni əsli çın saxlab, iş ornımızda çın durub, məsuliyyətimizni sadıqlıq bilən ada qılıb, Təvəlik rayonunun tinç amanlıqı, muqimliqini bütün küçümüz bilən qoğdab, əməli hərkitimiz arqılıq inqilabi qurbanlarının ruhini xatırcam qılımız. Qəhrəmanlar məngü hayat. Tağ dəryalar onlarını məngü yad etdi. İnqilabi qurbanlarını xatırləş günü Qızılsu oblasti Uluqçat nahiyyəlik Qonən idarisi xəliq saxçıları, saxçı yardımçılarını İnqilabi qurban Abdikerim Ömərinin qəbrisi aldığı gelib qəbri yoxlaş, yad etiş fəaliyyətini qanat yaydırışqa təşkilləb, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarının ruhiqa varislik qılıb, cəsarət bilən ilgirləş küçünü qobul qıldı. Tarbağatay vilayətinin Dörbilcin nahiyəsindəki hər qaysı orullardakı kadrlar, işçi xizmətçilər, hərbilikdən çəkingənlər vəkilləri, inqilabi qurban Sün Longjin qəbristanlığına gəlib, qəhrəmanlarca qurban bolğanlarga təziyə bildirdi. Köpçilik, sürlük, əyvətlik ehtiram bildiriş murasımıda əsli məqsəd burışını hiss qılıb, qəhrəmanın ruhiga varislik qıldı. Qashqar vilayəti, Sanju oblasti qatarlıq caylar, kadrlar amini, Beijing, Tiananmen meydanıda ötküzülgən inqilabi qurbanlarını xatırləş günədə xəliq qəhrəmanlarga sevətlik gül təqdim qılış murasımını anlaş, körüşkə təşkil edir. Köpçilik, əyvətlik, sürlük kəyfiyyatda qəhrəmanlarca qurban bolğanlarını yad edib, əcdadlarının ısıq qeyni bilən yaratqan üşməz töhpüsünü yad etdi. Mori nahiyəsindəki inqilabi qurbanın ailə təvəsi Patigül Avitən mundaqdını. İnqilabi qurbanlar hayatı bədəligə yurtunu qoğdudu. Biz bunu məngü əst saxlayımız, həm də yaxşı turmuş keçirib, qəhrəmanlarının hikayesini əvladlarqa sözləb berib, texmü köp yaşlarqa bugünkü bəxtlik turmuşunun təsdiq qolğu kəlgəlikini büldürümüz.
1: Stansımız xəbəri. 25-dən 9 ayının 28 günü geçe Qorğas Tömür Yol Portı arqılı qatnığan Jongo Avropa Otur Asiya Növəç Poezi 7000 qetimdin. Porttan ötkizilgen mal 12 million tonnadını yeşip,

0: Bo'lsa-mu, lekin uning mas'uliyatini to'liq ado qilish, butun vujudi bilan xalq uchun xizmat qilish, shaxsiyatsiz o'zini beg'ishlash ruhi Chira nohiyasidagi armillat kadrlar ommani sijil ilhomlantirmoqda. U tamomlayolmagan ishlarni keyingilar cho'qim davomlashtirib olg'a ilgirlaydi.
1: Shinjang yaxshi joy. Stansımız muhbirleri Balgın Liuke xəbər qılıdı. Dövlət bayramlıq dəmiliş yetib geliş aldada durmaqda. Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti 2026-cı yıllıq mədəniyyət səyahət istimal beləti arqılıq xəliqi nəb yetküzüş fəaliyyətini yolğa qoyub, cəmi 2 milyon yuan mədəniyyət səyahət istimal beləti tarqıtıb, səyahətçilərə səyahət paydasını yetküzüb, Şincanın mədəniyyət səyahət süpütünü özdürüb, ünümünü aşırışqa küt qoşıdğan boldu. 10-ci ayının 1-ci günüdən başlayıb, Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti Şincanı bir kod arqılıq səyahət qilish veyşin əpçisində mədəniyyət səyahət istimal biletini türkümgü bölüb tarqıtıdı. 20 yuan, 50 yuan, 80 yuandan ibarət 3 xil kiriş biletini toğırlab çıxırıb etiş bileti təsis qılınğan bolub, işlətiş dairəsi Şincandakı əqilənadığan 5A dərəcəlik 15 mənzara rayonunu qaplaydı. Paliyet, devlet bayramlıq dəmiliş məzgilidin 13-ci ayğıca davamlaşıdı. İstimal beylatının umumi somisi tügigən haman ahırlaşıdı. Avtonom rayonluq mədəniyyət və səyahət nazarəti kəsib tərəqqiyyat başqarmasının başlığı Jin Baoshi mundaqdırı. Xəliqi nəb yetküzüb, amini mədəniyyət səyahət tərəqqiyyat nəticələrdən ortaq bəhirləndiriş məqsədi də yol qoyduq. Dövlət bayramı amma səyahətə çıxılan, istirahət istimali qılıdğan altın dəmiliş məzgili. Mədəniyyət səyahət istimal biləti tarqıtışdə həqiqi yardım pulu tarqıtıb, puxralarının səyahətə çıxış tənərxini tövəllədib, şücaydiki amma və sırtdan gələn səyahətçilərini mənzərə rayonlarını səyahət qılış, mehman sarayda qonuş, sənət oyunu görüş, xas mədəniyyət icadiyyəti qatarlıq istimal mənzərəsi istimal görünüşlərdən əməli nəbkə erişdirib, xalq ammasının mənəvi mədəniyyət ehtiyacı və səyahət istirahət ehtiyacını texmu yaxşı qandırmız. İgilinişcə, mədəniyyət səyahət tarmaqları dəmiliş məzgilədiki səyahətçilər sani mənzərə rayonlarının kütüveliş əməli əhvalıqa birləşdirib, istimal biletini hərkət aldıda tənşəb tarqıtıb, siyasətdən nəb yetküzüş dairəsini ən zor çəkdə kinaydırıqən. Jin Baoshi mundaqdırı. İstimal bileti arqılıq dəmiliş günləridəki mədəniyyət səyahət bazarını canlandırıb və onunğa türtkü bolub, dəmiliş günləridəki iqtisadın yuxarı sifətlik tərəqqiyatına həqiqi kapalətlik qılımız. Bu qədimki istimal bileti tarqıtışda işik bileti qoşulğan etibar beriş çağrısı yolğa qoyuladı. Şundaqla, köpçiliknin işik biletidən başqa köpmənbəlik istimalığa, köp qitimliq istimalığa ilham verilib, mədəniyyət səyahətçilik kəsib zəncirinin uzun, qatlaş dairəsinin kən boluş əvzəliki texmu yaxşı cari qıldırılıdı.
0: Stansımız xəbri. 2026-cı illik Ulungör kölüdə supağa çıxıb beliq tutuş aşkar müsabıqsi yaqında Burulduqay nahiyəsində ötküzildi. Şincanın hər qaysı çaylarından gələn 120 beliq tutuş həvəskari köl boyuğa cəm bulub beliq tutuş maharəti göstərdi. Bu qədimki müsabiqə Altay vilayətinin tunji çoğ tipdiki supağa çıxıb beliq tutuş aşkar müsabiqəsi bulub, şu cayının tən tərbiyə, mədəniyyət, səyahət, ekologiyasının çoğqır yuğurma tərəqqiyatıqa yanımı türtkü buludu. Musabıqı nəx meydanda reperinin buyruq berişigə əgişib, hər qaysı musabıqı rayollardiki mahirlar dərhal orun elib, bəs-bəsdə yəmçük esib, qarmaq taşlab, beliqnin qarmaqı ilinişini kütdi. Bütün bir gün kəskin sinişiş arqlıq Burulduqay nahiyəsirin kəlgən mahir, sün şövəşən, umumi eğirliqi 5,155 kilogram bolğan 5 beliqni tutuş nəticisi bilən birinci dərcilik mükapatqı erişdi. Sün Şöşən mındaqdırı. Ulungör kəli su rayonunun muhiti yaxşıkən, beliq tutuş maharəti üstədə pikir almaşdırıblı qalmay, yəni Burulduqayın közdiki özgəç köl mənzirsədən hozırlandıq. Supağa çıkıp belik tutuş, mokam belik tutuş supası da belik

0: لخطط شنو برخ الأصولي بوقت مقا مسابق دا على سباتليك داريا كل إيكولوجيا بايلق غطاينب تان تربية مهارة كورستش إيكولوجيا نقوغداش مدنية سياحة تشويقاتني أورغانيك برلاشترش إشقاش رولدي Altay vilayetlik yezi igiliki, yezi idarisi, su mahsulatları, taraqiyat merkezinin muavin mudiri Çü Hong mındaq dedi. Bir tarafdan beylik tutuş həvəskarları üçün maharet cəhətli fikir almaşdırdıqan, beylik tutuş arqılıq dostlaşıdıqan supa hazırlap bərdiq. Yəni bir tarafdan Olungör kölünün təbi əvzəliki və beylikçilik mədəniyeti özgəçilikəgə tayınıp, sırtqa Altay'nın tağ dərya mənzirsini namayan qılıp, teximi köp sayahatçini kelip səyli qiliş, ozırlınışqı cəlip qıldıq. Bütün rayonun mədəniyet sayahat baylıqını davamlıq çonqır kezip, teximi köp özgəçə mədəniyet təntərbiyə pahaliyyətlərini pilallap yolu qoyup, musabıqı qızgılıqını kəsb tərəqiyyatının qüvvetiga aylandırımız.
1: Әмді Атаным райондығы 16 шәһәрнің ауа райдан мәлімат аңлеттіміз. Үрімчіда хава өчіқ бәзді бұлытлық температура 12-дің 22 селсия градусқыча. Алтайда хава бұлытлық температура 5-дің 20 селсия градусқыча. Чөчекті хава бұлытлық температура 5-дің 24 селсия градусқыча. Қолжыда хава бұлытлық температура 10-дің 26 селсия градусқыча. Bordalada hava bulutluq temperatura 9-dən 22 selsiya qradusqca. Qarmayda hava bulutluq temperatura 13-dən 23 selsiya qradusqca. Köytündə hava bulutluq temperatura 11-dən 25 selsiya qradusqca. Şeyxənzədə hava bulutluq temperatura 9-dən 24 selsiya qradusqca. Sancıda hava bulutluq temperatura 9-dən 25 selsiya qradusqca. Qumulda hava ocaq temperatura 9-dən 29 selsiya qradusqca. Turpanda hava ocaq temperatura 16-dən 30 selsiya qradusqca. Korluda hava bulutluq temperatura 12-dən 28 selsiya qradusqca. Aqsuda hava bulutluq temperatura 13-dən 26 selsiya qradusqca. Atışda hava bulutluq temperatura 14-dən 28 selsiya qradusqca. Qashqarda hava bulutluq temperatura 15-dən 26 selsiya qradusqca. Xotanda hava bulutluq bulub keyin echiladı temperatura 13-dən 29 selsiya qradusqca. Ürümçidə hava ocaq bəzdə bulutluq temperatura 12-dən 22 selsiya qradusqca boladı. Hörmətlik radio anlıqçılar. Şincan radio televiziya stansiyasının Şincan xəbərləri proqramısı boyunca anlatış bərdiq. Bu qitimqi proqramımızdan tərcümalları Mikray Osman, İlminur Hisamidin, Arzugul Xalıq, Muharriri Qeyni Qadir, Məsul Muharriri Zulxumar Qurban, Dektorları Nazım Muxlis bilən Patigül Məsum. Şincan Radio Televiziya Stansısının Şincan Xəbərləri Proqramısını anlıqlanlarqı rəhmət. Sılış etdiyin aboneçilər terminalını çüşürsünüz, texmü köp sərxil məzmunlardan xəbərdar bol alaysız.
0: Jonqo xalq jumhuriyatining millatlar ittifoqligi taraqqiyotini ilgari surish qonuni 2026-yili 7 ayning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Jonqo millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, Jonqo millati o'rtaq gavdasi qurilishini olg'a suraylik.

0: قاتناش تورده اولتون میدالگا لین شیدون بلن وان چوچین ارلر یک قاتناش تورده اولتون و کمیش میدالگا ایریشتی
1: امدی قسقه مملکت خبرلر انلتیمیز Yaqında Jungu Xalq Bankisi qatarlıq 8 tarmaq 19 türlük pul muamila arqılıq mülazimətçilikni qollaş tədbirini oturuğu qoyub, yenik mülük karxanalarının məbləq yürüşdürüşü qiyin boluş məsələsini küçəb həl qılıb, otur kiçik karxanala, ki soğudu sana əcələ qatarlıq mülazimətçiliknin ticaret subyektləri bolğan pul muamili mülazimətini davamlıq yaxşılab, işləb çıxırış xarakterlik mülazimətçilikni pul muamili arqılıq qolla salmıqını aşırıb, mülazimətçiliknin iqtidarını aşırış, süptünü östürüşke teximi yaxşı mədət bərdi.
0: Muxbirinin Asiya Ul Əslə Selinmə Bankısının igilişçə 2030-cı ilgə bağında Asiya Ul Əslə Selinmə Bankısı yıllık təsdiqlanğan məbləq yürüşdürüş kölümünü bir qatlap, təxminən 20 milyard Amerika dollarıqı yetküzüb, kelimat əvrişimliki, tırılmə energiye, rəqəmlik tip özgərtiş, rayolla ara alaqını ravallaşdırış, təbiyyətini qoğdaş və xəliqnin bəxt saadeti qatarlıq sağalədi ki, ul əslə türlərini noktuluq qollab, əza iqtisadi gəvdilənin uzaq müddətlik imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatını işqaşırışıqa mədət birdikən.
1: 2026 yıllık Dünya Alaqı Tori yığını, Vujin Ali yığını 11. ayının 2. günüdün 5. günü gücü ötküz oludu. Mənbə içiş, içivitiş, tən quruş, tən bəhərləniş, tor boşluqı təqdir ortaq gəvdüsəni birlikdə bərpa qılış baş temə qılınudu. Bu məzgildə dünyavi idarə qılış təşəbbüsü, tor boşluqı həmkarlıqı, maşina adam və tənlik əhli iqtidar qatarlıq temala çörədilib, 27 meydan şöbü munbər və alaqı tori nori körgəzmisi qatarlıq pəaliyyətlə ötküzüldü.
0: Muqbirnin Maarif Ministerliqinin igilişçə, dövlətimizdə dövlətlik danlıq enjinerla şöyənidin 52 qurulğan bulub, Məktəb bilən karxanı birləşib tərbiyələn quruluş magistri, doktori 36 minə yetkən. Bu il 8-ci ayğıca 400-dən artıq quruluş magistri, doktori məsulat layihələş, layihələş qatarlıq əməli nəticələr bilən ilmi unvanğa erişdi.
1: Stansımız xəbəri. Yaqınqı günlərdən bu yan dövlətimizin çət əllərdə turuşluq, əlçixana, konsulxanaları dövlət bayramını təbriklə siyapıdı ötküzüb, xalqaradiki dostanə zatla bilən birlikdə Cunxa Xalq Cumhuriyeti qurulğallıqının 77 yıllıqını təbrikləb, dostluq və həmkarlıq toğırsıda kənkuşadə paranlaşdı. Cunqunun İfopiyada turuşluq əlçixanısı bilən Afrika əlləri itibakıda turuşluq konsulxanısı yaqında birlikdə dövlət bayramını təbriklə siyapıdı ötküzdü. Yığınğı qatnaşqan mehmanla rəis Xi Jinping oturuğu qoyğan 4 çoğun dünyavi təşəbbüsqa yüksək baha bərdi. Həm də Cungu-Efopiya, Cungu-Afrika dostluq münasibətinin üzlüksə

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Emdi dünyaya nəzər programımızda başlayımız. Mən Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, mən Zumrat Yasin.
0: Radyo anlıqıcı dostlar. 5-ci növətlik dünya rəqəmlik sodu körgəzməsi 9-cu ayının 23-cü günüdün 27-cü günü gecə Hangzhou-da ötküzüldü. Rəqəmlik sodunun göç qurub provajdınışı yeni hərəkətləndirgüş küç və pürsət ilib gəldi. Dünya iqtisadının tərəqqiyatı kən boşluqnu kütüb aldı.
1: 48-ci növətlik dünya maharət müsabiqəsi Şanxayda ötküzüldü. 68 dövlət və rayondan kəlgən 1385 mahir 64 müsabiqə türdə maharət cəhəti müsabiqələşdi. AI çoğun dolqunada kəsbi maharət ixtisaslıqları qanda qılıb maharət arqılıq pütürəb duralaydı?
0: 48-ci növətlik dünya maharət müsabiqəsi 9-cu ayının 27-ci günü keçdə Şanxayda müvaffaqiyyətlik ayaqlaşdı. Müsabiqədə dostluq ornatılıb, qalıs maharətlə namayan qılındı. Hörmətli radio anlıqçılar, əmdədi qıtınla proqramımızın təfsili məzmunlarda bolsun.

Hörmətli radio dinləyicilər. 5-ci növbətlik Dünya rəqəmlik savdo körgəzməsi 9-cu ayının 23-cü günündən 27-ci günə qədər Hangzhouda keçirildi. Rəqəmlik savdo körgəzməsi Çinqodakı birdən-bir rəqəmlik savdonu baş tema qılğan dövlət dərəcəlik xalqaralıq kəsbi körgəzmə olub. Rəqəmlik savdo körgəzməsində AI-nın kəlgüsü bilan uçurışış bu növbətlik rəqəmlik savdo körgəzməsinin illik baş teması qılındı. 160 neçə

Ət və rayon, təxminən 40 xalqara təşkilatın kəlgən ər sahə vəkilləri Çəntangcan dəryası boyuqı cəmb olub. Texamo adıl, muapıq, umum yüzlük nəbiyyət güzüldüğən Sığdırışcan dünyavi rəqəmlik soğudunun tərəqiyyat yolu üstüdə ortaq ızdəndi. Bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsədə ilan qılınğan 2026-cı yıllıq dünya rəqəmlik soğuda tərəqiyyat dokuladıdı körüstülüşcə 2025-ci yılı dünya rəqəmlik soğuda eksport somısı 7 trilyon 750 milyard Amerika dollarıqı yetib, oxşaş məzgildikidin 7.1% eşib, dünya mal və mülazimət eksport umumi somısının 22.2%-ni igiləb, 2021-ci yılıdikidin 2.6 point eşib, O da köp yıl dünya soğudusunun umumi iş süredidin tez bolub, köp xıl taşqı besim astıda əvrişimliki gəvdiləngən. Dünya ixtisadını rəqəmləşdürüb tipini özgərtiş yeni basqışqı qədəm qoydu. Rəqəmləşdürüb tapşırış mülazımıdı xalqara soğududiki işi süredi ən tez bolğan böləklənin biri. Süni əqil bunun üçün yeni küşlük hərkətləndirgüç küş qoşdu. Dünya Soğudu Təşkilatının muavin baş işbecirgüçüsü Can Şangçın videoluq sözüdən mündaq dedi. Dünya Soğudu Təşkilatının 2025-ci illik Dünya Soğudu Doklatıda mülçərilinişcə, əgər süni əqil kən köləmdə qollanılsa və əməliləşdirilsə, 2040-cı yılıqıcə Dünya Soğudu Kölümünün 34%-dən 37%-ki özüşüdün. Dünya işki işləb çıxırış umumi qımmıtının 12%-dən 13%-kicə eşişüdün ümit barkən. Qırğızistan zonlisi Qasmaliyev mundaq dedi. Bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsinin baş temisi növətdə 101 vatqan özgürüşünü toğır əksə dürüb bərdi. Rəqəmlik soğuda dünya ixtisadının yenicə ol əsləhəsigə aylanmaqda. Rəqəmlik ixtisad Qırğızistanqı nisbətən alahidə əhmiyyətki yegə. Rəqəm dünyası da arlıq əmdi halqıb ötgülü bolmaydıqan tosalıqı əməz. Rəqəmlik soğudunun cüş orub ravajlınışı yeni hərkətləndirgüc küç və pürsət elib kəldi. Dünya iqtisadının tərəqiyyatı kən boşluqını kütüb aldı. Ləkin yeni tərəqiyyat bölünüşü, iqtisad soğudu tosqı, qaydı kəmçil boluş qatarlıq məsələlər və xırısla texımı gəvdələndi. Birləşkən Dövlətlər Təşkilatı Soğuda və Tərəqiyyat Kengişinin müvəqqət baş katibi Morino mündaq dedi. Süni əqilinin paydası özlükədən kəlməkdi. Şundaqla adil, həm bəhri boluş texi işqa aşmadı. Əgər ul əslihə, Kəsbi ixtidar və məbləq yürüşdürüş yolu kəmçil bolsa, yeni texnika əksçə tərəqiyyat hangını yanımı çoğaydıb etişi mümkün. Malaysiya, Vengriya bu növətlik rəqəmlik soğudu körgəzməsi də asaslıq mehman dövlət boldu. Malaysiya zonlisi Ənvər rəqəmlik soğudu körgəzməsinin başlanış mürasımı da ortaq tərəqi qılış, həmqarlışıb ortaq payda eliş güzəl arzusunu işbadiləb alaydan xənzotılı da Bahar əməz bir tallı gül tənha içilsa, bahar dəyimiz barcı gülünün yedi çeçilsa, dedi. O yana süni əqil körsətküş dərəcəsinin işini əməl qaşırdı, ləkin məsələ yanılı məvcud, dedi. Asiya Tərəqiyyat Bankısının Cungudu Turuşluq Vəkillər Başqarımısının baş vəkili Aşif Çima mundaq dedi. Asiya Tinç Okyan rayonudaki hər qaysi ixtisadi gəvdilə alaqını ravallaşdırış, torbi xətərliki, nazarət qılıb başqırışını maslaşdırış qatarlıq cəhətlərdə orta xırısqı duş gəlməkdə. Bununqa rayon həmqarlıqı arqılıq, ortaq təqabül turışqı toğır gəlidu. Can Şangçın yenə munulanı bildirdi. Rəqəmlik soğudunu texımı köp ixtisadi gəvdə, texımı köp karxana, texımı köp xəliq ammısının dünya ixtisadığı qatnışış pürüstüge aylandırış gerək. Növətdə rəqəmlik texnika asası, icdimai tərəqiyyatının hər qaysi sahalarının pütkül cəryanıqa künsiri sınışıb, işləb çıxırış usulü, turmuş usulü və cəmiyyətini idarə qılış usulunu çonqur özgərtməkdə. Yığınıqı qatnaşqan mehmalla munulanı bildirdi. Xalqara cəmiyyət rəqəmlik dəvirdəki dünya soğudusunun texim yaxşı tərəqiyyatını birlikdə ilgiri sürüşək gerək. Morino mündaq dedi. Soğudu tərəqiyyat kengişi də rəqəmlik soğududa uçuq, adıl, tərəqiyyatqı yüzlünüş yönülüşü də çıntırış gerək dəb qaraldı. Bunun üçün məbləq siliş tor alaqısını ravallaşdırı səviyyəsini özdürüb, xəliq amısının rəqəmlik maharətini özdürüş. Şundaqla alaqıdar qayidləni tüzüb, yenilik yardışqı ilham veriş bilən bilə bazar yıqabidini, istimalçılarının hüquq mənpəədini qoğdab, cəmiyyətinin işəncini müstəhkəmləş gerək. Ənvər mundaq dedi. Biz içi vitilgən, qayidini asas qılğan soğudu sistemisini qollaşdı çantırışımız gerək. Coğrafiyelik siyasi ciddi məzgildə ixtisadının inıqsızlıqı mı örləkdi? Ləkin tosaq quru sürətini, gülünü sürətidən aşırı vitiş

болмайды. Бірлешкен дөлетлі тәшкелаты санаат тәрәқият тәшкелатының баш ішбежіргөтісі мол ермұндақтады. Рәқамлік пұрсат өзлігідің омуми мәнпәәтарлықны, сығдұрышчалықны ішқа үшір алмайды. Әмілі қолдаш арқылық, кәрханыланың техникіні қолынып, базар ихтияжыны ұдыллаштырышыға ярдан берішке тоғыр келеді. Мол ермұндақтады. Біз ер шары санаат вә ясымчылық сүни әқіл іштіпақығы тайынып, әр қайсы дөлет өкіметлері, кәсіп сахасы, ilm-pən sahəsi və texniki həmkarlıq həmrəxları bilən birləşib, məsuliyyətcan sanayət süni əqil həlqiliş layihəsini köləmləşdirib yolu qoyduq. Birlikdə tırışsaq, süni əqil arqılıq dünya sodisi, kəsbi və imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyyatıqa küş qoşalayımız. Bu növətlik rəqəmlik sodu körgəzməsədə 2026-cı illik kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayon Xangcu sözləşişi. Jungu Arab əlləri Süni Əqil Xalqara Həmkarlıqı və Arab Rəqəmlik İqtisad İttifaqının tuncu növətlik Jungu Arab əlləri Rəqəmlik Sözləşişi, Rəqəmlik Soğuda Afrika Köni Qatarlıq pahaliyyətlə ötküzülüb, sanayət bağcı rayonlarını tutaşdırış, ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, tüzüm temillərini tətqiq qılış, karxanılarını dəl cayıda tutaşdırış ilgəri sürülüb, qaydı tətqiqatı, qoşulğan kəsbini tutaşdırış, qoşulğan iqtidar quruluşu bir gəvdiləşkən həmkarlıq əndizisi üstədə izdənildi. 2026-cı illik kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu Xangcu sözləşi nəx meydanıda kesək altın dövlətlərinin elektronluq imza qoyuş, özara işiniş, özara etiraf qılışını ilgiri sürüş tətqiqat nəticələri. Kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu AI qoşulğan ixtisaslıqlarını tərbiyyələş, qobul qılış planı. Kesək altın dövlətlərə yüzlənən mənə üskünü yoğurması yaş alımla həmkarlıq planı elan qılındı. Həm kesək altın dövlətləri alaydı ixtisadi rayonu həmkarlıq kilişimi imzalandı. Hindonuziya ixtisadını bir tutaş pilallaş ministerliqinin muavin ministeri Ali Motopu Senbolun Kesək altın dövlətlərinin alaydı ixtisadi rayon Jungu həmkarlıq mərqizi qurulğan bir yıldın köprək vaqtdın buyan cari qıldırğan aktiv roluğa yüksək aprın edib. Bu mexanizm kesək altın dövlətlərinin alaydı ixtisadi rayon quruluşu sahasıdaki əmili həmkarlıq, bilim aşırış və həmraqlıq münasibətini küçəytişkə küş çıxırdığalıqını namayan qılıdu dəb qarıdı. Ərəb Rəqəmlik İqtisad İttifaqı yığınının rəyisi Atif Əhməd Yermi mondaqdadı. Biz şunun işinimiz ki, Jungunun həmkarlıq əmraqlarının təcrübəsi və ixtidari bizdən tip özgərtiş türünü texim yaxşı qanat yaydırışımızı yardan berib, Ərəb əllərinin tərəqiyyatını ilgəri sürüdü. Hər qaysi dövlətlə rəqəmlik ul əslihə və süni əqil sahasıya zor küş bilən məbləq silovatıdı. Jungu bu cəhətdə qaltıs texniki tərəqiyyatını qolgu kəltürdü, həm karxanlarının məbləq sili salmıqını üzliksiz zor aytdı. Bu, bütün dünyaya gayet zor fürsət elib gəldi. Afrika İttifaqının Jungudu turuşluq vəkili Bax mundaqdadı. Adil, mülçərliqli boludıqan, özara mənpəət yetküzüb, ortaq payda alıdıqan əmkarlıq orullaşdırışıqı tayınıb, Jungunun kapitali, texnikisi, subsini, Afrikanın bazırı, ixtisaslıqları qatarlıqla bilən birləşdürgəndə, Jungu Afrika həmraqlıq münasibətini yanımı müstəhkəmliqli bolublu qalmay, yana teximi sığdırışcan, adil bolğan dünya rəqəm tərtibi bərpa qılışını ilgiri sürüşkü paydalıq. Thank you.

Hörmətli radio dinləyicilər, katta yığılışda dostluq orantılıb qaldıs maharətlər namayan qılındı. 48-ci növbətlik dünya maharət müsabiqəsi 9-cu ayının 27-ci günü Kəşdə Şanxayda müvəffəqiyyətli ayaqlaşdı. Yepiliş mərasimində 64 müsabiqə turunun altın, gümüş, mis medalları və qələbə mükafatına erişkən mahirlər, şundaqla 68 vəkillər ömrünün ən münəvvər mahirləri bir-birləb elan qılındı. Jungu Mahiri He Xiaomen relislik avtomobil texniki turidagi alayda ifodasi bilan butun maydonda eng yuqori nomorga erishib, Albert Veda mukofotiga erishdi. Jungu vakillari umiki 64 turga qatnashib, 41 oltin medal, 11 kumush medal, 4 mis medal va 6 g'alaba mukofotiga erishib, oltin medal tizimidagi, medal tizimidagi va kollektiv umumiy nomorda birinchi bo'lib Dövlətimizning dünya maharet müsabiqəsiga qatnashqandan buyanqi ən yaxşı nəticəsini yeniladi. Tün pərdəsi astadakı Şanxay dünya körgəzməsi mədəniyyət mərkəzi xoşal xoram kayfiyyatqa çömdi. Maharet sadası namlıq oyun başlandı. Muzika ətirti maharet qorallarını çalğı qılıb melodiya yaratdı. Meydanda naqşılar yaŋrap, usullar oynulub qaynaq yesiyat namayan qılındı. Saat 19'dan 9 minut ötkənlərdə yepiliş mürasimi başlandı. Şadiyana muzika sadası içində hər qaysi türlərdə altın, kümüş, mis medalğa erişkən mahirlər, hər qaysi vəkillər öməklərdəki ən münəvvər mahirlər, Albert Veda mükafatına erişkən mahirlər səhnəyə çıxıb mükafat aldı. Meydan içi sırtıdakı tamaşabinlər qızğın alqış sadaları bilən təbriklədi. Mükafat tarqıtış məzgilində Maharət Çəksiz namlıq maharət oyunu qoyuldu. Jungu əfsanələrdəki sunuqun kökü götürüldü. Qeyri maddi mədəniyyət mirasları mahareti, əl nəğmi mahareti və Jungunun ənənəvi usulu bilən koca usulu yuğurulğan oyunla bütün meydan keyfiyyatını canlandırdı. Yepiliş mirasımı da Dünya Maharət Təşkilatının bayrağını ötküzüb beriş, ötküzü veriş mirasımı ötküzüldü. 49-cu növətlik Dünya Maharət Müsabıqısı 2028-ci ili Yaponiyanın Aichi nayəsədə ötküzüldü. Səhnini orab durğan ekranda təsirli körünüşlər kişilərə bu növbətlik müsabiqədəki mahirlərin can tikib elişib, arzunu əməlgə aşırış yoludakı maharətini əslətdi. Maharət uçuruşu naxşısı yanrab, dünyadakı maharətlik yaşlarının itibaqlıqı, can tikib elişi, alğı besişi və dostluqı əks ətürülüb, maharət türünün insaniyyət təqdiri ortaq gəvdisinin alğı ilgirləş yolunu yorutqalıqı namayan qılındı. Müsabiqəyə qatnaşqan mahirlər gözü qıymığan halda xoşlaşdı. 48-ci növbətlik dünya maharət müsabiqəsində maharət dünyanı özgərtdi. Kəlgüsünü yorutdu, baş tema qılınğan olub, maharət təşkilatı uyuşturğan, Adam Küçü Baylıqı və İctimai Kapalət Ministerliği bilən Şanxay Çərlik Xalq Hökuməti ötküzüşünü üstəgə alğan. Müsabiqə məzgilində dünya maharət yığını və dünya maharət körgəzməsi ötküzüldü.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Dünya Nəzər proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın diktorları Abdursul Abdurəyim bilən Somrat Yasin, növbətçi muharriri Adil Ablət, nəzarətçisi Bəxtiyar Turdi.
1: Kainatki cisimlər toxtamay aylınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arasıda qatırab, sözlük yatlab, mühim nöqtələrini təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayımı deyən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərtidiqallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
1: Kainatki cisimlə toxtumay ayınıb durğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
3: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биарам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
4: Дада, аптап қардап кетіпсіз.
5: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
1: Kainatki cisimlə toxtamay ayınıb durğandak, adamlar tinim tapmay tırış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
6: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilisi heç iş əməz. Ən qeyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
7: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәсікіні аңылы қоғдат, аятыны қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
8: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам. Yer şəhərdə 8 milyard adam var. Başqılarını doğrumusunuz, ən yaxşı özünüz bolalaysız. Özünüzün usulü bilən meyin. Özünüzün usulü bilən zimminiz geyilən. Özünüzün usulü bilən ən bəhirlinin. Özünüzün usulü bilən kürəş qılın. Özünüzün usulü bilən qızğın suyu. Arzu istəkləriniz gə, özünüzün usulü bilən sadaqətmən bulun, qızğın suyun, əməlgə aşırın. Congo siz bilən birgə, Zamani vilaşdırışını özünün usulü bilən işqa aşırıvatıdı. Cungoçə zamani vilaşdırışda, cungoçə usul bilən qeyrət qılıb işləyilik.

Dünyada 100 yılda mı körülüp bakmayan zor özgürüş ve esir yukumu aldı da 20 devlet koruyu halkıra iktisadi hemkarlıktaki asaslık munber bulu süpüte bilen tigişlik mesuliyetini üstüge ilip insaniyetinin kelgüsü halkının bek saadeti üçün uçuk sığdırışcan buluş hemkarlaşıp ortak payda ilişti çıntırıp hakiki köptürepçilikini emeliyeti körüstüp İnsaniyet təqdiri ortaq gəvdisi bərpa qılışqı türütkü bol işi gerək. Mən mundaq 5 türlük təklifini otduru qoymaq cümən. Birinci, şitipaqlaşıb, həmkarlaşıb, qol tutuşub, yuqumğı taqabıl duruş. Bütün dünya mıxyasıdı yamırğan, yeni taşıman öpki yalluğu verosu aldı da, heç kim özünü bil, özgünü qoy deyənməydi. Şitipaqlıq, həmkarlıq, ən güçlük qoral. Xalqara cəmiyyət bir niyyətdə həmkarlaşıb, ilmi pozisiya bilən yuqumğı taqabıl turuşumuz və onu yenişimiz gerek. Virus qıdair bətnam çaplaş, mənbəni sürüşdürüşünü siyasilaşdırış, iştipaqlaşıb yuqumğı taqabıl turuş royiqı zıt kilodu. Biz oldini iliş tizgilləş, davalaş vasitləri cəhətiki həmkarlıqını küçəyitib, Zor tasadibi amivi seyye ve qallarga taqabıl turuş iktidarımızını östürüşümüz gerek. 20 devlet koroyi dünyadaki asaslı iktisadi gevdilerini öz içiga algan bulup, ortak tonu şasıl kılış, baylıqını seferver kılış, hemkarlık türütkü buluşta yetekçi rol oynuşumuz gerek. Men yukun partılgan deslepki mezgildila, yeni tasıman öpki yalugi yukumi vaksinisini dünyavi amivi məhsulatqa aylandırışını otturuq qoyğan idim. Bu yerdə mən dünyavi vaksina həmkarlıq hərkəti təşəbbüsünü yanımı ilgirləb otturuq qoymaqçı mən. Birinci, vaksina pən tədqiqatı həmkarlıqını küçəyitib, vaksini karxallarının tərəqi qılıvatqan dövlətlə bilən birləşib tədqiq qılıb yazışı, işləb çıxırışını qollaş. İkinci, adıllıq, həqqaniylıqdı çıng turub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərini vaksini bilən təminləş salmıqına aşırıb, Dünya Səyyə Təşkilatı oturu qoyğan 2022-ci dünya boyunca vaksini əmləş nişanını əməliləşdiriş. Üçüncü, Dünya Soğudu Təşkilatının vaksina bilim mülük hüququnu keçirim qılış doğrusu da baldura qarar çıxırışını qollab, vaksini karxallarının tərəqi qılıvatqan dövlətlərə texniki ötünüb verişigi ilham veriş. Dördüncü, çigra halkıgan soda hemkarlıkını küçeytip, vaksina ve ham materyal sodasının ravalıkı kapalatlı kılış. Beşinci, her kıl vaksinalığa adil muamil kılıp, Dünya Səyyə Təşkilatının vaksinini ciddi işiltiş tizimlikini asas kılgan halda, vaksinini özara etiraf kılışına algı seldetiş. Altıncı, dünyavi vaksina hemkarlıkıga, bolup mu, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksinığı erişişigə pul müamini mədədi veriş. Növətdə, Cungo 100-dən artıq dövlət və xilqara təşkilatını 1 milyard 600 milyon danıdın artıq vaksini bilən təmilidi. Bu yıl bütün bir yılda sırtını 2 milyard danıdın artıq vaksini bilən təmilləydi. Cungo hazır 16 dövlət bilən birlikdə vaksini işləb çıxırıb, yılığa 700 milyon dana işləb çıxırış ixtidarını dəsləbki qədəmli şəkilləndirdi. Mən bu yıl 5-ci ayda ötküzülgən Dünya Sağlamlıq Ali Yığınıda Yeni Tasman Öpki Yalugi Vaksinisi Xəlqara Həmkarlıq Munbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılğan idim. Bu munbər 8-ci ayda muvaffaqiyyətlik ötküzüldü. Munbərgə qatnaşqan dövlətlə bütün yılda 1 milyard 500 milyon danıdın artıq vaksini bilən təminləş həmkarlıq müddəası asıl qıldı. Cungo yenə 30 dövlət bilən birgə bir bəlbaq, bir yol vaksina həmkarlıq həmrahiylıq münasibəti orunduşunu təşəbbüs qılıb, xalqara cəmiyyətkə vaksininin dünya boyunca adil təqsimlənişigə ortaq türütkü buluşunu müraciət qıldı. Cungo tərəb, hər qaysi tərəblə bilən qol tutuşub, tırışçalıq körüstüb, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin vaksinığı erişiş
ve kurbi yetiş imkaniyetini aşırıp, dünyavi vaksina müdafiye sepi berpa kılışka pahalı tökpü koyuşunu halaydı. İkinci, maslaştırışını küçeytip, ixtisatının əsli ikilişini ligri sürüş. Yukun dünya ixtisadığa mürekkep ve çoğunkur təsir görsətdi. Şuna keselgi qarab doğru beriş, hadisidin mu, mahiyyətdi mu tüzəş gerek. Biz makro igilik siyasetini maslaştırışını küçeytip, siyasetinin ızçılıqı, mukimliqi, imkaniyetlik sıcılıqını saxlışımız lazım. Asaslı ixtisadi gəvdülə məsuliyetçan makro igilik siyasetini kolunup, öz tədbirinin pul pahalıqının eğirilişi, perovat nisbitinin daval quşi, qarzının köpüyüp gidişini keltürüp çıxırışının olduğunu ilip, tərəqi qılvatqan dövlətlərgə səlbi taşmı təsir körüsüşüdün saxlınıp, xalqara ixtisad pul mamilə sistemisinin mukim sağlam yürüyüşünü qovdu iş gerek. Şunun bilen birgə, biz kəlgüsünü közdü tutup, dünyavi ixtisadını idarə qılış sistemisi və qaydısını mükəmməlləşdirib, alaqadar idarə qılış qızıl rəqiminin oranını toldurışımız lazım. Xalqara pul fondi təşkilatının 16-cı qetimliq ülüş təşürüşünü öz qərəldə tamamlışıqa davamlıq türütkü bulub, xalqara pul mamilə xəvibsizlik torunu putulışımız gerek. Cungu, xalqara tərəqiyat cəmiyyətinin 20-ci qetimliq məbləq köpəyçi söhbütini müddətdən burun başlayışını qollaydı. Avaz beriş hukukuqa alaqadar ıslahat layihəsi də xalqara ixtisad əndiyisidiki özgürüşünü əqiqi əks ətküzüb, tərəqi qılvatqan dövlətlərinin söz hukukunu küçəyitişimiz lazım. Cungu, xalqara pul fondu təşkilatının 650 milyard Amerika dollarlıq olayda pul iliş hukukunu köpəyitib berişini qarış alıdı. Yukumunun təsirgə eğir uçurgan tövənkirimlik dövlətlərgə qərz berib duruşunu xalaydı. Biz Dünya Soda Təşkilatı yadro qılınğan köp tərəflik soda tüzülmüsünü qoldab, uçuq dünya ixtisadını bərpa qılışımız gerek. 20 dövlət qoroyi Dünya Soda Təşkilatı ıslahatıqa davamlıq siyasi yetekçilik qılıb, onun yadroluq qiymeti və asasi prinsipini çıng turub, tərəqi qılıvatqan dövlətlərinin hukuk mənfəəti və tərəqiyat imkaniyetini kapalletləndirişimiz gerek. Talaş tartışını həl qılış mexanizminin normal yürüyüşünü tezdin əsli kəltürüb, Dünya Soda Təşkilatının 12-ci növətlik minister dərəciliklə yığınıda icabi nəticə hasıl qılış qıtürütkü buluşumuz gerek. Kəsb zənciri, təminat zəncirinin bixətərliki və müqimliqini qoğdab, dünya ixtisadi hərkətinin yolunu ravallaşdırışımız gerek. Cungo tərəb, kəsb zənciri, təminat zəncirinin əvrişimliki və müqimliqi xalqara münbiri ötküzüşünü təşəbbüs qılıdı. 20 dövlət qoroyuğa əza dövlətlə və alaqıdar xalqara təşkilatlarının onunğa pahalı qatın işini qarış alıdı. Ul əslə qurulışı, ixtisatının işiqi türütkü buluşda mühim rol oynamaqda. Cungo, bir bəlbaq bir yolunu ortaq bərpa qılış qatarlıq təşəbbüsla arqılıq, bunun üçün boşaşmay tırışçalıq görsətdi. Cungo, ər qaysi tərəblə bilən birlikdə ortaq kinişiş, ortaq bərpa qılış, ortaq bəkriman buluş prinsipiqi əməl qılıb, uçuq, yeşil, pak buluş ideyəsi də çıng turub, yuqur ölçəmlik buluş, xalqın nəbiyyət güzüş, imkaniyyətlik sicil buluş nişanını tırışıp işqa aşırıb, bir bəlbaq bir yolunu yuqur sübətdə ortaq bərpa qılışda texımı mol nəticələrini qolğu kəltürüşkə türütkü buluşunu xalaydı. Üçüncü, umumi mənfəətdar sığdırışcan bulup, ortaq tərəqi qılış. Yuqum bütün dünyaya, bulup mu, tərəqi qılvatqan dövlətlərgə qatmıqat krizisi ilib gəldi. Açarçılıq qalqallarının umumi sani

Hörmetlik radyo anlıqıcılar, Anlavatqınınla Mərkiz Xalq Radio Stansının radyo kütüphanısı programısı. Mən Məhliya İbrahim. Dağlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqış qoxşaydı. Kişilər dağlıq əsərlərini oxuş arqılıq, mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqi buludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluqıdan halqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq, əməli turmuşu üçün texmi köp təcrübə və düşüncələrini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü programımızda Şincan Xalq Baş Nəşriyyatı nəşr qılğan, Rahman Mahmud tərcümə qılğan, Amerika yazıqçısı Margaret Mitchell'nın Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanının davamını anlatımız. Yaxdırıb anlaşanlarını ümit qılımız.

Radio anlıqıçılar, biz bugünkü programımızda Rahman Mahmud tərcümə qılğan Amerika yazğıçısı Margaret Mitchell'nin Ənsiz Yıllardakı Nazının namlıq romanını anlatımız. Yaqtırıb anlıqa isləm.

Kralt bu etraptiki işki hoşnistin başqa, həmmi hoşlar bilən nait əb ötdi. O işki hoşnistin birisi Makintosh bulub, onun yeri Kraltın yerinin sol tərpigi çigirdaş edi. Yeni birisi Slateri idi. Onun 3 hektar yeri Wilkes ailesinin işkirsigire kirib ketken idi. Kraltın yerinin 10 tərpigi toğri keletdi. Makintosh cəməti İrlandiyelik bilən Şotlandiyeliknin qinidin boğan Arğun idi. Oran giman tərəbdarlarqı kirətdi. Həmmisi digidək, kəm söz, cayil, başqıla bilən berişkiliş qılmaydıqan adəmlər idi. Karolinadiki uruq tuqqaları bilələ toylaşatdi. Kralt, onlarını yaxşı görməydiqan birdən bir adəm əməz. Başqılanın əmmisi bir-birlər bilən berişkiliş qılıb yaxşı ötüşətdi. Makintoshlarga o'xshash mijozdagi odamlar bo'lsa, hech qanday odam bilan yaxshi o'tmaydi. Makintoshlarni qulluq tizimiga qarshigan deganda gaplami bor edi. Lekin bu ularning inovatini oshira olmadi. Ularning bo'lsi qeyri Angus bir mulkni azod qilmagan. Aksincha, Louisana shikar qo'mishligiga ketayotgan bir yo'lovchiga bir munch qullarni setib etib, ijtimoiy axloqqa kechirgisiz holda xiloflik qilgan edi. Bu jatik paramu kengri yelip yuretti. Slateri ailesinin akvalı başkıcı idi. Ula kembeğal ahtalik bulup, Angus Makintoshlarçılık mu emes idi. Makintoshlar her halda özlerinin cahilliği, özümçiliki bilen hoşunlarının azdır köptür hürmetigi ege idi. Qeyri Slateri aşı bir neçik gektar yerigi mehkem esili bilip, Kraltkımı, Velkskımı zadlı setip bermedi. Onun xotini çaşları daim paxpiyip durduğun, ağırıqcan, səbdicirai ayal edi. Balaları köp edi. Jildin jilgi köpiyip turuvat atdi. Slaterinin qulları yok. Yerini öz işk oğlu bilen teri etdi. Xotini bilen bir neç kiçik balası bir paç köktatlıqının işini qalatdi. Lekin, nemiş qıdur, onlarının ya kevizi, ya köktatları oxşumaydı. Xotini toxtumay toğup turğaşqa köktatlıqı qaraqsız qilib, bir ayını qamduğu dəkli köktat alalaydı. Slateri daim qoşunlarınınkiga kivəz urqi yaki birer parçı göçtiləb baraddi. O qoşunlarga külüb turğını bilən mini astırtın məsqir qilishudu dəb öşlik qiladdi. Bolub mu, ulanın qullarga teximi öşedi. Ulanın uçuqdun uçuq qılıvatqan məsxirliki onun cinigi tegətdi, həm ulanın muqum bayaşat turmuşuqa həsətmə qılatdi. Özünün namrat turmuşu bilən seleşdurğanda o kullanın yaydığını yaxşı, kiydığını toluq edi. Ağırıp tartıp qalsa davalaydıqan adam bar edi. Qeyrilirini xocayilleri baqatdi. O kullamı xocayillerinin yaxşı ataqları bilən maxtınışqa amraq edi. Özlerinin aşında xocayillerinin boğallıqı bilen pəxirlin etdi. Slaterini bosa, həm adam köz gelmaydı. Slateri yerini üçəsi yuqur baha bilen bu ətraptiki hər qandaq adamgi sası alatdı. Ulamı közgü sığmaydıgan bu adamdın qutuluş üçün şünçilik köp pul xəcləşki razı idi. Lekin, o yerini satmay, yerdin alğan azraq paxtisi bilen bəkmi cəbadi yaşab kelevat atdı. Kralt naiyyədiki həmmi adam bilən yaxşı inaq ötətdi. Wilkes, Calvert, Tarleton, Pitayin cəmətidikilənin həmmisi bu doğulaq, pakar adamının kilovatqalıqını körsə, külüb durub aldığı çıxatdi. Esil araqları bilən kütü alatdi. Kralt mərd, mihr ısıq adam bolğaşqa, xoşlanın balıları, qulları, hətta iştlərdən tartıb, həmmisi onu yaxşı görətdi. Ula, onun vaqırab durğını bilən, əməliyyəti bağırı yumşaq, mundaşqaq, mərd adam şikərlikini tezli bilişi vağan idi. O, kimninki ilə barsa, birinci bulub, bir top o işləri bilən, negir balıları yügürüşüb çıxıb,

O ər onu savannadan və o yerdəki barlıq əslimlərdən üzüb bu yerə elib gəlgən. Ləkin onunğa faqatlı şərt qoyub baxmığan idi. Scarlett bir yaşqı tuşub, negir anısının deginidək tazı paxlandək çoğun bulu atqanda, ikinci balısı tuğulub, onunğa Susan Eleanor dəb isim qoydu. Kişilə onu Su Ellen dəb çaqırışatdı. Kiyin yenə Karin tuğuldu. Onun dini ismi Karolin Erin boldu. Onun dinkin Qatarısıqı üç oğul tuğuldu yu, ləkin üç ilisi yeşiği yetməyli ölüb gətdi. Hazır ula 100 metr neridiki cəmət qabristallıqı di yatatdi. Qabrilərinin beşiğə kiçik Geralt O'Haralar dəb xət yezib qoyulğan idi. Elin Tara qorquğa kəlgən kündün başlapla bu yerdə özgürüş payda bolışqı başıldı. O, əmdili 15 yaşı kirgən qız idi. Ləkin, zimmisidiki ayal xocayıllıq yük yeşidin köp işib kətkən idi. Qızla toy qılmasdı mulayim, nazakətlik, güldək çıraylıq bolışı. Toydun kiyin bütün ailinin yükünü üstüge ilib, yüzligən çakar kullanı başqorşı kerek edi. Ulağa bu işqi kişigidin tartıp közünü pişiriş adet bolıp ketken idi. Tərbiyə körgən hər qandaq yaş xanım bu işqa toydun elgirli tayarlıq körətdi. Elin müşunda qılğan idi. Onun üstüge yenidə negir anısı boğaşqa, hər qancı yarmaz kul bosumu əyvəşki kəlməy qalmaydı. Elin naidi tezla Geraltnın ailəsi də tərtib turğuzdi. Hörmət və latabət Tara qorquğa ilgirdim bu baxmağan acayip bir yarqıllıq elib gəldi. Qorqdiki turalğucay qandaqdor bir sxemğa asasən yasalğan əməz. Nurğun öylə ihtiyac və qolaylıq buluşunu qoğluşub, hər xil çağlada selinğan idi. Ləkin, Elinnin bir qolluq başqırışı bilən, o öylə adamnın həviz kəlgüdək tüskü kirib, bularını layiligən çağdaki yetərsizliklə yepilib kətdi. Çoğun yoldun, takı dərvazının aldığıca tar yol elinib, işki tərəpigə şəmşat dərxı tik aldı. Bundaq dərəxlik sayı yol, qorxunun turalğı cayı üçün kəm bolsu bulmaydı. O dərəxlə bu yergi salqılıqlı elib gəlmək, ətrapdiki hər xil dərəxləgə bir xil söylətmə kırgızdı. Öynün tamlırgı yamaşdırıb etilgən, yögüməş tipdiki ösümliklə bu aq öynün rəngini tixmo jolalandırdı. O otla yenə işik aldıdiki hal rəng ecilib kətgən ətdir güllə və aq ecilidigən ginoliya güllər bilən qoşulub, imarətnin taşqı körünüşüdiki bəzi qopalıqlani yepib kətgən idi. Arqa oylada dallab şürdüğən kürk toxula bilən, qazla, bahar və yaz bəsildə aldı hoylunun yeşil çılqıqı qızıqıb, çoğunlarının başlışı bilən aldı hoylığı çıxışı valaddı. Bu yerinin mənzirsigi toymağandək, qoğlumıqıcı çıxıb kətməkdi. Ulanın bulançılıqıdın saxılınış üçün ulanı başqırışqa üşşaq negir balları orullaşdırıldı. Ula aq löngü tutub, o canavarlarını qorub pələmpəydə oltırışatdı. Bu mu Tara qorquğa bir xil mənzir bulub qoşulğan idi. Öy quşlarını tayaq, yak taş bilən qoğlaşqa, pəqətli yol qoyulmaydı.

Elin bir neçe negir balını her xil işlağı saldı. Bu ulanın tara korkudu başlayan tunji işleri hesaplanatdı. Ula 10 yaşkı toşkanda birisini korkunun bozdozuğa, yeni birini yağaçsığa, yeni birini padıçsığa, yeni birini malçsığa hüner ögütçke evetip beyretdi. O işlerge muhabıq kelmese, etizinin işlerini ögünüşke koyatdı. Bunun bilen, ula cemiyetten orın iliş salaydıdın pütüllay ayrılganlıqını, emdi etizlikke bəxşende bulup ketişkellerini düşünüp yetetdi. Elinin hayatı rahat hem hoşal xoram memesiydi. Özümü artıqçı rahat ötüşünü xalım aydı. Biz ayallarının təqdiri şundaq, bu ərlənin dünyası dəb bilətdi. Bunu özümü etirap qıladdı. Ərlə mal dünya tapıdı, ayallar onu başqurudu. Yaxşı başqursa şərəb ərləgi buludu, ayalımı ulanı bənsiba dəb maqtaydı. Ərlə qulığı tikən kırıp kəsi vaycalla bu qıdək səkrişib getirdi. Ayallar boz ondaq əməz. Ulağa qarğandı çıdamlıq. Toğut üstüdümü, erimnin xatır cəmlikini buzmay dəb dəhşətlik ağırıqlağı çıdaydı. Ərlənin qopallıqları haraq çıb məs buluşluğu bərdaşlıq bir ələydi. Məs bub qağalırda bir eğiz zuan sürmək onlarını karvatqı yatquzub qoydu. Ərlə qopal, əmma töz göngül. Ayalla bolsa, mehriban, sülketlik, adamın halığı yetidi. Elin, yukarı tabiqidiki ayallarının ənənvi tərbiyesidir çoğun bolğan. Bu, onunğa özünün məsuliyetini qandaq ada kılış və mehriban, süyümlük tərəplərini qandaq saxlap kılışını ögətkən. Şuna, o özünün üç pərzəntini ən şundaq alicanıb ayallardan kılıp tərbiyeləb çıxışını məqsəd kılğan idi. Lekin, İki balısı dışında kılal edi. Su elin ədəb əxlaqlıq esil xanzadilədin bulub çıxışını közligəşkə, apsının sızğan sızıqıdın çıxmadı. Karin mo, numuscan, gəb anlaydıqan qız boldı. Amma Scarlett dadısıqı oxşaş mecazdı bulub qilib, onu esil zadı qilib tərbiyyiləş, en tayın qiyinqı çüşdi. Scarlett'nin negir anısını ən xap qılıdıqan bir işi, O, ədəblik işkisinlisi, ya ki, velkisinin tərbiyə görgən bir neç qızları bilən pəqətli billi oynamay, negir balılar və başqa axtəllik oğul balılar bilən dərəqləgi yamışıb, taş içib oynaydı. Bunun da negir anının könlü bəhmi yerin bulatdı. Elindək bir esil ayalının qızının muşundaq bulub qalğını həyran edi. Daim onunğa, esil zadilənin xan qızlardək bulun dəb tərbiyə berətdi. Elin onunğa qarğanda kəngrək və yıraqraq oylaydı. Aşı balalarının içidin onunğa ömürlük əmra bolğını dək birərisinin çıxıb kilişini arzu qaladdı. Çünki qız balının ən çox işi öy tutuşdə. Elin yenə Scarlett'nin hazır özünü bilməydiğən kəpsiz çağları şikəllikini. Onunğa əxlaq və özünü də yetişib çıxışının paydılıq tərəblərini köprək sözləb tərbiyə bəsə, kəlgüsüdə ərlənin köz düşmək qanmaydıqan o maqqız bob çıxıdıqallıqını mü köp oylaydı. Onunğa yəni vaqt bağ əməsmü?

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq. Turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaydi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kelidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz yig'irligimizning 140% ga teng kelgudek bisim uchraydi.
3: Oshqozonimizning qalinligi 3 mm'dan 5 mm'gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, asllikining nachasi kengaydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qıtın parçalımdı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdıqan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelde aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzindir.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu gün Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyəti qurulğanlığının 77 illiqi. Bu münasibət bilan Cumhuriyyət Xalq Cumhuriyyəti qurulğanlığının 77 illiqini qızğın təbrikləyimiz. Həm bu gün proqramımızda aldı bilan radio dinləyicimiz Cəppar Rəhimnin Azadlıq Bayramın Mübarək Cumhuriyyət namlı şeiri rektorumuz Abdursul Abdurəhimnin deklamasiyasidə huzurunlarda boladı. Qəni huzurlanğaysınız.
1: Azadlık Bayramı'nın mübarek Cumhuriyeti. Cappar Rahim. Birinci oktyabr Azadlık Bayramı. Tenteni kılmakta seddicin sayram. Tebrikler Cumhuriyeti cihan elleri hayacan ilkide vermekte salam. Azadlık cakardın anlap el avam. Huşallık köz işi tökülgen taram. Mavcuşi yaşsun, halk yaşsun. Bu şuar tapkuzgan dıllarını aram. Şadıman şatlığın bugün hem davam. Usuldu çon küçük, bar hatta bovam. Azatlık bayramın mübarek Cumhuriyeti.